سالگرد کودتای نافرجام 17 ژوئن، سرفرازی و پیروزی مقاومت ایران در برابر ارتجاع و استعمار، در همشکستن توطئه بزرگ در 27 خرداد 1382.

به این گناه بزرگ افتخار میکنیم. به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار میکنیم و به شهادت برای آزادی افتخار میکنیم.

0: صبح روز سه‌شنبه ساعت 6 ریختم خونمون رو. بله منم دستگیر شدم، منم مورد بازجویی قرار گرفتم، منم بردم توی سربازخونه سرژی. اون
1: آره گفته که این تحصیلشون نه غذا میخورن بچه‌ها نه آب.

0: بعد یه کاغذ داد دست من، فارسی نوشته بود که چیز شما جزو تروریست ها هستید و ما ماموریم که بیایم شما ها رو ببریم 24 ساعت تا 48 ساعت میبریم بازجویی میکنیم برمیگردیم. گفتم آخه من پیرزن 76 ساله رو میخواین با این مریض رو کجا ببریم؟ ما کاری نکردیم که ما میخواییم. گفتم جزو تروریست ها. گفتم تروریست اون رژیم خمینیه.
1: این مقاومت هایی که واقعا حتی بازجوها رو به وحشت انداخته بود و کسانی که مثل ما در زندان اعتصاب قضا کرده بودیم از این وحشتشون هی التماس میکردن که شما دیگه قطع بکنیم، واقعا ما میدیدیم که این وحشت باستا به همون مقاومت هایی که شماها در کشورهای مختلف در اینجا و به اشکال مختلف و به قهرمانانه ترین شکلش که فی الواقع خودش یک استاندارد بسیار عالی در سطح جهان و مقاومت هایی که در این شکلش بوده بی سابقه بوده به جا گذاشتیم.

0: می رود، می شکند، می سوزد، می دمد، می شکفت در هر جا، و این مسیریست تا قله پیروزی.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، سالگرد 3 خرداد رو گرامی می داریم. روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش ملی و روز روزهای مجاهدین، روز مریم رهایی در انقلاب ایدئولوژیک در سال 1364، همزمان با عملیات پیروزمند چلچراغ و فتح شهر مهران و ریختن جام زهر به حلقوم خمینی ضد بشر و دل گرفتن در تنور جنگی، جنگ ضد میهنی. پس امروز روز روزهای مجاهدین و به موازات رود خروشان خون شهیدان با جویباری از تبریکات است. بر همگی، بر مجاهدین و مقاومت ایران و بر خلق قهرمان در میهن اسیر، گرامی و مبارک ما. از مناسبت‌های همین ایام همگی یادمون هست کودتای سیاه و ننگین 17 ژوئن رو در سال 1382. راستی که چه فوتعه و شر کثیری بود. خوشا که مریم و مجاهدین اما با پایداری و ایستادگی اون رو به خیر عظیمی برای مردم و مقاومت ایران تبدیل کردند. با جانبازی و پاک باختگی. سلام بر صدیقه و ندا، عشقهای شعله‌ور و فروزان. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی. سلام بر شهیدان و مجاهدان صدیق. از اشرف و موسی تا جاودان و فروغ ها، بله مجاهدین این هستند. زنان و مردانی که اراده کردند اون زنجیرها رو در هم بشکنند و در برابر همه اجبارات در سخت و استوار گردن فراز باقی بمانند و هر چقدر که شرایط هم سخت‌تر بشه اونها بیشتر و بالاتر برافروزند. به یاد کهکشان شهیدان، از روز 3 خرداد تا همین امروز به پا می‌خیزیم، قیام می‌کنیم و 1 دقیقه کف مستمر میزنیم. صدیقه و ندا تا شهدای قیام در سال 88 و جاودان فروغ ها و تاریخچه ایستادگی و مقاومت انقلابی در برابر رژیم آخوندی، فقط میتوان در 1 جمله گفت که میرود، میشکند، می سوزد، می دمد، می شکفد در هر جا. و این مسیر است تا قله پیروزی و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی.

سیه خرداد گرامی باد، 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران 1366، سرآغاز انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین 1364.

اعدام شورشگران دلیر جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در شاهرود تحت عنوان لیدرهای مسلح قیام به اتهام محاربه با سلاح گرم و سرد، تبانی علیه امنیت، شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن و آتش زدن خودروی پلیس.

خانم رجوی. هر اعدام آتش خشم مردم را شعله ورتر و عزم جوانان در مبارزه با رژیم را جزمتر می کند. فراخان به شورای امنیت و ارگانهای زیربط ملل متحد برای اقدامات مؤثر و توقف اعدام ها در ایران.

صبح سه‌شنبه 26 خرداد 1405 دشخیمان دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران در یک اقدام جنایتکارانه دیگر، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو شورشگر دلیر از جوانان شاهرود را تحت عنوان لیدرهای مسلح قیام دیماه 1404 سربدار کردند. آخوند جنایتکار محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان سمنان گفت این دو جوان به اتهام محاربه و افساد فلعرض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، مقابله با نظام، اخلال در نظم و امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت، شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن به اعدام و ضبط کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول محکوم شدند. خانم مریم رجوی با درود به دو شورشگر دلیری که صبح امروز در شاهرود سرفراز اعدام شدند گفت رژیم ضد بشری آخوندی بیهوده تلاش می کند با اعدام های روزمره بر بحران های فزاینده سرپوش گذاشته و از انفجار خشم خلق جلوگیری کند. جوانان برومند ایران زمین در برابر این جنایت‌های سبعانه سکوت نخواهند کرد و هر اعدام آتش خشم مردم را شعله ورتر و عزم جوانان در مبارزه برای آزادی و عدالت را جزم‌تر می‌کند. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت و دیگر ارگان‌های زیربط ملل متحد را به اقدامات مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 26 خرداد 1405

0: اگر مقاومت برای آزادی گناه هست، ما به این گناه بزرگ افتخار میکنیم. به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار میکنیم و به شهادت برای آزادی افتخار میکنیم.
1: سالگرد کودتای نافرجام 17 ژوئن، سرفرازی و پیروزی مقاومت ایران در برابر ارتجاع و استعمار، در همشکستن توطئه بزرگ در 27 خرداد 1382. در سال 1382 رژیم آخوندی سرمست از امتیازات ناشی از اشغال عراق و زد و بندهای میلیاردی با قدرت‌های جهان، در این اشتباه محاسبه فاحش به سر می برد که کار مقاومت ایران با بمباران مراکزش در عراق، پرونده سازی شوم 17 ژوئن و قرار دادنش در لیست های اتحادیه اروپا و آمریکا به پایان رسیده و می تواند آن را نابود کند و از ادامه رویارویی با آن و خطری که تمامیتش را تهدید می کند بگریزد. اما امروز در سالگرد آن توطئه خطیر که با زد و بند دو دولت و هزینه های میلیاردی برای نابودی نهایی نیروی رزمنده ضد ولایت فقیه تدارک دیده شده بود، شاهد حضور هرچه قدرتمندتر، سرفرازتر و بالندتر نسلی هستیم که با قدرت برآمده از انقلاب رهایی بخش مریم و به یمن کارزار جهانی و بیوقفه پشتیبانان و حامیان مقاومت ایران، از میان حلقه های محاصره مزدوران ولایت و همه توطئه های ارتجایی و استعماری سالم و توانمند بیرون آمده و در هیئت تشکیلات پولادین، منسجم و یک پارچش در کمین نظام به زانو در آمده ولایت فقیه نشسته است. بیچاره شب پرستان نمی دانستند که از همان روز کودتای 17 ژوئن که خورشید را به اسارت می بردند، آفتاب حقیقت و عدالت و آفتاب آزادی مردم ایران در تدارک طلوع‌های درخشان دیگر است و می رود تا مشروعیت و اصالت و نیروی جبر شکن خود را در نبرد با تاریکی هر روز بیش از پیش به اثبات برساند. پس سلام بر صدیقه مجاوری و ندا حسنی و بر زنده شهیدانی همچون مرضیه و محمد و نادر و هادی و محسن و حمید و علی و حشمت و دیگر یارانشان در خارج و داخل ایران که وجود خود را به شمع‌های فروزان آزادی و مشعل‌های جاودان مقاومت و تاریخ این میهن تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از 100 سال پیش سر به پایش نهاده است.
2: در مهر 1393 پس از شکست و بسته شدن کامل پرونده 17 ژوئن به حکم دادگستری فرانسه، خانم مریم رجوی پیروزی نهایی و درخشان کارزار مقاومت ایران را در پرونده‌ای که از 14 سال پیش از آن مخفیانه در قضائیه فرانسه به درخواست آخوند خاتمی باز شده بود اعلام کرد.
0: به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی، به نام صدیقه و ندا که تا هر زمان که سرود انسان و نغمه آزادی جاری است نامشان جاودان خواهد ماند. سلام بر جانها و خونهایی که در دفاع از ضرورت مقاومت برای آزادی نثار شد. هموطنان دوستان عزیز، بزرگترین سرمایه گذاری رژیم ولایت فقیه در فرانسه برباد رفت. پرونده 17 ژوئن فرو پاشید. حقانیت مقاومت اثبات شد و پاکی و شفافیتش احترام همگان را برانگیخت و جهان بر مشروعیت مقاومت برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه سهه گذاشت. تحقیقات و پرونده 14 ساله قضایی فرانسه سند تاریخی جامعه است که واقعیت‌های تکان دهنده‌ای را درباره کشاکش میان مردم و مقاومت ایران با دیکتاتوری مذهبی و مماشاتگران حامی آن را روشن می‌سازد. درخشان‌ترین واقعیت پایداری بزرگ جنبش مقاومت است. در مقطع 17 ژوئن آخوندها 12 دولت را برای نابودی این مقاومت با خود همراه کرده بودند. بسیاری از شما به یاد میارید. یکی از مقامات وقت فرانسه رسماً میگفت هدف حمله از هم پاشاندن تشکیلات اپوزیسیون است. مقامات وقت فرانسه خواستار گرفتن اطلاعات علیه مجاهدین از کشورهای دیگر میشدند. آنها پرونده خالی را به صورتی غیرعادی باز نگه داشتند. پول مالیات دهندگان فرانسوی برای پروژه‌ای هزینه می‌شد که خواست استبداد مذهبی بود، یعنی انهدام مقاومت. بله، در کشاکش این 14 سال آنچه بارز شد نیروی ماندگاری و قدرت معنوی این جنبش بوده است. جنبشی که اعضایش در این سالیان به ویژه در اشرف و لیبرتی زیر حداکثر فشار، محاصره و 6 قتل عام بودند. جنبشی که در برابر 10 دادگاه حاضر شده. جنبشی که مورد تحقیق بیوقفه 10 سرویس اطلاعاتی همراه با شیطانسازی قرار گرفته و با اهرم قضایی هدف یک کنترل سنگین واقع شده، ولی سرانجام از آتش همه این توطئه ها پاک و سربلند بیرون آمده است. و همچنان که ویلیام بوردون وکیل برجسته این مقاومت گفت که الان اینجا حضور داره، حکم منع تعقیب بر این اساس صادر شد که اپوزیسیون ایران تجسم حق مشروع مقاومت در برابر دیکتاتوری و بربریت است و این در تاریخ قضا در فرانسه بی سابقه است، زیرا راه را بر احکام دیگری از این دست می گشاید و قدرت حق و حقوق را دوباره برقرار می سازد. این تصمیم قاضی ترویدیک در این حال اعاده حیثیت از قضایی فرانسه نیست هست که برخلاف قاضی بروگیر که منافع دولتی رو نمایندگی میکرد استقلال عمل قضات رو در فرانسه به نمایش میگذارد. آن همه رنج ها و سوز دل ها و فداکاری های این سالیان که امروز ثمره آن را می‌بینیم هرگز فراموش نمی‌شود. صدیقه و ندا که همواره همه وجدان‌های این دور زمانه را به بیداری فرا می‌خوانند امروز بیش از همیشه زنده و حاضرند. سادگی در نبرد با دشمن ضد بشری، در دل زندان‌ها، در اشرف و لیبرتی، در خیابان‌های تهران و سراسر جهان، یا در صحنه سخت‌ترین پیکارها در دادگاه‌های جهان. این راه و رسمی است که پیروزی می‌آفریند و برای آزادی، برای عدالت و حقوق بین الملل و برای جهان بشری راه می‌گشاید. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، سلام بر همه شما.

راستش توصیف اون روزا فکر کنم به هر کس خیلی سخته. به طور واقعی یه روز صبح 6 صبح بیدار میشی، متوجه میشی که هر چیزی که آمال و آرزوت بوده بهش اینطوری حمله شده، اینطوری زیر پا گذاشته شده. هم آرمانی که انتخاب کردم، آرمان آزادی مردم، مردم ایران و مقاومتشون، اینطوری حد که حرمت شده. به مادرامون حمله کردن، به خواهرامون حمله کردن، ضرب و شتم کردن، اینطوری دستگیر کردن. تو تمام رسانه هاشون با توطئه‌ای که داشتن خبر دروغ پخش میکردن، دنبال این بودن که این در واقع حرفای دروغ در مورد این مقاومت نشون بدن. شیوه های اعتراضی که داشتم، خب داشتیم انجام میدادیم، همه هواداری مقاومت، همه اعضای مقاومت، ولی به طور واقعی کارساز نبود. در این که برامون حمله کردن، به خواهرامون حمله کردن، ضرب و شتم کردن، اینطوری دستگیر کردن. تو تمام رسانه هاشون با توطئه‌ای که داشتن خبر دروغ پخش میکردن، دنبال این بودن که این در واقع حرفای دروغ در مورد این مقاومت نشون بدن. شیوه های اعتراضی که داشتم،

بدون فدا و بدون از خود گذشتن و بدون مایه گذاشتن از خود، خب نمیشه این راه رو باز کرد. به طور خاص وقتی چنین توطئه‌ای انجام شده، به خاطر همینم انتخاب کردم، با افتخار انتخاب کردم برای آرمانی که خودم انتخاب کردم، برای همه اون ارزش‌های انسانی که خودم انتخاب کردم، که وجدان‌های که تو همه دنیا هست، هر انسانی که با وجدانه و از این موضوع نمیدونه و مطلع نیست بیدارش کنن.

جاسه نیوز. مریم رجوی گفت مقاومت ایران از هر گونه تفاهمی برای پایان دادن به جنگ و رنج مردم ایران استقبال می‌کند. جاسه نیوز در آمریکا نوشت روز یکشنبه مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در مورد توافق صلح بین آمریکا و ایران در یک بیانیه گفت مقاومت ایران که نزدیک به 5 دهه به دنبال آزادی و صلح بوده است از هر گونه تفاهمی برای پایان دادن به جنگ و رنج مردم ایران استقبال می کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. او افزود تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دستاندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای بقاست و باز هم تا آنجا که بتواند از آن دست بر نمی دارد. مریم رجوی گفت جنگ سپر رژیم در برابر قیام‌های مردمی است، در حالی که صلح و آتش بس همانطور که خمینی گفت مانند زهر برای این رژیم است. سرنگونی این رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. یک بار دیگر تأکید می‌کنم که هر توافق بین المللی برای پایان دادن به جنگ باید شامل پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان باشد.

کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 125 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که روز سه‌شنبه 26 خرداد با تاکید بر اینکه تحقق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسان ها ممکن نیست انتشار یافت می نویسد. در شرایط بحرانی جامعه ایران، در حالی که حکومت ولایت فقیه و دستگاه سرکوب و قضایه آن از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 زندانی را به دار آویخته است، همچنان شاهد صدور و اجرای احکام غیر انسانی اعدام هستیم. تلاشی مذبوحانه برای مهار انفجار خشم مردمی که از ظلم و ستم و گرانی به سطوح آمده اند. بیانیه با اشاره به انتقال شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به انفرادی زندان قزل‌حصار می افزاید. زندان قزل‌حصار به عنوان مرکز اصلی اعدام های استان تهران و یکی از قتلگاه های حکومتی است که بسیاری از محکومان به اعدام را در خود جای داده و زندانیانی که محکوم به اعدام هستند پس از انتقال به این زندان در خطر اجرای حکم اعدام قرار می گیرند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به موج اعدام های زندانیان سیاسی و خطر جان پنج زندانی، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی، رضا عبدالی، فرشاد اعتمادی فر و حسن مسلاوی، خواهان توقف اعدام این پنج تن و دیگر زندانیان در ایران شده است.

سرفرازی و پیروزی مقاومت ایران در برابر ارتجاع و استعمار، در همشکستن توطئه بزرگ در 27 خرداد 1382.

تهنیت به مریم رهایی و ارتش آزادی به خاطر ابطال برچسب تروریستی علیه مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران توسط دادگاه فرانسه. مسعود رجوی 25 اردیبهشت 90. سپس اما کف به کناری می رود و آنچه به سود مردمان است در زمین باقی می ماند. تهنیت به مردم ایران، به مریم رهایی و به ارتش آزادی به خاطر پیروزی زرین عدالت و مقاومت بر تارک همه دستاوردهای سالیان در برابر کودتای ارتجایی و استعماری. بله، اکنون آخوندها و مزدوران کف بردهان بور و کور و مات و مبهوت بر جای ماندند. یک دهه یاوه‌گویی و لجن پراکنی و دروغ و دغل و دناعت بسته‌بندی شده در دلارها و یوروهای نفتی افاقه نکرد و مردم ایران پیروز شدند. گفته بودیم که پرونده 17 ژوئن سیاه ترین لکه در مبارزه ضد تروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است. سلام بر صدیقه و ندا و بر زنده شهیدانی همچون مرضیه و محمد و نادر و هادی و محسن و حمید و علی و حشمت و دیگر یارانشان در خارج و داخل ایران، آنان که وجود خود را به شمع‌های فروزان آزادی و مشعل‌های جاودان مقاومت و تاریخ این میهن تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از 100 سال پیش سر به پایش نهاده است. آزادی، خجسته آزادی. سلام بر جگرهای سوخته و لبهای تشنه و بدنهای فرسوده و گرسنه در اعتصاب غذای 17 روزه. سلام بر اشک‌ها و لبخندهایتان، بر غم جانکاهی که شما را در این ایام فرا گرفته بود و بر فوران شگرف شادی‌هایتان در لحظه اعلام و شنیدن خبر آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، لحظه‌ای که از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندی است. لحظه ای که تار و پود بود و نبود و آتش سوزان ایران و ایرانی برای آزادی را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت. و سلام بر هموطنان محبوب و یاران پاک باز مجاهدین و مقاومت ایران که در روزگار صعوبت و جفای زمانه در داخل و خارج میهن رسم وفا و پایداری پیشه کردند، بر روی مجاهدین آغوش گشودند و هرچه مجاهدین نداشتند به آنان دادند. خوشا بر آیینه دل و صافی ضمیر و دست‌های نوازشگری که بر یکایک زخم‌هایمان مرهم التیام نهاد. خنجرها را یکایک
از پشت و پهلوی من بیرون کشید و توطئه ها را در هم شکست. آن هم در زمانی که سنگ را بسته و سگ آن هم سگ هار را قلاده گشودند و با انواع مشوق ها استمالت کردند. اما این بار داستان با کودتا علیه مصدق بزرگ که یک روز بیشتر طول نکشید سراپا متفاوت بود. کاش پیشوای نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران 100,000 از همین مجاهدان آزادی ستان و یاران اشرف نشان می داشت.

0: کنفرانس در پارلمان انگلستان. صلح و آزادی با جمهوری دموکراتیک.
1: سخنرانی های رابرت وارد، ماتیو گودوین، مالکوم فاولر و نمایندگان انجمن ها و تشکل های ایرانیان در انگلستان.
2: Most particularly, let's start. It is indeed a historic crossroads that we sit at the moment for the future of Iran and for the future of the region. At its core is the struggle of the Iranian people, which is not what we hear.
1: ما در حال حاضر در یک نقطه عطف تاریخی برای آینده ایران و آینده منطقه قرار داریم. در کانون این تحولات مبارزه مردم ایران قرار دارد، چیزی که وقتی اخبار را دنبال می‌کنیم در رسانه‌ها به گوشمان نمی‌رسد. آنچه در اخبار می‌شنویم درباره سقوط بالگردها و اتفاقات مختلف در تنگه هرمز است، اما واقعیت همان چیزی است که در صحنه عمل و در داخل کشور جریان دارد. من پیش از انقلاب در ایران بودم و این نخستین باری بود که دیدم آنچه در واقعیت جامعه جریان دارد با آنچه در رسانه‌های غربی روایت می‌شود کاملاً متفاوت است. رسانه‌های غربی می‌گفتند شاه در امنیت و ثبات کامل است. او ژاندارم خاورمیانه است و مردم حامی او هستند. اما آنچه در متن جامعه می‌گذشت کاملاً و از بنیان متفاوت بود. به یاد دارم که پس از بازگشت به انگلستان مدت‌ها با مردم بحث می‌کردم و آنها اصلاً حرفم را باور نمی‌کردند. گمان می‌کنم اکنون نیز در وضعیت بسیار مشابهی قرار داریم. رژیم ایران می‌داند که بزرگترین تهدید چیست. بزرگترین ترس آنها برای حفظ قدرت، تهدید سرنگونی و رانده شدنشان به کف خیابان‌ها توسط مردم ایران است. همانطور که در مورد شاه نیز صدق می‌کرد، وقتی اوضاع برایشان دشوار شد، صرفاً میزان سرکوب، کشتار و رنج مردم ایران را افزایش دادند. این رژیم اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگران را اعدام کرده و همچنان به این کار ادامه می‌دهد و ما در انگلستان باید تمام فشارهای ممکن را اعمال کنیم تا آنها را وادار به توقف این اقدامات کنیم. من از اقدام برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بسیار استقبال می‌کنم، اقدامی که زمان زیادی از آن گذشته و بسیار دیر شده است.
2: For many years we've supported the NCRI and Mrs. Rajavi, and we must continue to do so. Her 10-point plan, the rule of law, equality of women and men, separation of religion and state, all those 10 points, I defy you to find something to disagree with.
1: ما سالهاست از شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی حمایت کردیم و باید به این حمایت ادامه بدهیم. برنامه 10 ماده‌ای ایشان، حاکمیت قانون، برابری زنان و مردان، جدایی دین از دولت، من به جرأت میگویم که هیچ کس نمیتواند نکته‌ای برای مخالفت در این 10 ماده پیدا کند. آنچه در حال حاضر برای من بسیار شگفت‌آور و تکان دهنده است، این پیشنهاد است که ساواک باید به گونه‌ای احیا شود. به عنوان یک خارجی در ایران پیش از انقلاب، مسائل کم درد سرتر و جزئی تر هم وجود داشت. مثلا باید عکسی از شاه را روی دیوار نصب می کردیم و کسی می آمد تا بازرسی کند و مطمئن شود که عکس آنجا قرار دارد. اما مردم می دانستند که در هر جلسه و تجمع بزرگی یک مخبر ساواک حضور دارد. گاهی افراد ناپدید می شدند و همه می دانستند که نباید درباره آنها سؤالی بپرسند. این واقعیت ساواک بود. اینکه چطور کسی میتواند خواستار احیا و بازگرداندن آن باشد برای من کاملا غیر قابل فهم است. مردم ایران رنجهای بسیاری کشیدند و این تصور که بخواهیم شاه را با آخوندها جایگزین کنیم و سپس دوباره به دوران شاه بازگردیم برای من بسیار هضم‌ناپذیر است. بنابراین میبینید که هر دو رژیم وحشتناکی که بر ایران حکومت کرده اند تا چه حد مضحک و پوچ بودند. ما باید دموکراسی را به ایران بازگردانیم. مردم ایران شایسته آن هستند. امیدوارم نمایندگان هر دو مجلس انگلستان و خود من در پاریس حضور یابیم تا از این شعار ساده حمایت کنیم، نه به اعدام و آری به جمهوری دموکراتیک. به نظر من بزرگترین اتفاقی که میتواند در جهان رخ دهد استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران است. ریشه بسیاری از مشکلات جهان در تهران و نزد آخوندهاست. همه ما در سراسر جهان باید با تمام توان تلاش کنیم تا به این رژیم مخوف پایان بدهیم.
3: I want to talk really about hope.
4: من واقعا میخواهم درباره امید صحبت کنم. امیلی دیکنسون در حدود سال 1861 از امید سخن گفت. او نوشت: امید همان موجود بالداری است که بر شاخسار روح مأوا می‌گزیند و این دقیقاً همان باور و پایداری است که ما برای این مبارزه به آن نیاز داریم. می‌خواستم این را بگویم چرا امید؟ دلایل بیشماری برای امیدواری وجود دارد و مدت هاست که وجود داشته است. آنچه ما باید انجام دهیم این است که به فشار بر دولت خود ادامه دهیم، دولتی که به نظر می رسد سرانجام تا حدی گوشش نوا پیدا کرده است. اما این دولت چه زمانی به تعهد خود در قبال قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان های ممنوعه عمل خواهد کرد؟ هرچه باشد، زمانی که جک استرا مسئولیت امور را بر عهده داشت، آنها برای راضی کردن ملاها بسیار سریع سازمان مجاهدین خلق را در لیست ممنوع قرار دادند.
3: Appeasement, that word ought to be banned.
4: مماشات، این واژه باید ممنوع شود. همه ما این را می‌دانیم و این روش درستی برای رفتار نیست. ما باید موضع سرسختانه اتخاذ کنیم و باید اصرار ورزیم. در رابطه با تجارت نیز، تجارت باید کاملا منتفی باشد، مگر اینکه و تا زمانی که دولت انگلستان دولت موقت در انتظار مأموریت را به رسمیت بشناسد.
5: Last time I spoke at one of these events, I annoyed a lot of people on Twitter. A lot of people coming out to support the son of the Shah, a lot of the people mourning the Ayatollah. Well, they might want to turn off because I'm going to say exactly the same thing again. And they're not going to like it.
6: آخرین باری که در یکی از این مراسم‌ها سخنرانی کردم، افراد زیادی را در توییتر عصبانی کردم. بسیاری از افرادی که برای حمایت از پسر شاه آمده بودند و بسیاری دیگر که برای مرگ خامنه‌ای عزاداری می‌کردند. امروز تمام جهان دردی را که مردم ایران تحمل می‌کنند، حس می‌کند. می‌بینید عنوان برنامه امشب ما ایران در یک دوراهی تاریخی است. در واقع این جهان است که در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. به تازگی شاهد یک واقعیت حیاتی بودیم. تغییر رژیم از آسمان و با حملات هوایی محقق نخواهد شد. تغییر باید از سوی خود مردم ایران رقم بخورد. ما در سراسر ایران شاهد خاص شهروندان شجاع برای آزادی، عدالت و دموکراسی بودیم. آنها جان خود را به خطر می اندازند و ما شاهد کشته شدن بی‌رحمانه آنها بودیم. جرم آنها چیست؟ چه کار شنیعی انجام دادن؟ آنها صرفاً خواستار آزادی، عدالت و حقوقی بودند که ما در انگلستان از داشتن آنها نهایت بهره را می‌بریم.
5: With arrests and intimidation. That is not the sign of a legitimate government. That is the sign of a regime under pressure.
6: بنابراین وظیفه ماست که گوش بسپاریم، به آنها گوش دهیم. من و بسیاری از ما در پاریس خواهیم بود تا بشنویم، گوش بسپاریم و بار دیگر سخن بگوییم. اما صراحتاً بگویم زمان حرف زدن به پایان رسیده است. زمان اقدام اکنون نیست، بلکه سالها پیش بود. جامعه بین‌المللی با یک انتخاب روبروست. ما می‌توانیم بر برنامه‌های داخلی خود تمرکز کنیم، سخنرانی‌های بیشتری ایراد کنیم، آرزوها و دعاهای خیرمان را روانه کنیم، یا اینکه می توانیم به معنای واقعی کلمه به مردم ایران کمک کنیم تا برای حقوقشان، برای آیندهشان و برای آزادیشان مبارزه کنند. و من می دانم که خودم کدام راه را انتخاب خواهم کرد.
7: با تشکر از رئیس محترم جلسه، اعضای ارجمند، خانم ها و آقایان، من امروز در جمع شما حضور یافتم به عنوان کسی که خانواده اش زخم‌های بی‌رحمی و قساوت رژیم ایران را بر پیکر خود دارد. عمه من افسانه رجبی تنها 22 سال داشت که توسط رژیم ایران اعدام شد. زن جوانی که رویاها، امیدها و آینده‌اش از او ربوده شد. عمه دیگرم زهرا رجبی در ترکیه ترور شد. امسال بیش از 20 سال از ترور او در ترکیه می گذرد. تروری که به این دلیل رخ داد که او شهامت به خرج داد و در برابر استبداد ایستاد. عمه های من دو تن از قربانیان بیشمار رژیمی هستند که دهه هاست به کشتار مخالفان خود و سرکوب آرمان های مردم ایران مشغول است. ما زمان گرانبهایی را هدر دادیم. سالهایی که با مماشات و این باور غلط که امتیاز دادن می تواند این رژیم ددمنش را معتدل کند تلف شد. و اکنون پس از درگیری ها و رویارویی های نظامی اخیر حقیقت دیگری را نیز به همان وضوح می توانیم ببینیم. جنگ نیز همانطور که پیشتر گفته شده راه چاره نیست. جنگ آزادی را برای ایران برمقان نیاورد و ماشین سرکوب را تضعیف نکرد. اگر اثری هم داشت، بهانه ای دیگر به دست رژیم داد تا سلطه خود را تنگ تر کند، بر اعدام ها بیفزاید و کارزار رعب و وحشت خود را شدت بخشد. تنها نیرویی که همانطور که پیشتر گفته شده قادر به ایجاد تغییر دموکراتیک واقعی در ایران است، خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هستند. به همین دلیل است که از دولت انگلستان و متحدان دموکراتیک ما می‌خواهیم آنچه را که از همکنون آشکار شده است به رسمیت بشناسند. تنها نقشه راه جدی و دموکراتیک برای آینده ایران طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی است که در جوهره خود دیکتاتوری آخوندها و همچنین بازگشت به دیکتاتوری به هر شکل دیگری را نفی می‌کند. همانطور که پیش از این نیز گفته شده است، مردم ایران شاه را سرنگون کردند زیرا حکومت موروثی را رد می کردند. آنها نسل‌هایی از پسران و دختران خود را فدا نکردند تا یک سلسله غیر منتخب جایگزین سلسله دیگری شود. و صراحتاً بگویم هر لحظه‌ای که صرف دنبال کردن توهمات پیرامون اپوزیسیون‌های ساختگی مانند پسر شاه مخلوع رضا پهلوی شود، لحظه‌ای است که از مبارزه واقعی جاری در داخل ایران ربوده شده است. هر تلاشی برای به حاشیه راندن مقاومت سازمان یافته و دموکراتیک تنها به نفع یک ذی‌نفع تمام می‌شود، خود رژیم. ما کسانی که با دیکتاتوری، چه دیکتاتوری شاه و چه دیکتاتوری آخوندها مخالفت می‌کنیم، به طور فزاینده‌ای با خصومت کسانی مواجه می‌شویم که آشکارا ساواک را ترویج می‌کنند. امروز من از پارلمان انگلستان و جهان دموکراتیک می‌خواهم که 3 حقیقت بنیادین را به رسمیت بشناسم. نخست اینکه رژیم ایران قوی نیست، بلکه آسیب پذیر، هراسان و به طور فزاینده‌ای برای حفظ بقای خود در قدرت وابسته به اعدام هاست. دوم اینکه همانطور که پیشتر گفته شده، نه جنگ و نه مماشات هیچ کدام راه حلی ارائه نمی دهند. و سوم اینکه آینده دموکراتیک ایران در دست مردم ایران، مقاومت سازمان یافته آنان و چشمانداز یک جمهوری دموکراتیک است که در طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی متولور شده است.
8: من نرگس هستم. من پژوهشگر حوزه سلامت روان و همچنین با افتخار از حامیان شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق و مدافع حقوق زنان و حقوق بشر هستم. من نیز می‌خواهم سخنان دیگران را تکرار کنم که دست کم 8 تن از اعضای مجاهدین خلق و 10ها جوان دیگر و اعضای کانون‌های شورشی اعدام شدند و همانطور که خانم مریم رجوی اشاره کردند، 12 تن دیگر از اعضای مجاهدین خلق نیز در آستانه اعدام قرار دارند. در همین حال در این سوی دنیا می‌خواهم به طور خلاصه به این موضوع اشاره کنم که فعالان حقوق بشر و حامیان مجاهدین خلق از سوی بقایای شاه مخلوع و دیکتاتوری او مورد تهدید و حمله قرار می‌گیرند، موضوعی که به خوبی مستند شده است. بله، آنچه اکنون اهمیت دارد این است که یک جایگزین دموکراتیک و معتبر وجود دارد، یعنی شورای ملی مقاومت ایران. این شورا چشم‌اندازی برای یک جمهوری دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، تکثرگرایی سیاسی، برابری جنسیتی، آزادی بیان، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر هسته‌ای که در صلح و آرامش با همسایگان خود زندگی کند ارائه داده است. تمام این موارد در طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که بیش از 20 سال پیش ارائه شد مطرح شده است. بدیهی است که مردم ایران سالهاست استبداد هر دو رژیم شاه و شیخ را رد کردند. زنان نقش رهبری کننده ای در این جنبش برای تغییر ایفا کردند و همانطور که خانم مریم رجوی گفتند، هر گونه آینده دموکراتیک برای ایران باید مشارکت کامل و برابر آنان را تضمین کند. آینده آنها باید توسط خودشان رقم بخورد، نه از طریق جنگ، مداخله خارجی یا هر شکلی از دیکتاتوری.
7: خانم ها و آقایان، مهمانان ارجمند، اجازه می خواهم سخنم را با یک پرسش آغاز کنم. چرا رژیم ایران علارغم قیام های مکرر و درگیری های اخیر در منطقه همچنان قادر به بقای خود است؟ پاسخ نه در شرایط و اتفاقات گذرا، بلکه در ساختار آن، یعنی در سرکوب و صدور بی‌ثباتی نهفته است. قانون های شورشی مقاومت سازمان یافته همچنان با پذیرش خطرات بسیار بالا در داخل کشور به فعالیت خود ادامه می دهند. این امر نشان می دهد که وضعیت ایستا و راکت نیست، بلکه از درون خود جامعه ایران تحت فشار قرار دارد. مشکلات اقتصادی، سرخوردگی های اجتماعی و انزوای سیاسی، این فشارها رو به افزایش است و فروکش نمی کند. جنگ آزادی را برای ایران برمغان نیاورده است و خطر ایجاد رنج‌های بزرگتر برای مردم و در این حال تقویت سرکوب در داخل کشور را به همراه دارد. سیاست استمالت نیز نه رفتار رژیم را تغییر داده و نه وضعیت مردم ایران را بهبود بخشیده است. هر دو روی کرد واقعیت اصلی را نادیده می گیرند. تغییر واقعی باید از داخل ایران و به دست خود مردم ایران رقم بخورد. مردم ایران هم دیکتاتوری شاه و هم نظام کنونی را تجربه کردند و هر دو را رد می کنند. نه بازگشت به گذشته و نه تداوم وضع موجود. به همین دلیل است که شورای ملی مقاومت ایران همراه با طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی مسیر متفاوتی را ارائه می دهد. یک جمهوری دموکراتیک که توسط خود مردم ایران انتخاب شود. آینده مبتنی بر همانطور که اشاره شد، انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، آزادی بیان، حقوق برابر برای زنان، یک سیستم قضایی مستقل، لغو حکم اعدام و احترام به تمامی جوامع قومی و فرهنگی. در نهایت همانطور که پیشتر ذکر شد، این سه گام برای تضعیف ساختار رژیم ضروری است. نخست، پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر. دوم، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی. و سوم، به رسمیت شناختن این حقیقت که یک جایگزین دموکراتیک از قبل وجود دارد. در پایان پرسش این نیست که آیا تغییر

0: که از اواسط جنگ شروع شد و تا 25 خرداد ادامه پیدا کرد، ما نهایتاً مرحله اول رو تونستیم که نهایی بکنیم. در مرحله اول مهمترین موضوعی که اتفاق میفته اعلام خاتمه جنگ هست و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد، دوشنبه به وقت تهران البته، خاتمه جنگ هم اعلام شد. ولی شروع رسمی این تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود. با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان دوشنبه صبح صورت گرفته و این شاید مهمترین موضوعی هست که در تفاهم نامه وجود داره، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد، از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. زمانی که ما آتش‌بس رسیدیم، آتش‌بس رو در همه جبهه ها اعلام کردیم با تأکید بر لبنان، از جمله در لبنان، و الان که به خاتمه جنگ رسیدیم، خاتمه جنگ هم در لبنان خواهد بود. و من موضوع مهمی که میخوام اینجا بهش تأکید بکنم این هست که از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدای ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده. خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
1: CBS نیوز گزارش داد نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران کشورش را از آنچه او تهدید نابودی هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف کرد نجات داده است. نتانیاهو در اولین اظهارات خود پس از توافق واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه گفت مهمترین چیز این است که ما اسرائیل را از تهدید نابودی هسته‌ای نجات دادیم. CBS نیوز نوشت حضور اسرائیل در لبنان از جمله چالش‌های اصلی است که برای پایان دادن به جنگ باقی مانده است، در حالی که ایران اصرار دارد هر گونه توافقی برای پایان دادن به درگیری باید شامل پایان دادن به جنگ در لبنان نیز باشد. سخنگوی دفتر نتانیاهو گفت اسرائیل به دفاع از خود در برابر هر گونه تهدیدی علیه امنیت خود ادامه خواهد داد. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت خروج اسرائیل از لبنان شرط تفاهم نامه نیست و این توافق نامه ی آتش بس است که انتظار می رود همه طرف ها به آن پای بند باشد. این مقام گفت به این معنی که اگر ایران نتواند

0: از حزب الله را کنترل کند و اگر به مواضع اسرائیل یا شهرهای اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق دفاع از خود و پاسخ دادن را خواهد داشت.
1: به گزارش النهار لبنان، در یک حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی شهر کفر تبنید در جنوب لبنان، راننده خودرو کشته شد. النهار افزود با توجه به تاثیر بالقوه هر گونه تحول میدانی که میتواند ورقهای تفاهمنامه بین آمریکا و ایران را که شامل آتش بس در لبنان میشود تغییر دهد، درگیری‌های امنیتی در جنوب لبنان در ساعات اخیر بین حزب الله و نیروهای اسرائیلی صحنه لبنان و منطقه را تحت شعاع قرار داده است. النهار به نقل از منابع اسرائیلی از رهگیری‌های هوایی در منطقه مطلع در جلیل علیا خبر داد. حزب الله همزمان اعلام کرد که با راکت و گلوله‌های توپخانه به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان حمله کرده است.
2: جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران تا زمانی که درست رفتار نکند و رفتار خود را تغییر ندهد، حتی 10 سنت هم دریافت نمی‌کند. اگر ایران به تعهدات مندرج در توافق خود با آمریکا عمل کند، می‌تواند به صندوق چند میلیارد دلاری دسترسی داشته باشد. وانس گفت توافقنامه می‌گوید اگر درست رفتار کنند و اگر تحریم‌ها لغو شوند و اگر ایران در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از کشورهای دیگر دعوت می‌کنیم تا در ایران سرمایه‌گذاری کنند. تعهد و پایبندی قابل تایید از طرف آنها به معنای پذیرش یک نظام بازرسی واقعی است که می توانند از مزایای این معامله بهره‌مند شوند. ایران فرصتی واقعی برای تغییر روابط پرتنش با آمریکا دارد. ما هرگز این سطح از ارتباط مستقیم با رهبری ایران نداشتیم.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا افزود این توافق قطعاً شامل خلع سلاح هسته‌ای رژیم ایران می شود. آنچه ما قرار است انجام بدهیم نابود کردن مواد بسیار غنی شده گرد و غبار هسته‌ای است و ما این کار را با ایران انجام خواهیم داد. رئیس جمهور می خواهد ما با سازمان‌های بین‌المللی برای نابود کردن آن ذخایر مواد غنی شده همکاری کنیم. اگر آنها از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارند و از تلاش برای تامین مالی تروریسم در سراسر خاورمیانه دست بردارند، آنگاه ما حاضریم روابط خود را با آنها اساساً تغییر بدهیم. وانس همچنین گفت اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، روابط بین دو کشور به حالت قبلی خود باز خواهد گشت. ما به همان رابطه‌ای که قبلا داشتیم برمیگردیم، جایی که همه کارت‌ها را داریم. ما کارت‌های لازم را داریم و خواهیم فهمید که چه باید بکنیم.
2: آکسیوس 26 خرداد نوشت به گفته سه منبع آگاه از مذاکرات آمریکا و ایران، جان رادکلیف مدیر اطلاعات مرکزی آمریکا به رئیس جمهور ترامپ و دیگر مقامات ارشد گفته است شواهد جمع‌آوری شده توسط ارگان‌های اطلاعاتی آمریکا تردیدهای جدی در مورد تمایل ایران به دادن امتیازات هسته‌ای مورد نظر آمریکا در هر گونه توافق نهایی ایجاد می‌کند. آکسیوس افزود مارکو روبیو وزیر امور خارجه و پیت هگست وزیر دفاع نیز نگرانی‌های خود را در مذاکرات داخلی ابراز کرده و سوالاتی را در مورد یادداشت تفاهمی که روز یکشنبه اعلام شد مطرح کردند. اما وانس، معاون رئیس جمهور، و استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان آمریکا، از توافق حمایت کردند. آکسیوس افزود انتظار می‌رود وانس، ویتکاف و کوشنر روز جمعه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه به همراه میانجیگران پاکستانی و قطری برای بحث در مورد مرحله بعدی دیدار کنند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت آمریکا ظرف 2 تا 3 هفته متوجه خواهد شد که آیا ایران در مورد امتیازات هسته‌ای جدی است یا خیر. اگر اینطور نباشد، این روند میتواند بدون اینکه ایران چیز زیادی به دست آورد متوقف شود.
0: رویترز 26 خرداد گزارش داد در حالی که بازارهای جهانی نفت در حال بررسی چشم‌انداز اثرگیری عرضه نفت از طریق تنگه هرمز هستند، قیمت نفت تا قبل از ظهر روز سه‌شنبه به پایین‌ترین حد خود در 3 ماه گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت با 1.70 دلار کاهش به 81.47 دلار در هر بشکه و قیمت نفت تگزاس با 1.89 دلار کاهش به 78.86 دلار در هر بشکه رسید.
2: به گزارش کارخ الیزه، رهبران 9 کشور شامل استرالیا، کانادا، قبرس، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا ژاپن و انگلستان در بیانیه مشترکی از تفاهم آمریکا و ایران استقبال کردند و خواستار جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی شدند. در این بیانیه آمده است: ما از اعلام تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران به گرمی استقبال می‌کنیم. این لحظه ای از فرصت برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد جهانی است. اکنون بسیار مهم است که مذاکرات دقیق به نتیجه برسد و این توافق به سرعت و به طور جامع اجرا شود. بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی بی‌قید و شرط و نامحدود ناوبری ضروری است. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
0: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و رژیم ایران در حساب ایکس خود نوشت: من از این توافق استقبال میکنم و خواستار اجرای سریع و کامل آن از سوی همه طرفهای درگیر هستم. این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند. از درگیری ترافیک دریایی بدون محدودیت یا عوارض یک شرط ضروری برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی است. این توافق همچنین راه را برای مذاکراتی جامع در خدمت صلح و امنیت برای همه در خاورمیانه هموار می‌کند. رئیس جمهور فرانسه افزود: این مذاکرات باید نگرانی‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای و بالستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای آن را برطرف کند. این گونه است که ما قادر خواهیم بود صلحی محکم و پایدار برقرار کنیم. فرانسه به حمایت کامل خود از تلاش‌های مصمم مقامات لبنان برای بازگرداندن حاکمیت کشور ادامه خواهد داد. حاکمیتی که به تنهایی می‌تواند ثبات و تمامیت ارضی لبنان را تضمین کند و نیازهای مردم آن را برآورده سازد. بدین منظور یک آتش‌بس پایدار و مستحکم ضروری است.
2: فوندرلین رئیس کمیسیون اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی با آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت: اجازه بدهید با استقبال از توافق حاصل شده بین آمریکا و ایران شروع کنم. اولویت اکنون اجراست. تنگه هرمز باید بازگشایی شود و آزادی دریانوردی باید بدون عوارض برقرار شود. این توافق باید در را برای مذاکرات گسترده‌تر باز کند و منجر به پایان برنامه هسته‌ای و بالستیک ایران شود. رئیس کمیسیون اروپا در پاسخ به سؤالی درباره لغو تحریم‌های رژیم ایران گفت: ما چارچوبی از تحریم‌ها داریم که به دو ویژگی اصلی پاسخ می‌دهد، یکی نقض حقوق بشر و دیگری سلاح‌های کشتار جمعی. تحریم‌ها برای تغییر رفتار وضع شدند. تا زمانی که تغییر رفتاری وجود نداشته باشد، به دلیل نقض حقوق بشر و سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌توان تحریم‌ها را برداشت.
0: مک‌کارنی نخست وزیر کانادا از توافق آمریکا و رژیم ایران استقبال کرد و گفت: کانادا روشن کرده است که آتش‌بس پایدار باید هم عبور امن و بدون مانع از تنگه هرمز را تضمین کند و هم تهدید گسترده برنامه هسته‌ای ایران را برطرف سازد.
2: سباستیان هیله از سخنگویان دولت آلمان ضمن استقبال از توافق آمریکا و رژیم ایران گفت: اکنون زمان آن است که اهداف توافق شده با جدیت اجرا شود. تنگه هرمز باید به صورت دائمی و بدون محدودیت برای کشتیرانی آزاد باز شود. مذاکرات بعدی باید تضمین کند که ایران برنامه هسته نظامی خود را به صورت قابل راستی آزمایی پایان می‌دهد. نباید حملات بیشتری علیه اسرائیل و دیگر همسایگان در منطقه صورت گیرد.
0: خبرگزاری سپاه پاسداران روز دوشنبه نوشت: پس از لغو دستور محاصره دریایی توسط آمریکا، اولین کشتی‌های ایرانی در حال گذر از منطقه محاصره هستند. طبق اطلاعات ناوبری کشتی، یک نفتکش ایرانی از آب‌های آزاد به سمت بنادر ایران در حرکت است و از منطقه محاصره گذشته است. همچنین یک کشتی حامل نهادهای دامی نیز با گذر از منطقه محاصره به سمت کشور در حرکت است.
2: ادامه خبرها. زاکانی شهردار دزد رژیم در تهران که همدست رئیسی جلاد در شعبدی انتخابات بود و توسط رئیسی به شهرداری تهران رسید، پس از امضای توافقنامه با زدن به نل و به میخ و با تلاش برای دربردن ولی فقیه نورسیده از توافق امضا شده حمایت کرد و مسئولیت آن را به گردن 3/4 اعضای شورای عالی امنیت رژیم انداخت. ساکانی در این حال مدعی شد که رژیم با این توافق به طور قطع و یقین پیروز است و متن تنظیم شده توافق با آمریکا 25 بار توسط ولی فقیه جدید رژیم ویرایش خورده و رفت و برگشت داشته است.
3: ما الان یک تفاهم 14 بندی داریم که مصوب شده در شورای عالی امنیت ملی ما و قبلش در اون مجموعه 6 نفره مصوب شده که متولی کار پیگیری بودن. دو تا در واقع تفسیر داریم از این 14 بند.
4: پس یه نکته بسیار مهم، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی و در کل موضوعی هست که نظام تایید کرده.
3: یه مقدمه ای داره. اونایی که میگن که این کار خواست رهبر معظم انقلاب اسلامیه دارن جفا میکنن. خیلی من روی که شما میگن. اون کسایی هم که میگن به آقا دارن تحمیل میکنن، اونا هم جفا دارن میکنن. جفا نکنن. رهبر ما رهبر هوشمند و دقیقه. 25 بار این رفت و برگشت شده. این بندها 25 بار رفت و برگشت شده. ویرایش خورده. توی این 25 بار رفت و برگشتی که شده، در حقیقت هستن آقای سوالاتی رو کردن، گفتن به این سوالات پاسخ بدید، به این سوالات پاسخ بدید و این سوالات رو پاسخ دادن، مکتوب خدمت ایشون فرستادن و تفسیر خودشون رو از این بندها بیان کردن که مثلا اگر در واقع هر نوع حمایت و تخاصمی از طرف آمریکا دیده بشه و حمایت در جهت ضد انقلاب و عناصر متخاصم با ایران دیده بشه، ایران هم دست برتر برای برخورد داره، میتونه آغازگر برخورد باشه و هم اساسا دیگه مذاکره بی مذاکره. و این ما به ازای هر کدوم از این بندها یک تفسیری رو کردن. الان یکی از اشکالاتی که وجود داره این هستش که دوستانی که دارن این 14 بند رو میبینن به اون تفسیری که مبتنی بر اون شورای عالی امنیت ملی رأی داده و رهبری معظم انقلاب فهمیده بودن که اگه 3/4 شورا رأی بده من در واقع قبول میکنم، اون 3/4 مبتنی بر یک تفسیری به این رأی دادن، اون تفسیر رو با مردم صحبت نمیکنن و در مقابلش تفسیر آمریکا داره که شکست خودش رو میخواد جبران بکنه، دائما او داره تبیین کننده این 14 بنده.
4: و مطالبه مردم الان به نظر میرسه کاملا به حقه،
3: کاملا به
4: حقه. خیابان این هستش که یک روایت شفافی از آنچه که اتفاق میفته
3: بله
4: به مردم گفته بشه،
3: کاملا به حقه. لذا ما یه 14 بند داریم، دو تا تفسیر داریم، یک تفسیر مذاکره کنندگان ماست، یه تفسیر هم تفسیر آمریکایی هست. مردم ما الان مواجهن با 14
4: و جنگ هم جنگ روایت هاست،
3: جنگ روایت هاست و مردم الان مواجهن با در واقع یک 14 بندی که داره آمریکا داره ترامپ داره اون رو تفسیر میکنه و ما اینجا دنبال کاپ اخلاقی، یه کاپ اخلاق بگیریم که مثلا ما سکوت چی رو سکوت بکنیم؟ آمریکا میدونه ما واسه چی با او مذاکره کردیم، حرفمون رد و بدل شده، معلومه برای چی این 14 بند رو. ما نکته ای که خدمت هست آقا نوشته شده و دنبال شده این استش که امضا کردن دادن، همین آقایون دادن که اگر ما اصلا تو این مقدمات او که بحث قرامت تو مقدمات او که بحث رفع حصر موضوع خدمت شما عرض کنم که پولهای بلوکه شده است، موضوع تحریم، موضوعات مختلف هست، اگر اینها حل نشه اساسا ما وارد مذاکره گام بعدی نخواهیم شد راجع به موضوعات هسته‌ای. صراحتا گفتن که ما دشتون وارد نمیشیم. خب همینا رو بیان به ملت بگن، ملت خاطر جمع شن، خاطر جمع شن. ما که امروز پیروز قطعی میدان رو به دست آوردیم، چرا تو جنگ روایت ها داریم عقب میفتیم؟ چرا تو جنگ روایت ها عقب میفتیم؟ شما بعد از قضیه اسلام آباد ببینید که چقدر سکوت رادیویی داخل کشور ما حاکم بود، آن به آن مذاکره داشت توسط ترامپ و اطرافیانش مخابره میشد. خب این خوب نیست، این اساسا خوب نیست. لذا به اعتقاد من ما تا امروز قطع و یقین پیروزیم با این تفسیری که مبتنی بر او شورای عالی امنیت ملی رأی داده و مذاکره کنندگان امضا کردند، خدمت هست آقا دادن یعنی آقای برجام، تمام رئیس کنسول برجام بودم دیگه، برجام یک چارچوبی داشتش عجیب غریب که ما به ازای او هیچ چارچوب تفسیری هم وجود نداشت، چیتی وجود نداشتش که مثلا بیاد تفسیر کنه بگه آقا نگاه ما از این بند چیه. نه، آمریکایی‌ها تفسیر میکردن، اونم زیر دستش هم اون نوشته بود، آمریکا نوشته بود برای ما، ما رو اون یک تغییراتی داده بودیم، بعدن هم زدن زیرش. توی این ماجرا آمریکایی که در مرحله اول شکست خورده و عرض کردم الان ما واقعا ما بین یه شرایطی هستیم که ما باید به شدت خودمون رو تجهیز کنیم، به شدت تاب‌آوریمون رو ببریم بالا، به شدت برانگیختگیمون رو بیشتر کنیم و انگیزمون بیشتر باشه برای حضور در میدان، به خاطر اینکه مراحل بعدی جلو داریم. آمریکا اساساً به وعده های خودش عمل نخواهد کرد و امروز در میانه جنگیم، به هیچ وجه کسی نباید احساس بکنه که جنگ خاتمه پیدا کرده. نه، جنگ یه دوره توقفی داره. آمریکایی که ما میشناسیم تحمل نخواهد کرد، اسرائیل بدتر از اون تحمل نخواهد کرد و تمام این مفاد رو دنبال میکنن، زیر پا بگذارن، یه تنفسی میخوان بکنن، بانک اطلاعاتیشون رو تکمیل کنن. همینجا من عرض کنم انتقام خون امام شهید در رأس شهدا و سایر شهدا هم یک جهتش جهت در واقع انتقام از سران جبهه کفر و باطله که این اتفاق باید بیفته.
0: آخوند نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم که تا شب امضای توافقنامه آن را به شدت مورد حمله قرار میداد، پس از امضای تفاهمنامه با آمریکا گفت در این شرایط حساس لازم است وحدت و انسجام خود را حول فرامین مقام رهبری حفظ کرده و از دو دستگی و تخریب و تهمت به دیگران کاملا پرهیز کنیم. به همچنین گفت از امروز باید با وسواس بسیار زیاد پیگیر اجرای درست یادداشت تفاهم ایران و رژیم بدعهد آمریکا باشید.
2: پاسدار قاآنی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، با حمایت از تیم مذاکره کننده رژیم گفت به برادران عزیز ما در میز مذاکره واقعا باید خدا قوت بگویید. از برادر عزیزمان آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده تا بقیه برادرهایی که همراه ایشان کار کردند.
5: شب گذشته تعرض کردن به زاهیه. کنترل میکنن امریکایی‌ها و همه سیستم‌های امنیتی که تو کل منطقه هستن با این رادارها و امکانات مختلف دارن کنترل میکنن. تا زدن دیدن جمهوری اسلامی از مسئولین بالای سیاسیش گرفته تا فرماندهان توی نظامیش دارن آماده میشن که جواب قطعی بدن.
6: همیشه بحث توافق هم خیلی دیگه جدی بود،
5: در حال مذاکره و توافق بودن. حالا مسئولین سیاسی باید بیان بگن این امریکایی های بسیار بدقول و غیر قابل اعتماد، حقیقتش اینه که تو این دوره از مذاکرات که حالا به شکل توافقی و غیر مستقیم بود، یه بار دیگه باز موشک رو زدن وسط میز مذاکره و توافق. منتها برادران عزیز ما در میز مذاکره که واقعا باید بهشون خدا قوت بگیم، از برادر عزیزمون آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده تا بقیه برادرایی که همراه ایشون کار کردن، انصافا جای تشکر و تحسین داره که باز هم اینا هم با روحیه مقاومتی تو این لحظه ای که اینا تعرض کردن به لبنان، حالا بعد خودشون میان میگن چقدر با اقتدار با امریکایی‌ها با وسطا صحبت کردن. از این توییت هایی که زدن معلوم میشه به دست و پا افتادن. از شخص رئیس جمهور امریکا توییتش معلوم میشه چطور میلرزه و داره حرف میزنه که آقا نباید این کار میشد، چرا اینجوری شد، کسی نباید این کار رو بکنه، اسرائیل نمیدونم اینجوری. با تدبیر مقام معظم رهبری دیگه مذاکره از اون حالت متعارف غیر رسمیش هم اومد بیرون، شد در حقیقت یک صحنه توافق با وسطا با اقتدار واسطادیم.
0: پزشکیان از سه دوشنبه 25 خرداد طی سخنانی در جمع کارگزاران رژیم گفت تیم مذاکره کننده‌ای که برای امضای توافق اعزام خواهد شد به هیچ عنوان از چارچوب‌ها و سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبری عدول نخواهد کرد و تمامی اقدامات در چارچوب منافع ملی و خطوط ترسیم شده نظام انجام خواهد شد. به همچنین نسبت به جنگ گورکا هشدار داد و گفت همه باید در مسیر رهبری حرکت کرده و وحدت ملی را در داخل کشور و همچنین در تعامل با کشورهای همسایه تقویت کنیم. زمان آن رسیده است که اختلافات جناحی را کنار گذاشته و بر مبنای کارآمدی، اثر بخشی، عدالت و کیفیت خدمات، همکاری و همافزایی را گسترش دهیم.
2: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم اعلام کرد که شمار نمایندگانی که طرح سؤال از قالیباف و باقر ذوالقدر در مورد مذاکرات را امضا کرده‌اند به 68 نفر رسیده است. او در کانال خود نوشت که امضا کنندگان تا کنون 11 سؤال مهم و کلیدی از رئیس تیم مذاکره کننده و دبیر شورای عالی امنیت را امضا کردند و هنوز هیچ پاسخی به این سؤالات داده نشده است.
0: مالک شریعتی عضو مجلس رژیم با سفر قالیباف و عراقچی به اروپا برای امضای توافقنامه مخالفت کرد و نوشت حالا که متن تفاهمنامه به طور مجازی تبادل و امضا شده چه نیازی به امضای حضوری متضمن هزینه گزاف در اروپای بدعهد و در میانه دهه عاشورا وجود دارد؟
2: ابو ترابی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد شماری از نمایندگان در حال تنظیم شکایت از قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 هستند تا پیگیری کنند چرا مجلس تعطیل است و جلسات آن برگزار نمی شود. وی افزود بسیاری از نمایندگان معتقدند قالیباف نمی خواهد مجلس وارد قانونگذاری درباره تنگی هرمز، نوت‌ها، مباحث نظارتی، پرسش از وزرا، گرانی و سایر موضوعات شود یا نمایندگان مواضع خود را مطرح کنند.
0: روزنامه سپاه پاسداران در واکنش به این اقدام و با حمایت از قالیباف نوشت اقلیتی نماینده پرخاشگر و زمان نشناس به صرافت افتاده اند از رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند که چرا مجلس را به تعطیلی کشنده است. نمایندگان شاکی تعطیلی روند قانونگذاری، روند نظارتی و مباحثی از این دست را انگیزه شکایت خود از قالیباف به کمیسیون اصل 90 عنوان کرده اند که این هم نوعی خودزنی و دروغی بیش نیست. این حضرات منافع قبیله گرایی را بر مصالح کشور ترجیح می دهند. حاج باقر در همین یک سال گذشته کشور را از سه بحران بزرگ عبور داد. عقل سلیم و سیاسی حکم می کند که وسط جنگ با دشمن به پای خود شلیک نکنیم. درک این مهم خیلی سخت نیست.
2: کیهان ولایت در ادامه حرفایش علیه مذاکره و توافق در مطلبی زیر عنوان مراقب رخنه‌های تفاهم‌نامه باشید نوشت هنوز مرکب تفاهم‌نامه خشک نشده که شیپورچی‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات درست همانند سال 94 دست به کار شدند تا با ایجاد یک فضای گل و بلبل فرضی پسا تفاهم بذر امید واهی را در دلها بکارند. خروجی آن خوشبینی‌های رمانتیک و انفعال دیپلماتیک گستاختر شدن دشمنی بود که ثمره آن را در جنگ تحمیلی 12 روزه، کودتای نافرجام دی ماه 1404 و در نهایت نبرد سنگین رمضان دیدیم.
0: حاجی دلیگانی عضو مجلس رژیم در نامه به قالیباف از او خواست تا قبل از امضای توافق ایران با آمریکا در روز جمعه جلسه مجلس با حضور عراقچی و تیم مذاکره کننده برگزار شود. به افسود با توجه به تعطیلی تقریبا 4 ماهه مجلس و اعلام پایان جنگ انتظار می رود تا قالیباف با برگزاری جلسه مجلس به این بدعت پایان داده و نمایندگان را طبق قانون در جریان مذاکراتش با قاتل خامنه‌ای قرار دهد.
7: به نوشته سایت حکومتی انصاف نیوز در مراسم پاسدار شادمانی، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران که در جنگ 12 روزه کشته شد، عده‌ای خاص با برخوردی تند و ناشایست، مخالف مذاکره، مانع از سخنرانی بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شدند و حتی به فرزند تنگسیری نیز اهانت کردند. دختر شادمانی سمت بقایی رفت و از او دلجویی کند، به او نیز توهین کردند. بقایی در کنفرانس مطبوعاتی خود در شامگاه دوشنبه درباره درگیری همدان گفت:
8: شما اخیراً سفری داشتید به همدان برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید شادمانی و قرار بود اونجا سخنرانی بکنید. یه سری اخباری اومد نمدی برای اینکه اتفاقاتی افتاده، گویی حواشی تو وجود اومده. حالا به طور مشخص گفتن که تو یکی از تجمعات به شما حمله شده و یه جایی نذاشتن که شما سخنرانی بکنید. ممنون میشم اگه یه مقداری راجع به این اتفاقات همدان توضیح بدید. خیلی متشکرم.
9: خب اگر بخوام حسی بگم، میگم که به شکست اگر دل من به فدای چشم مستت، بعدش چیه؟ سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. نه واقعا ببینید، من اولا لازم هست تشکر بکنم از میزبانی، مهمان نوازی و مهربانی مردم خوب همدان. سخنرانی کوتاهی هم داشتم. این مواردی که اشاره شده خب غلو کردن. من فکر میکنم وظیفه ماست که ضمن حضور در جمع مردم، مردمی که در این صد و چند روز بصیرت، استقامت و عشقشون به کشورشون رو نشون دادند، هم حاضر بشیم هم حرفاشون رو بشنویم. بنده با کمال افتخار در اون جمع شرکت کردم، هم به ابراز لطفشون گوش کردم و تشکر کردم، هم حرفا و گلایه هاشون رو شنیدم و قطعا هم گلایه ها و هم ابراز لطف مردم خوبمون برای ما فوق العاده مهم هست در جهت انجام وظایفمون.
2: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسید. ضمن تشکر از همراهیتون، از حضور شما خدافظی می‌کنیم.
0: خدا نگهدار.

0: در آستانه امضای تفاهم بین رژیم و امریکا، جنگ بین باندهای رژیم بر سر این موضوع همچنان ادامه دارد. مخالفان مذاکره به خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای استناد می‌کنند و مدعی‌اند که این خطوط قرمز در توافق رعایت نشده. ابراهیم رضایی نماینده مجلس رژیم در این باره می‌گوید:
1: خواهشم این از دوستانی که خلاصه هوادار نمی‌دونم مدافع تفاهم اخیر هستند، در واقع از رهبری نظام هزینه نکنن. اگه بنا باشه، ما واقعا بحثمون الان اینه، چرا شما خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردید؟
0: این در حالی است که قالیباف و عراقچی میگویند مشتبه خامنه‌ای با متن تفاهم موافقت کرده است. در این میان زاکانی برای رفع ابهام مخالفان و موافقان تفاهم در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت:
2: اونایی که میگن که این کار خواست رهبر معظم انقلاب اسلامیه دارن جفا میکنن. خیلی من روی که شما میگن. اون کسایی هم که میگن به آقا دارن تحمیل میکنن، اونا هم جفا دارن میکنن. جفا نکنن. رهبر ما رهبر هوشمند و دقیقیه.
0: این توضیحات زاکانی نه تنها ابهام نیروهای رژیم را برطرف نمی کند، بلکه آنها با یک پارادوکس مواجه می شوند که اگر این تفاهم نه خواست مشتبه خامنه ای است و نه به او تحمیل شده، پس چگونه با آن موافقت کرده است؟ زاکانی در این باره می گوید:
2: و رهبری معظم انقلاب فرمودن که اگه 3/4 شورا رأی بده من در واقع قبول میکنم، اون 3/4 مبتنی بر یک تفسیری به این رأی دادن.
0: به این ترتیب مشتبه خامنه‌ای توپی را که در زمینش بوده به زمین شورای عالی امنیت رژیم انداخته است. به نظر میرسد که مشتبه خامنه‌ای سیاست شیادانه پدر جنایتکارش را اجرا میکند که پشت پرده همه دستورها را میداد، اما علناً در موضع اپوزیسیون ظاهر میشد، مانند برجام که مو به مو تحت کنترل خودش بود و به دستور خودش در مجلس تصویب شد، ولی علناً مواضع دو پهلو می گرفت تا ضرر و زیان احتمالی به نام او نوشته نشود. اما با توجه به موقعیت ضعیف مشتبه خامنه‌ای، قطعاً این دودوزه‌بازی‌ها باعث تشدید جنگ باندها و شقه هرچه بیشتر در درون رژیم خواهد شد.
3: تو این یکی دو روز اخیر مقام‌های آمریکایی از نهایی شدن توافق با رژیم خیلی صحبت کردند. نشست سران G7 هم محور اصلیش همین موضوع بود، یعنی بررسی پیامدهای این توافق بود. اصلا با همین طرح همین مطلب شروع شد. اما در درون حاکمیت هم بعد از اینکه موضوع توافق آنتنی شد و همه در جریانش قرار گرفتن، دیدیم که تنش‌ها و شکاف‌های کم سابقه و شاید بی سابقه ای در درون حاکمیت شکل گرفت. از شعار علیه عراقچی که تو تجمعات شبانه دادن، بعد به قالیباف حرف زدن تو تجمعات حکومتی گفتن، بعدم سپاه هشدار داد، قوه قضاییه بر خب همه رسانه‌های وابسته به حکومت که در رابطه با خطر انشقاق در درون رژیم هشدار.

0: خب وقتی که این صحنه ها رو میبینین و این شعار ها رو میشنویم، اولین سوالی که به ذهن هر کسی خطور میکنه این هست که چرا توافقی که قرار بود به کاهش بحران ها در درون رژیم کمک بکنه خودش تبدیل شد به عاملی برای تشدید جنگ باندی؟ آیا این اختلافات فقط بر سر همین موضوع یا مذاکره است، یا اینکه نه، نشان دهنده بحران عمیقی هست که در ساختار قدرت و البته موضوع مهمی به اسم مسئله جانشینی در رأس نظام است. همراستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به این موضوعات همراه با ایشون بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما همکارانتون و همراهان تلویزیون ایران آزادی، هموطنان عزیزم، از ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم آقای پرتوی، قبل از اینکه وارد بحث درباره مواضع مختلف در درون رژیم بشیم و جنگ و جدالی که الان هست، اجازه بدین قبلش من یه سوال بکنم، چون این موضوع اجلاس سران جی‌7 خیلی مهم بود. میخواستم بپرسم که آیا شما اطلاع دارین که چه نگاهی داشتن؟ موضوع خود آمریکا که مشخص بود، ولی اون 5-6 کشور دیگه نقطه نظرشون در رابطه با این توافق، اون چیزی که مطرح شد در اجلاس سران چی بود؟
1: بله، ببینید، جواب این سوالو میشه به دو مسئله پایه‌ای خیلی خلاصه و مفید پرداخت. یکی این که کلن کشورهای اروپایی در این درگیری ها و جنگ خاورمیانه، جنگ آمریکا و اسرائیل با رژیم آخوندی تقریبا نقشی نداشتن و یا اگر هم گاه و بیگاهی بیانیه و یا اطلاعیه میدادن زیاد تأثیرگذار نبودن. بنابراین خود نشست سران G7 بستری شد برای اینکه آمریکا، برای اینکه اروپایی‌ها سعی کنن مجدداً در مسائل خاورمیانه، در مسائل مهم سیاسی، در شریان، در رابطه با مسائل شریان‌های اقتصادی و انرژی دوباره اظهار وجودی بکنن، از این حالت پاسیو و کنار گذاشته شدن به نوعی بیرون بیان. بنابراین اظهارات مکرون رو ما داشتیم، اظهارات سایر قدرت‌های اروپایی رو داشتیم. منتها این نشست با نشست سال‌های گذشته باید بگم تفاوت بسیار زیادی داشت. برای این نمونه کوچیکی بخوام عرض بکنم خدمتون، نشست 2025 مثلا قطر و عربستان و سعودی رو به عنوان مهمان دعوت کرده بودن که هیچ کدام از سران این دو کشور در نشست سران G7 در کانادا حضور پیدا نکردن. منتها این بار در واقع از مصر، قطر، امارات و سوریه و عربستان سعودی دعوت شده بود که البته عربستان سعودی عذر آورده بود که مشغلات دیگری داره، نمیتونه شرکت بکنه. منتها سایر کشورهای عربی شرکت کرده بودن و اتفاقا امروز سه‌شنبه نوبت اونها بود که به موضوعهایی در رابطه با منطقه و مسئله امنیت و اینا بپردازن. منتها در جواب مشخص سوال شما باید گفتش که مسئله ایران همونطور که شما فرمودی به درستی واقعا مسئله محوری سران G7 بود. بسیار رو مسئله ایران تاکید شد و این مهمانان و یا ناظرانی هم که از منطقه و از خاورمیانه اومده بودن دقیقا همین نقش رو داشتن و اینکه توافق با رژیم رو بیشتر از کانال مسئله مسئله کشتیرانی و اینی که بالاخره بتونن این مسئله انرژی رو که بخش زیادی از انرژی دنیا از این مسیر میگذره بیان اینو واقعا بالاخره مسئله رو حل بکنن. منتها در روز دوم نشست که امروز باشه، در نشست های جانبی و در کنفرانس ها مشخص شد که فقط مسئله تنگه هرمز نیست، بلکه مسئله هسته‌ای هم بسیار برجسته است. معاون رئیس جمهور آمریکا در این مورد مصاحبه‌ای داشت و همونطور که آقای مفیدی در 5 دقیقه توضیح دادن، خود رئیس جمهور آمریکا هم گفتش که هیچ شانسی برای اینکه رژیم ایران بتونه در آینده حتی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه مطلقا وجود نداره. بنابراین موضوع تنگه هرمز و لبنان و برنامه موشکی رژیم تلویحا اشاراتی به مسئله لبنان و برنامه موشکی شد، منتها مسئله اصلی تنگه هرمز و مسئله امنیت کشورهای منطقه بسیار بسیار براشون مطرح بود. و این توافقی که مثلا این تفاهمی که الان ازش صحبت میشه بیشتر در این زاویه مون تا کوچکترین اشاره به مسئله حقوق بشر، به مسئله جنایات رژیم، اینها تا کنون من نشنیدم از سران جی 7 و از این جلسه چیزی در این زمینه ها بیرون اومده باشه.
0: بله آیه پرتوی، فکر میکنم که تا الان هیچ وقت در هیچ دوران و مقطعی نبوده که اوضاع و شرایط سیاسی تا این اندازه در ایران حساس بوده باشه. به طور خاص غیر از این موضوع که الان شما توضیح دادین در صحنه بین المللی، موضوع داخلی هم بسیار بسیار مهمه. قبل از اینکه من سوالامو بپرسم، چون بخش عمده گفتگومون رو می‌خواستم به همین اختصاص بدیم، اجازه بدین یک کوتاه یک بخشی از حرفای پزشکیان رو بشنویم، بعد بیایم سر جنگ و جدالی که در درون رژیم الان روزها بسیار بسیار بالا گرفته.
2: به نظر من سند افتخاری است اگر همه آنچه که نوشته شده عملیاتی بشه. مثلا خیلی از مشکلات ما رو و اون مسائلی رو که هست برای کشور ما از بین خواهد برد و ما یک دنیای دیگه ای رو در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد.
0: خب بذارید از همین حرفای این پزشکیان شروع بکنیم آقای پرتوی، چون اون هر حال مدینه فاضله‌ای که واسه خودش داره میسازه. آیا واقعا اگر این توافقنامه، این تفاهمنامه امضا بشه، مشکلات و بحرانهای رژیم به سمت حل شدن حرکت میکنه؟
1: مطلقا نه.
0: چرا؟
1: مطلقا نه. ببینید خدمتتون عرض میکنم، ببینید چند وقت پیش در روزنامه دنیای اقتصاد یک گروهی هستن به اسم باشگاه اقتصاددانان که اینا اشراف کامل به وضعیت اقتصادی ایران دارن و در این روزنامه بسیار مقالات مهم و تحقیقی و به حساب پژوهشی چاپ میکنن. از قول مسعود نیلی و موسا غنی نژاد که اینها به هر حال برجسته ترین اقتصاددانان داخل کشورن که بهشون اجازه میده در این روزنامه قلم بزنن، با تمام سانسورها و با تمام خط قرمزهایی که این رژیم پوسیده داره، اینا می‌نویسن میگن که اگر حتی در روز، بنده اینجا دقیقا خود مطلب رو میکنم، میگه حتی اگه در روز 40 میلیون بشکه نفت بفروشیم، پول آن را به دلار و یورو نقد تحویل بگیریم و اگر حتی یک تحریم هم در هیچ کجای دنیا روی کشور ما اعمال نشود، مطلقا اقتصاد کشور ما، معیشت و مسئله بیکاری حل نخواهد شد. بر یک ساخت، بر یک زمین ویران نمیتوان ساختمانی ساخت. این وضعیت واقعیه. بنابراین پزشکیان اینجا کاملا داره دروغ میگه، در واقع داره رؤیا فروشی میکنه. اینا از نبض جامعه خوب خبر دارن، از تب جامعه خوب خبر دارن. جامعه ای که زیر بیشترین فشارها واقعا کمرش داره خرد میشه، جامعه ای که با بیکاری و گرانی و نمیدونم تورم سه رقمی حتی در بعضی از مواد غذایی روبروه و این یک انفجار عمومی به دنبالشه. بنابراین تمام صحبت‌های پزشکیان به عنوان طیف موافق مذاکرات اینه که طیف موافق تفاهمنامه اینه که بیاد این رؤیا فروشی رو بکنه و جواب باند مقابل رو بده که اونها ترس از انفجار مردمی، ترس از سقوط نظام و ترس از قیام های مردمی دارن. داره جواب اونا رو میده که نه ما یه پول هایی دریافت میکنیم، نمیدونم اقتصاد رو به رشد میره و مسائلی از این قبیل. ببینید یک نمونه کوتاه برای چرایی که شما فرمودید که بسیار هم به جا بود. آیا تمام دارایی های بلوکه شده رژیم هم آزاد بشه؟ آیا به نصف میزان پولی که از فروش نفت در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به دست اومد، آیا وارد کشور میشه؟ در آن دوره 800 میلیارد دلار نفت فروخته شد. آیا واقعا فرقی در قیمت دلار، نمیدونم ارزش پول ملی، بیکاری، سبد معیشت، بهداشت و سلامتی جامعه، بحران، نمیدونم بازنشستگان، مستعمره بگیران، پرستاران، کارگران نیشکر هفتبه، پتروشیمی و کامیونداران که در آن دوره بعد از اون همه اینا اعتصاب کردن که بنده خدمت شما میگم، کوچکترین تأثیری نداشت. حالا وای به حال الان که رژیم به مراتب در شرایط بدتری قرار داره، به مراتب فاصلش با توده های میلیونی مردم عمیق‌تر و بیشتر شده و دریای خون بین مردم و رژیم قرار داره. بنابراین امتیازاتی که رژیم قراره بگیره تا کنون هیچ انتشار علنی پیدا نکرده. آنچه که در روزنامه های رژیم، آنچه که در خبرگزاری فارس و ایلنا و ایسنا داره منتشر میشه معلوم نیست چقدر با واقعیت فاصله داشته باشه. منتها معاون رئیس جمهور آمریکا آقای جدی وینس برداشت گفتش که ما تا راستی آزمایی نکنیم حتی یک دلار تحویل نخواهیم داد. بنابراین نه تنها اقتصاد کشور رو به بهبود نخواهد رفت، همانطور که از این روزنامه دنیا اقتصاد براتون فاکت آوردم، این یک نظام فاسده، این یک نظامیه که بر مبنای اقتصاد سوداگری داره میچرخه. بنابراین هیچ بهبودی با هیچ میزان پولی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ معیشت مردم واقعا نمیشه متصور شد.
0: بله، نوشتن که توافق امضا شد ولی آیا مشکلات ساختاری رژیم حل شد؟ بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، فساد گسترده و بحران جانشینی با یک امضا از بین نمی روند. توافق شاید زمان بخرد اما بحرانها را حذف نمی کند. دوست دیگری هم نوشتن نه جنگ مشکل رژیم را حل کرد نه توافق حل می کند. بحران اصلی در رأس حاکمیت است. آقای پرتوی، به هر حال اینها خیلی امید بسته بودن به این توافقنامه و تفاهم. چرا علارغم اینکه این هم تبلیغ کردن که بند این تفاهمنامه و گام به گام اون با تایید مشتبه خامنه ای بوده، اما خود این عاملی شد برای تشدید درگیری درونی بین باندهای رژیم؟
1: اعلام تفاهم میان رژیم و آمریکا برای پایان جنگ و توقف عملیات نظامی در واقع نقطه عطفی در فضای سیاسی پس از جنگ محسوب میشه. در اینش تردیدی نیست. برخلاف برجام در سال 1394 شکاف کنونی نه میان اصلاح طلب و اصولگرا، بلکه میان دو رویکرد راهبردی در درون حاکمیت شکل گرفته. از یک سو یه بلوک به اسم، حالا میشه اسمشو گذاشت، کنترل بحران و تثبیت نظام قرار داره که معتقد ادامه تقابل نظامی و فشار خارجی میتونه موجودیت نظام رو با مخاطرات جدی روبرو کنه. بنابراین اینا معتقدن که باید از طریق تفاهم کاهش تنش خارجی، بازسازی اقتصادی و ترمیم انسجام داخلی و شرایط جدیدی برای بقا فراهم بیاد. در مقابل اینا بلوک تداوم بسیج ایدئولوژیک و مقاومت حداکثری رو داریم که تفاهم را عقب نشینی از خطوط قرمز و تهدیدی برای انسجام ایدئولوژیک نیروهای حامی نظام تلقی میکنه. مطابق به طور واقعی شواهد موجود نشون میده که کفه قدرت فعلا تا به امروز که من خدمت شما هستم و روز جمعه قرار این پاسدار عراقچی و پاسدار قالیباف این تفاهم نامه رو امضا بکنن، به طور واقعی کفه قدرت فعلا به سود جریان اول هستش، یعنی کنترل بحران و تثبیت نظام. چون شورای عالی امنیت ملی، همون شام، دولت بخش مهمی از ساختار نظامی و امنیتی و بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی در عمل از تفاهمی که در راه دارن حمایت میکنن، اما در این حال جریان پایداری، شبکه‌های نزدیک به سعید جلیلی و برخی نیروهای عدالت‌خواه همچنان در سازماندهی مخالفت‌های رسانه‌ای و خیابانی هستند. در نتیجه تفاهم فعلی احتمالاً پایان جنگ خارجی رو رقم میزنه، اما همزمان آغاز مرحله جدیدی از رقابت و کشمکش در درون حاکمیت خواهد بود. در اینش کوچکترین تردیدی نیست.
0: بله، دوستی نوشتن تو رژیم جنرالکار هر چقدر بیشتر نفت و گاز بفروشند فقر و بدبختی بیشتر می شود برای مردم، دلیلش تمامی آن خرج تروریسم و سرکوب می شود. آخرین سوالم برمیگرده به همین موضوع پایه‌ای و ریشه‌ای که توی خود رژیم وجود داره، زیادم خودشون شاید آمدانه بهش دامن نمی زنن، اونم موضوع جانشینی خامنه ایه. چقدر این بحرانی که الان وجود داره ربط داره به موضوع جانشینی مجتبی خامنه ای؟
1: بسیار ارتباط داره. ببینید این شقه و شکافی که ما الان در رأس نظام داریم میبینیم در واقع نشون میده که ولی فقیه سوم و یا همین مجتبی خامنه ای نه توانایی مدیریت بحران رو داره، نه توانایی مدیریت گروه های مختلف و باند های مختلف و گرگ های مختلف در باند های متضاد درون نظام رو داره، نه اون اتوریته پدرش رو داره و نه از اون ابزارهای قدرتی که در دست پدرش بود برخورداره. اینی که فکر کنم هفته قبل بود در همین رسانه شما خدمت دوستان عرض کردم، حتی نداهای از درون رژیم در صدر حاکمیت میاد که اینو کودتاچی میدونن، حتی آمارهایی رو بیرون دادن که خب این آمارها معلومه از هرم قدرت داره بیرون میاد، که چند نفر در مجلس خبرگان حضور نداشتن، چند نفر رأی ندادن، چند نفر رأی ممتنع دادن. با آمارهایی که بیرون اومده که حالا در حوصله برنامه شما نیست، گویا ایشون کمتر از 20% از آرای خود مجلس خبرگان ارتجاع رو داره. بنابراین در اینی که این مسئله جانشینی در واقع یکی از برکات جنگ بود، حالا تعدادی اومدن و میبینن که سهم اونها از این برکت جنگ چیزی نخواهد شد، همین باند پایداری و امثال هم، در نتیجه میبینیم که حتی آخوند علم الهدای میاد در جمعه بازار هفته گذشته میگه تا امضا و مهر خود رهبری رو نبینیم حتی یک کودک در ایران این تفاهم نامه رو قبول نمی کنه و به ریش شما آقایون میخنده، داره به عراقچی و قالیباف و امثال هم میگه. بنابراین و مهمتر از همه این سکوت مجتبی خامنه ایه در این زمینه. حالا تا کنون نه کسی صداشو شنیده، نه کسی تصویرشو دیده، ولی بالاخره برای روز درختکاری پیام فرستاده بود. چطوریه در یک همچین بهبهه‌ای که در درون خیابان در کف خیابان‌ها دارن مرگ بر این و آن میگن، جلوی وزارت امور خارجه رو گرفتن، جلوی مجلس آخوندی رو گرفتن و شعار میدن و تظاهرات میکنن، چگونه است که هیچ صدایی از ایشون در نمیاد؟ حتی یه بیانیه، یا مگه این مسئله واقعا کمتر از مسئله روز درختکاریه؟ بنابراین در اینی که این شکاف و شقه‌ای که در رأس نظامه یکی از موارد بسیار بسیار مهمه پسا جنگه و یکی از زمینه‌های بسیار بسیار خوبیه که مقاومت سازمان یافته مردم ایران، کانون‌های شورشی، ارتش آزادی بخش ملی ایران بتونه به کمک مردم ضربه آخر رو فرود بیاره و این نظام پوسیده ضد بشری رو به قعر جهنم بترسه.
0: بله، اتفاقا در رابطه با همین که گفتیم روز درختکاری، پلاکاردی دستشون گرفته بودن این طرفداران باند جلیلی، گفته بودن که آقا برای روز درختکاری یک پیام داد، آیا نمیتونست برای توافقنامه چند خط پیام بده؟ یعنی حتی خودشون هم براشون این مسئله ساز شده. دوستی نوشتن توافق شاید آتش جنگ را خاموش کند، اما جنگ باندها و بحران جانشینی را شعله برتر میکند. و آخرین کامنت رو هم من بخونم، نوشتن هرچه بحران ها عمیق‌تر میشوند، چهره واقعی اختلافات درون حاکمیت آشکارتر میشوند. وحدتی که سالها تبلیغ میشد جای خود را به رقابت و حذف متقابل داده. توافق شاید بحران خارجی را کم کند، اما بحران جانشینی را حل نمی کند. هنگامی که تعادل قدیمی قدرت از میان برود، شکاف های پنهان میان باندهای حاکم آشکارتر می شوند و رقابت برای تعیین آینده حکومت شدت می گیرد. بله، بسیار از شما سپاسگزارم آقای پرتوی، ممنونم از این که مجددا دعوت ما را برای حضور تو این برنامه پذیرفتید.
1: سپاسگزارم از دعوتی که به عمل آوردید. شبتون بخیر.
0: شب شما خوش.

0: دوستان برنامه دانش انقلاب سلام به شما. این روزها بعد از اعلام تفاهم بین آمریکا و رژیم آخوندی، رسانه‌های حکومتی خیلی صحبت از پیروزی بزرگ می‌کنند. اما سوال اینجاست که خب اگر واقعا پیروزی محقق شده، چرا نمیان تمام مفاد تفاهم نامه رو منتشر کنن و حداقل دهن رقبای خودشونو ببندن؟ می‌خوایم ببینیم که آیا واقعا این حرف‌ها و پیروزی نمایی‌ها صحت داره و یا پشتش چی خوابیده. دعوت کردیم از آقای حبیب گودرزی برای این برنامه. خیلی خوش اومدید.
1: سلام می‌کنم به دوستان. ممنون که با ما هستید.
0: درود بر تو. حبیب، به ما بگو که آیا رژیم تونسته خواستهاش رو اونجوری که مدعی هست با آمریکا تحمیل کنه و آمریکا رو به عقب نشینی وادار کرده؟
1: این تئوری رو می‌دونه کیا میگن؟ اونایی که در واقع طرف جنگ میگن فقط یه طرف آمریکا، یه طرف رژیم. طرف سومو حذف می‌کنن. چون از قبل هم هیچ وقت قرار نبوده که سرنگونی این رژیم توسط یک نیروی خارجی انجام بشه. اینا عنصر مردم و مقاومتین رو حذف میکنن توی معادلاتشون. هیچ کسی هم بجز بچه شاه و بقای سلطنت دنبال این استراتژی که استراتژی وابستگی هست نبود، که اونم به کل شکست خورد تو این جریان. تا اونجا که به آمریکا برمیگرده، آمریکا حتی ترامپ از قبل هم گفته بودن که دنبال سرنگونی رژیم نیستن. گفتن که ما مسئله اون هسته‌ای، همین الان هم ترامپ همینو میگه، مسئله ما هسته‌ای. بعدش هم که با این رژیم به تفاهم برسیم یا به توافق هم برسیم، مسئله با همین هیئت حاکمه باقی مانده چیکار میکنیم؟ وارد معامله میشیم و کارمونی میکنیم. اون کسایی که دنبال سرنگونی رژیم از طریق هوایی و اینا هستن و مردم رو حذف میکنن، در واقع به یک واقعیت روی زمین اصلا توجه نمیکنن که دیگه ایران، آخه نه عراق و نه افغانستان، با ایران با بیش از 4 برابر مساحت عراق، اون هم آمریکا هم اینو به خوبی میدونه که حاضر بر تجربه 20 ساله داره تو این جریان، تجربه عراق داره، افغانستان داره. بنابراین هرگز وارد این معامله نمیشه، کم نشد اصلا. حالا این که رژیم، بعضی میگن رژیم خب پیروز شد یا به یه دستاوردی رسید،
0: خودشون اینو میگن،
1: خودشون در واقع همینو میگن. بله، خب اول رژیم باید پاسخ بده که چرا اینقدر نیازمند به مذاکره با آمریکاست. این اون چیزی که رژیم از نیروهای خودش هم داره به اصطلاح میپوشونه، اونو به اصطلاح لاپوشونی میکنه. چرا حاضر شده رژیم با به قول خودش با قاتلان رهبران خودش وارد مذاکره بشه؟ همین الانم تو خیابونا، شبا تو خیابونا تبدیل شده به جنگ و جدال. همین باندهای درون خود رژیم، نه باند اصلاح طلب و غیره، باند پایداری و باندهای هار رژیم تو خودشون شکاف شدن و شعار میدن علیه عراقچی و قالیباف و الی آخر. یه نکته، حالا واقعیت چیه تو این وسط؟ واقعیت اینه که اون چی که آمریکا میخواد و اینا پاش رفتن، همینه که معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفتش که کلن این به اصطلاح مذاکره و توافق 3 محور اصلی داره که اینا پاش اومدن. البته یکی بازگشایی فوری تنگه هرمز، یکی پایان محاصره دریایی، بعدش هم تضمین، این مهمه، عدم دستیابی رژیم مطلق به سلاح هسته‌ای، و آخرش هم پایبندی رژیم به تعهداتش. یعنی این شرایطو گذاشتن. اما یه نکته قابل توجه و یک واقعیت هم باید بدونیم که میگیم رژیم رفت پای مذاکره، ضعیف بود. این رژیم حتی اگه تمام برنامه‌های هسته‌ایش هم بده، تمام موشکی هم خودش هم بده، نیروهای نیابتی خودش هم بده و کلن هم تسلیم بشه، مطلقاً حاضر نیست اینو بیان کنه. وزارت خارجه‌اش، خود حتی پیامی که خود مشتبه خامنه‌ای خواهد داد و بقیه ارگان رژیم، اینا همشون همین حرف میگن، ما پیروز شدیم. علتش اینه که یک مشکل جدی تو ایران دارن اینا.
0: خب مشکلشون چیه؟
1: ببین، مشکلشون خوبه که اول مشکل بخوام بگیم، این نکته رو بگم که یک نظریه این رژیم داره، یک دکترینی که مبدعی خود اینم، خود خامنه‌ای با 37 سال یک کتاز بودن تو حاکمیت یعنی ولی فرق بودنش، اونم این بود که من یادم اصلا میگفت دشمن میخواد ما رو وادار به عقب نشینی بکنه تا آخر. و یاد بشه میگفتش که دشمن اول میگه هسته‌ای، بعد میاد میگه نیروهای مقاومت، منظورش نیابتی، هم بعد میگه موشکی رو بدین، بعدش هم وارد حقوق بشر میشه، یعنی میاد پای این که چرا اعدام میکنیم. این از این. اما مشکل رژیم چیه؟ رژیم با یک مشکل، یک معضل به قول معروف پارادوکس مرگبار رو بره. از یه طرف به کسایی متکیه که اون کسی که تو خیابون هستن پشتش هستن و رژیم موجودیت رو به اونا به اصطلاح بدهکار و بند اصلا موجودیت کسایی هستن که اگه شعار مرگ بر آمریکا رو ازشون بگیری، اینها به لحاظ درونی و انگیزه به شدت فرو میریزن. جنگ و دعوایی که تو خیابون هستش همینه. نگاه کن یه واقعیت، اینا جمعه میخوان برن توافق کنن، وقتی سران رژیم میرن با کسی که تو گیومه شیطان بزرگ هست دست میدن، چه چیزی برای اون پاسدار و بسیجی و نیروی کف خیابون میبونه؟
0: البته هر چیز فکر کنم همه نگرانی از همون تسلیمه دیگه، یعنی فکر کنم باید تا تهش رفت.
1: دقیقا هم که میگه نگرانی از تسلیم مطلقه در واقع. خب اینا دچار فروپاشی میشن، اصطلاح میگن فروپاشی آرمانی. حالا اینا کیان؟ اینا همون کسایی هن که توی دیماه 1404 و بقیه قیام ها نیروهای کف خیابون رژیم بودن. اینا مردم رو دستگیر میکردن و میکشتن و به رگبار میبستن. همین الان هم گشت و خیابون رو همین نیروها به صلاح. برای این نگرانی رژیم که میگفتی مشکل داخلی چیه، این مشکلشونه. حالا یه واقعیت هم از اگه رژیم در واقع مجبور به مذاکره نبود، خب دچار این قوقایی که تو درنش میشد به صلاح مواجه نمیشد. من یه چیزی دیروز خوندم، این عباس بیگدلی نماینده مجلسه، نگاه کنم هیچی نشده، البته فاکت ها بسیار زیاده، نوشته که مذاکره بعد از حمله نظامی دیپلماسی نیست، مستعمره شدنه. کامران غزل فریه میگفتش که مذاکره با ترامپ جنایتکار چیزی جز حماقت و خیانت و اینا نیستش. اینا حرفاشونه. بنابراین یه نکته هم قابل یه واقعیت هم باید بدونیم، اونم اینه که رژیم همین الان هم که عقب نشینی بکنه هرگز به اون بنابراین از آن نخواهد کرد. کما اینکه اگه یاد بشه پریشب تلویزیون رژیم من نگاه می‌کردم اینطوری اعلام کرد، ببین چجوری خبر رو گفتش، که آمریکا وادار به امضای تفاهم با جمهوری اسلامی شد.
0: خب سوال اینه که یک بچی از جناهای رژیم هم هستن که میگن اگر ما تسلیم در واقع اگر امتیاز ندیم و به گونه ای همراهی نکنیم با آمریکا، اونجا هستش که دچار مشکلات اقتصادی و بعد هم معضلات اجتماعی یعنی قیام میشیم. خب فرض کنیم که اینها بتونن هژمونی برتر رو پیدا کنن و این خط رو پیش ببرن، اگر روز جمعه توافقی امضا بشه و بعد مفادش هم بیرون بیاد علنی بشه، اون وقت چه سرنوشتی بر رژیم در تقدیره؟
1: درست. به نظر من اصل بس همینه. الان با این توافق در یک کلام ما و مردم ایران البته مواجه میشتن با یک حکومت به شدت تضعیف شده، با انبوه بحرانها و ابر بحرانهای لاینحل که این رژیم مطلق قادر به حل و فصلشون نیستش. نگاه کن این رژیم واقعیت اینه، همون رژیمیه که دنبال این بود، براش خیلی بهتر بود که حالت نه جنگ نه صلح رو حفظ کنه، به خاطر اینکه بتونه با مردم ایران مقابله کنه. به محض اینکه این توافق انجام بشه، رژیم که همین الان البته شاهدشیم مواجه میشه با درگیری های درونی تو درون خودش که به شدت رژیم به اصطلاح پایین میشه، ضعیف میکنه درگیری درونیش. چون اگه بخوام چند تا واقعیت رو بگیم، یه واقعیت اینه، این رژیم اولا همون رژیمیه که هرگز حاضر نبود که از بحث اتمی کوتاه بیاد، که البته چرا کوتاه آمد؟ از 20 چند سال پیش این مقاومت ایران بود که اینجا به زهر رو تو حلقومش ریخت، الان که جهان الان رسیده به این نقطه. نکته بعدی این که به دلیل همین رژیم دنبال نه جنگ نه صلح بود تا بتونه، چرا دنبال این بود؟ تا چون یه مشکل خفگی اقتصادی داره آخر رژیم که پشت این گیر کرده، یعنی مجبور به مذاکره شد.
0: یعنی اصلا پای مذاکره نمیرفت.
1: تا روز جمعه هم البته میدونه که این مسیر دست اندازه خاص خودشو داره.
0: بله.
1: انبوهی
0: کارشکنی ممکنه بکنن.
1: الان اصلا حمله به لبنان، نمیدونم خود رژیم، باندای رژیم، اینا همه هستن. حالا قطعاً نکته قابل توجه اینه که چون سوالی که کردی، این مذاکره، این توافق که بخواد صورت بگیره، بدون نظر و تایید مشتبه خامنه‌ای و سران رژیم، کما که شورای عالی امنیت رژیم بیانیه داد، بدون نظر اینا نیست این عقب نشینی، که خود همین صرف همین نشون میده که رژیم چقدر ضعیف شده که از بالا تا پایینشون به این نقطه رسیدن.
0: حالا سوال آخر اینه که پس چرا جریان منتسب به رضا پهلوی و بقایای سلطنت اینقدر نگران هستن و طوری که اون کسی ازش مستمر تشکر میکردن بعد از بمباران های ایران، الان دارن بهش فوش میدن و اون رو به خیانت به مردم ایران متهم میکنن؟
1: ناراحتی این جریان بیشتر ناشی از شکست اون استراتژی تکیه به ناجی خارجیه. اینا دنبال این بودن که یک کسی، نیروهای خارجی، کشورهای خارجی با حمله هوایی بیان و اینم زمینی بتونه به تاج و تختی برسه. اگه یاد باشه حتی بچه‌ها اعلام کردن، گفت یه بار که ما قراره که توی شهری آزاد شدی بیایم رو زمین و اونجا وارد بشیم. این توهم به شدت دچار به اصطلاح شکست خورد و باطل شد، کما اینکه همه مردم، البته یه چیز بسیار روشنیه که اون ادعای داشتن نیروهای ریزشی رژیم 50,000 و 150,000 که تو رژیم بود، همش معلوم شد که جز پوشالی بیشتر نبوده و اینا کار کرد نداشته. اگه نکته بخوام بگم در واقع اینه، به طور بچه‌ها خیلی پایین‌تر از این حرفاست، طرح‌های استعماری برای در رابطه حل مسئله ایران شکست خورد. آنچه که واقعی داره و واقعیت روی زمینه، اون مردم ایران، مقاومت ایران و کانونهای شورشی هستن. یعنی سرنوشته ایران دیگه این طرح استعماری تعیین تکلیف نمی کنن و نخواهند کرد. چندین بارم تا حالا تجربه شده، اینم آخریش بود. آنچه که میمونه مردم ایران و کانونهای شورشی تو کف خیابون هستن.
0: خب بسیار ممنون آقای گودرزی، به نظرم بحث بسیار خوبی بود. خیلی معلوم شد که بقایای شاه و همچنین شیخ دنبال این بودن که این وضعیت نه جنگ نه صلح ادامه پیدا کنه و چه بسا دوباره جنگ بشه، چون برخی حکومتشون رو در بقای حکومتشون در این وضعیت میدیدن و برخی حکومت فرضیشون رو در انتهای این مسیر میدیدن. ولی از اونجایی که مردم ایران هم دارن عبور میکنن و از پروسه بی هزینگی و راه حل های انحرافی گذر میکنن، اون گذار داره به سمت مقاومت سازمان یافته میره، جایی که به هر وسیله و با هر روشی این رژیم رو باید از صحنه روزگار محو کرد و چنین تقدیری در چشم اندازه.
1: بله درست.
0: بسیار ممنون از گفتگوتون.
1: خواهش میکنم. من تشکر میکنم.

0: در آستانه گردهمایی بزرگ 30 خرداد در پاریس، 78 تن از برندگان جایزه نوبل با انتشار بیانیه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نسبت به وضعیت حقوق بشر، موج اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران هشدار دادند. در رابطه با اهمیت این پیام از دکتر محمد محدث، استادیار سابق دانشگاه ایالتی میشیگان، خواستیم تا برامون توضیح بدن که انتشار بیانیه مشترک 78 برنده جایزه نوبل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چه اهمیتی داره و چه پیامی به جامعه جهانی و مردم ایران میده. پاسخ ایشون رو بشنویم.
1: با سلام به هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون ایران آزادی و تشکر از فرصتی که به من دادید. همونطوری که میدونین برندگان جایزه نوبل برجسته ترین دانشمندان و متفکرین و پیشتازان علم در کشور خودشون و در جهان هستند. مواضعی که میگیرن و چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ علمی بسیار تعیین کننده هست و تأثیر زیادی در جهان و به همچنین رسانه ها خواهد داره. برندگان جایزه نوبل در رابطه با مقاومت ایران از 17 سال پیش شروع به حمایت از مقاومت ایران کردن. من خوبی توضیحات بیشتری در مورد معرفی اینا و سابقه‌ای که در مورد حمایت از مقاومت ایران داره عرض کنم خدمتتون، بعد بیشتر در مورد سوال این سوال توضیح میدم. از 17 سال پیش پس از جنایتی که رژیم مالکی در 6 و 7 مرداد سال 1388 و کشتاری که در 6 و 7 مرداد در اشرف یک انجام دادند، 3 تن از برندگان جایزه نوبل که پروفسور ریچارد رابرتس و پروفسور جان ماتر و یکی دیگه از برندگان جایزه نوبل بود، نامه خطاب به دبیر کل ملل متحد نوشتند و این جنایت رو به شدت محکوم کردند و خواهان حمایت از مقاومت ایران در اشرف یک شدند. پس از اون در مقاطع مختلف در طی 17 سال گذشته برندگان جایزه نوبل تعدادشون بیشتر و بیشتر شد در حمایت از مقاومت ایران، به طوری که در 2-3 سال اخیر تعداد برندگان نوبلی که از مقاومت ایران حمایت میکنن بیش از 100 نفر رسیده. در رابطه با همین وضعیت اخیر، همینطوری که میدونین رژیم حاکم بر رژیم جنایتکار حاکم بر ایران در طی 2 ماه اخیر با استفاده از پوش جنگ با آمریکا برای اینکه سرنگونی رو به تعویق بندازه، دست به جنایت کشتار و کشتار زندانیان سیاسی و کسانی که در قیام دیماه دستگیر شده بودند، دست به کشتار اونا زده و در طی این مدت 10 ها نفر از اینا رو از این نفرات اعدام کرده که تعدادشون از مجاهدین و کانونهای شورشی هستند و تعدادشون هم از قیام کنندگان دیما هستند. حمایت این 80 برنده جایزه نوبل بسیار تعیین کننده است. این صدای برندگان نوبل در واقع اون مهر سکوتی که الان در مقابل این وضعیت در مقابل این اعدام ها جهان رو فرا گرفته میشکنه و این همونطوری که خودشون در این بیانیه اعلام کردن، صدای ما صدایی هستش که نمیتونه فراموش بشه و نمیتونه نادیده گرفته بشه. این صدا به دبیر کل ملل متحد و به همچنین به تمام جهان داره میگه که جلوی اعدام ها رو بگیریم و اعدام ها رو متوقف کنیم. برندگان جایزه نوبل در این بیانیهشون دقیقا این جمله رو میگن: سکوت بین المللی در مقابل این اعدام ها به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، یعنی چراغ در واقع مماشات و چراغ سکوت بین المللی، هر روز که این چراغ روشن بماند تنابدار جدیدی بر گردنی فشرده می شود. برندگان جایزه نوبل در این بیانیه شون مؤکدن 3 تا خواست اصلی دارند. یکی توقف فوری اعدام ها از دبیرکل ملل متحد میخوان که تمام تلاشش رو به کار ببره که توقف اعدام ها و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و همچنین دستیابی سازمان ملل و ارگانهای بین المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان ایران هستید.
0: بله، حالا از اونجا که در این بیانیه به گرد همایی 30 خرداد در پاریس هم اشاره شده، در مورد معنا و اهمیت حمایت این شخصیت‌های جهانی از این گرد همایی و مهمترین خواسته اونها هم پرسیدیم.
1: بله، همونطور که گفتید این برندگان جایزه نوبل در این بیانیه‌شون به صراحت بیان کردن که در روز 30 خرداد در واقع جمعیت بیش از 100,000 نفر در پاریس گرد هم می آیند تا اون صدایی که ما می خواهیم این بیانیه بیانگر اون هستش، اون صدا رو فریاد بزنن و اون فریاد این هستش که جنایت در ایران رو متوقف کنید، اعدام زندانیان رو متوقف بکنید. و این صدا، این در واقع این فریادی که در روز 30 خرداد در پاریس فریاد زده میشه، بیانگر همون چیزی هستش که این بیانیه که ما امضا کردیم خواهان اون هستش. دموکراسی در ایران باید در واقع بدور از جنگ و بدور از دخالت نظامی خارجی و همچنین فارغ از هر نوع استبداد دینی یا استبداد سلطنتی، چه در پوش استبداد سلطنتی و چه در قالب حکومت دینی محقق خواهد شد.
0: بله، با تشکر بسیار از دکتر محمد محدث، استادیار سابق دانشگاه ایالتی میشیگان.
2: کمتر از 4 روز تا برپایی کهکشان بزرگ مقاومت ایران باقی بود، اما از طرفی شاهد این هستیم در داخل ایران بحث توافق رژیم آمریکا انتظاراتی رو ایجاد کرده یا دامن زده. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله‌نژاد تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. سلام میکنیم خدمت شما آقای عبدالله‌نژاد.
3: با تشکر از شما که این فرصت رو دادید، من هم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
2: در جریان هستین چند روزه که در گفتگوها و برنامه‌ها صحبت از اهمیت کهکشان امسال هست، همون گرد همایی و تظاهرات بزرگ در پاریس. اما همین یکی 2 روزه و در همین دوران شاهد موضوع توافق هستیم بین رژیم و آمریکا و مقامات رژیم هم که چپ و راست دارن اعلام پیروزی های مختلفی میکنن. ممکنه این موضوع یک ابهاماتی رو ایجاد بکنه که مثلا شاید یک گشایش های جدیدی در مقابل رژیم ایران ایجاد شده. نظر شما چی؟
3: ببینید، باید واقعیت صحنه رو ببینیم که چیه. چون از یک طرف خب باندهای مختلف رژیم سر این موضوع الان به شدت با هم دیگه درگیر شدن.
2: بله.
3: حتی همین تجمعات شبانه‌ای که رژیم را انداخته بود تبدیل شده بود به تظاهرات و اعتراض و شعارهای مرگ بر عراقچی و اینا را هم حتی میدادن. حالا درست از دیروز یه مقدار این موضوع رو کنترل شده کردن، ولی این باعث نمیشه که واقعیت قضیه رو بپوشونن. واقعیت قضیه جنگ گورکا در درون رژیم بر سر این موضوعه. بنابراین حالا اگر این موضوع در زمینه اقتصادی هم بخوایم بررسی بکنیم، پس بنابراین در زمینه جنگ و دوای گرده در این وضعیت گورکا، در زمینه اقتصادی هم همین امروز روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته بود که اوضاع به سمت وخامت حداکثری میره و مردم از وضع زندگیشون به شدت ناراضین. حالا چیزی که خودشون اعتراف میکنن. ضمن این که ببین، تمام بحث در رابطه با موضوع مالی 24 میلیارد دلار بحث میکنن که بسا آیا آزاد بشه نشه، همه اینا بحث سرش هست. هنوز نه به دار نه به بار. تازه بگذاریم از اینکه 24 میلیارد اگه آزاد بکن، تو همین جنگ رژیم 270 میلیارد به اصلا خسارت دیده.
2: اون 300 میلیارد هم گویا رد شده، گفتن که این چیزی نیست.
3: ولی الان رسانه‌های خود رژیم، بله اون که آره، ولی خود رسانه‌های رژیم هم نوشتن توی جنگ 270 میلیارد دلار خسارت دیدن. بنابراین حالا در رابطه با مثلا همین امروز روزنامه دنیای اقتصاد یه مطلب نوشته بود در رابطه با این تورم نقطه به نقطه که مفصله، ولی من فقط یه جملهش اشاره میکنم که گفته بود در خوشبینانه ترین حالت تا مرداد ما تورم نقطه به نقطه ما به 93.6% میرسه. این وضعیتیه که دارن. حالا مشکل اصلی به چی برمیگرده؟ هر چقدر هم شما پول بریزی تو این سیستم، بدلی که ساختار به اصطلاح فساد فاسده، حتی خود خامنه ای گفته بود که هزار توی فساد یا یعنی اژدهای هفت سر، حالا بگذارید که خودش در رأس همه اونا بود، یا مثلا برای مثال مثلا در دوران احمدی نژاد اون موقع به دلیل شرایط بین المللی که پیش اومده بود قیمت نفت بالا رفته بود، تو دوره 8 ساله احمدی نژاد 800 میلیارد دلار پول به رژیم رسید به دلیل فروش نفت و اینا. خب اصلا معلوم نشد چی شد این پول به دلیل ساختار به فاسدشون. بنابراین هیچ کدوم از تا زمانی که این ساختار و تا زمانی که این رژیم حاکم باشه، وضعیت زندگی مردم، اقتصاد مردم نه فقط بهبود پیدا نمی‌کنه، بلکه هر روز واقعا بدتر میشه. تو همون دوره احمدی نژاد هم اینجوری بود دیگه، علی‌رغم این همه پول با سفره مردم کوچیک و کوچکتر میشد. حالا وضعیت الان با زمانی که خمینی زهر خورد، زهر جنگ 8 ساله، یه شباهت داره. شباهتش به اینه که هر دو عامل زهر خوردن برمیگرده به مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران. اونجا ارتش آزادی بخش ملی به دلیل فتح مهران و شعار دادن امروز مهران فردا تهران، خود خمینی فهمید که اگر نجنبه و زهر رو نخوره خلاصه تهران فتح میشه توسط مجاهدین. حالا ولی الان هم به دلیل تله اتمی که دوباره مقاومت ایران این رژیم رو گرفتار کرده توش، دوباره رژیم به نقطه‌ای رسیده که مجبور زهر بخوره. این شباهت قضیه است، ولی تفاوتش توی برمیگرده به شرایطی که الان توش هستیم. خب واقعیت اینه اون موقع خمینی به دلیل وجهی که داشت و کاریزمایی که بود و تونست خلاصه نظامش رو حفظ بکنه با قتل عامایی که اون موقع بود، ولی الان مشتبه خامنه ای اصلا تو همچون موقعیتی نیست. ولی فقیه که پدرش باشه که مرده، کشته شده، نظام اصلا فاقد مشروعیت برخلاف اون موقع. خود برخی از نمایندگان مجلس با 3% آرا الان تو مجلس هستن. قالیباف اعتراف کرده بود که 4% پایگاه دارن. از اون طرف تضادهای درونی دیگه فقط بند بین اصلاحاتی و اصولگرا نیست، تو بند خود ولایت الان در واقع اختلاف افتاده و جنگ دعوای درونی رژیم به اونجا رسیده. و از همه اینا مهمتر یک جامعه انفجاریه که در قیام دیما هم دیدیم در چه نقطه‌ایه و چقدر نسبت به این رژیم نفرت دارن. حتی همین جمعه گذشته آخوند علم الهدا توی نماز جمعه گفته بود که خود تلویزیون رژیم هم پخش شد، گفته بود ما وحشت از این داریم که اجتماعات رو ول بکنن، یعنی این تجمعات شبانه رو، و مزدوران دشمن که منظور جلبت مجاهدین و کانای شورشی و یکانای ارتش آزادی بخشن، اینا بیان وارد بشن و خیابانای ما رو تبدیل بکنن به یک صحنه جنگ. یعنی وحشتش از اینه، یعنی خود رژیم هم میدونه که با پایان این جنگ چه وضعیتی در انتظار این رژیم، چون فضا برای اعتراضات مردمی اینا خب بازتر میشه، چون دیگه بهانه جنگ نداره رژیم به بهانه جنگ هر کاری بخواد بکنه. از اون طرف حتی آخوندشکام که امام جمعه شیرازه، اونم نکته قابل توجهی گفته بود، گفته بود که التماس کرده بود که مردم بیان در ماه محرم در هیئت‌ها خلاصه این مهمترین امر به معروفه که باید بیان انجام بدن و برای حفظ نظامشون. بنابراین میبینیم که این جام زر به طور واقعی یک کاتالیزور برای سرنگونی این رژیم، نه گشایش، یعنی درست برعکسه. چون جنگ اصلی خب همه میدونیم که بین مردم ایران از یک طرف و مقاومت ایران با رژیم جنایتکار آخوندی. استراتژی مقاومت هم که خب از روز اول این بوده که آتش در مقابل آتش و قیمتش هم داده به طور واقعی، همین عملیات پتک آتشین بود که تو 4 اسفند برگزار شد، یا در جریان قیام دیما مقاومت ایران و کانای شورشی حدود 2000 شهید و دستگیری تقدیم کردن تو این تقدیم مردم. بنابراین رژیم با این اعدامایی که میکنه، اعدام مجاهدین و شورشگران و همین امروز هم که شما الان خبرشو گفتید اعدام 2 شورشگر دیگه، به طور واقعی نمیتونه فضای جو و اختناق و هرچند تلاش چینه نمیتونه ولی حاکم بکنه، کما اینکه داریم میبینیم خب عملیات کانونای شورشی ادامه داره، شاخص شمینه. بنابراین استراتژی آتش جواب آتش جواب داده تا الان و هیچ گوشایشی هم برای رژیم متصور نیست.
2: بله، وقت کمی داریم، من سوال بعدی رو مطرح کنم. برگردیم به اون موضوعی که گفتیم که در همین شرایطی که شما رژیم رو توصیف کردید، کهکشان مقاومت ایران به زودی برگزار میشه. خواسته اصلی تظاهرات بزرگ پاریس در همین شرایطی که شما گفتید چی هست؟
3: خب چون وقت کمه من محوری میگم، مهمترین خواستشون به اصطلاح اینه که جلوی اعدام‌ها توسط رژیم و جامعه جهانی فشار بیاره و جلوش بگیرن، حمایت بکنن از برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی که توش بحث جدایی دین از دولت، تأمین حقوق ملیت از برابری زن و مرده، از اون طرف فشار بیارن به جامعه بین‌المللی که دست از سیاست مماشات بردارن، چون 47 سال گذشته ثابت کرده که این به جایی نمیرسه، و حمایت بکنن از حق مشروع کانونای شورشی و یکانهای ارتش آزادی بخش برای مقاومت و برای سرنگونی این رژیم. اینو به رسمیت بشناسد، چون تنها راهی که برای جامعه جهانی و مردم ایران باقی مونده همینه که باید این رژیم به طور واقعی بهش پایان داده شه. بنابراین شرکت تک تک ایرانیان در این تظاهرات بزرگ و در این کهکشان به طور واقعی اقدامی است برای سرنگونی تمامیت این رژیم با همه دستبندی های اون و مکمل عملیات و پراتیک های کانون های شورشی و یکان های ارتش آزادی بخش در داخل کشوره، که البته همینجا واقعا باید درود فرستاد و دستمریجات گفت به اشرف نشان ها که در این 1 ماه گذشته به خوبی درخشیدن و کار را تا اینجا پیش بردن و در 4 روز باقی مانده مطمئنن ماکسیموم تلاششون برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این تظاهرات انجام میدن.
2: تشکر میکنیم آقای عبدالله نژاد از اینکه وقت گذاشتید، سوالات ما پاسخ دادید، با آرزوی موفقیت.
3: متشکرم از فرصتی.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندیست که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حده جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: این ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودن.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه، دور برش بودن، اعتقاد هم داشته، بی ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا به محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودن این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کنند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه‌ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینایی که به ما میگن آی شما باید شدی آخوندا بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشت، همین آقایی که این گوشه وایساده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفید دست شفید دست شفید. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فکر میکنین همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندان است، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار راهکارگر اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: بله، شما حتی کتاب‌های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که ما اتفاقا ما این کار رو میکردیم، یعنی جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم، در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی سواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دوتا پنیزه، نه شما پخش نکنیم برای که مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنیم که مردم نرن دنبال چپ. و الا چرا مال چپ رو پخش نکردیم که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردیم، با جزوات چپ نکردیم؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنش نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگراها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمینه هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکلی شکنجه و یا میکشن یا هنگام دستگیریشون میکشنشون یا در تپه های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان، عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در این حال سازماندهی اسلامگرا از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی‌ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
4: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه محمد رضا شاه 55000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن.

0: سازمان چپی اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد. 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55,000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد دیگه. اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد کنه.
1: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه و پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از

0: در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده، و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده، و یاد و راهشون گرامی باد.
1: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتید صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا، از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
0: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایه دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن، برعکس حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندان‌های عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردم او را و متصل شدم به ملت و سربازها فرار کردن از پادگان‌ها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه‌های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه‌های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نواز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید میخواید مماشات کنید این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بزن بجنگم که این کار اکرام کنید جنگ.
1: بله، بخشی از صحبتهای روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبتهای ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتاً عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما این که تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرای یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم آقای صفوی، فقط دوباره خواهشامو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چی در اختیارشون بود. پس من اینو پخش می‌کنم، بعداً به اون بپرسید.
0: بله، خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فی الواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره، هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
6: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختن. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجوی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم، و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون، و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنم. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادین که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنین، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتن. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه ازه بدید میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر می‌کنم خودتون در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قویتر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز رمزش رو، راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه ام بی سی یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت‌ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری، ببینید عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق،

0: این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته، مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل اباد اف ان ایرانیان دیسیدنت گروپ، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله بله حتما. بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و هم 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده. گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چند

0: این بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش حیات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شمار دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود نیشروان بارزانی ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آقای صدام، من فقط اینجا نمیخواستم بسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون
0: عراق؟
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ خوب باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: مورگان 1985
0: ببخشید خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع، سالها بعد، یعنی ما یک سال بعد میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و هوا موشک های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره امریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا
0: میومد، اصلا این موضع‌گیری از کجا اومده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من فقط باید یک نقطه رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که آره غیر رسانه مستقل، غیر رسانه مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در آواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان رو چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگر، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه های یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که کم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست، چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تغییرش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما. همین جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بوده.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوانان درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

یکی از مغالطات فاشیستی، یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض شود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاها، همه یهودیها، همه شیعیان، همه سنیا و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چا، چاله به چا. این رژیم سابق هم دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید ما رو تصحیح کنید. آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومده. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی؟ از راه میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینا؟ با کودتا خارجی آمدن برد. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بلکه خدا کنه چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفت کرد اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان ایناست، داستان تاریخی ایناست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیسم از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده‌ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغین فاشیسم قدیم، روشن فکرا کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودش رو در دیوار میزد. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوب، نسپیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریدی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح دارن، از بام تا شام مشکل توضیح دارن. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بودی مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکسای اینا رو به شما نشون میدم. این جنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. خب جنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم حتی بیشتر کمرش خم میشد، اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال. مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه؟ که ما بگیم همه بندر عباسی ها، کرمانی ها. اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود. بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی ها میزنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل میشده، نه این که از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانی ها. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دارو دسته رو این دارو چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان گفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازکی توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواس ما باشد.
کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیستا، مجاهدین. وقتی که این موضوع رایج میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مصرع بعدیش میگوید که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری، مرحوم مرکو شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشن فکر ها کدوم روشن فکر؟ مگه روشن فکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشن فکر هم یه جور میوه توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشن فکری بوده کشتنش، روشن فکری نبود، چون زمینه تولید روشن فکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاشو داریم، چون همه یه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوچه با خانمش یه حرفی زد یقشو بچسبن. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود، ناظم الاسلام کرمانی، سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم، که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز، اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم، نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستند. این قضایا من اذیت نمیکنه که آقایون هر چی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی‌ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تعطیل کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسانی مردان پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سرشون تراشیدن. خلاصه بفرمایید این عکس از این از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره 2 هم نشون بدین لطف. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط توده بوده تیروارو شد. لطفاً بقیه رو نشون بده. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان، یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رش
رشید این مملکت بودن که فقط توده ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا. مولا کنیم با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود، ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میپشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه آخه، خجالتم خوب دی آخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده من صفیه هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدن دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذاری؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کیا که خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازم. چه خدمت، یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هست؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشدیم راجع به شما، تو شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست، حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بنیش قربون حبیب
ببین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواست شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرد. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید؟ ها که شاه شدم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن، بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس و بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم، کلمه به کلم تاج گذاشتم، در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله. خوب حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیداد چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیت بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین: خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمانان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد دفعه اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی. بعد از چند سال درآمد تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، این حالا یعنی روشنفکر رو میگفت انتلکتوال.
مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه شما رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرده کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان، مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که با ایشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا به ایشون. یا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه، تعلیمات دموکراتیک میداد نه. یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشم جهان میدونم پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگویی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حتی آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مسابقه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، کنارش نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار بار آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفش میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخورد؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دوزان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول، سقوط آزاد به سر درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقا این پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنن. اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگری است، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج وال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی ها توهینه که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت و چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمود پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسب. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبد. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزنید دو، این حرفا نبود.
پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این دو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا وارد شد، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشان بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای آن شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است اونجا متعلمم. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی بایدش انجام داد. میگه که بغلی جون یه مثل مهاتما گاندی عمل می‌کنه. به گوشه‌ای را سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشه. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی؟ شما قراره پادشاه مشروطه باشی؟ کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن، چون اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارین کنار، شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من

من اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از همه میترسند، با قیام مردم. فوکس آنلاین. بنابراین منظورت این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده، براتون میخونم. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکر باز دنیاست، پوکر بازی میکند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برای فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت کرد، دو بار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. بلا اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه، فاتی تومون نمیشه، او که هچ. پریشب نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگه اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمیبوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جان فشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت و اقبال یاری نمود؟ گیوم نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد، مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید. که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردند، اما به قانون متاسفانه اصلا خیانت کرد. قانون اساسی آقای رضای پهلوی با کدام پایه بر پرپای کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران، به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ ایشان را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد ایشان را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم البته فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهی می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون هر یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌دان. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، ایهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی

نه تا، بعض اوقات اونی کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات. تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میرد و هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرواران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمیدادی؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است. این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلندپوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید. خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان، شروع شد وحشت افتاده به جان، خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگری که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد. چنین نیست. اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمه. دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقین هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازویاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید. دکتر فاطمی
که اعلیحضرت کشتن. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چارخیابون کردن اونجا، در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله این هم عین نورنبرگ، عینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی. اعلیحضرت خمینی اعلام اعمال می‌فرمودن، این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله این افسران این که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپس ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینها رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد. این درد ماست. از شما خیلی سپاسگزارم، از امیر شما، تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: بیش از 80 برنده جایزه نوبل با امضای فراخوانی از مقاومت ایران حمایت کردند و به شرکت در تظاهرات مقاومت ایران در پاریس روز 30 خرداد برابر با 20 ژوئن فراخوان دادند. گزارش کوتاهی در این رابطه ببینیم، در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
1: موجی از حمایت بین المللی برای آینده‌ای روشن و دموکراتیک در ایران این بار از سوی برجسته ترین ذهن‌های جهان به پا خواسته است. 80 برنده جایزه صلح نوبل در رشته‌های مختلف با امضای بیانیه‌ای مشترک نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام کردند. این برندگان نوبل به وضوح اعلام کردند که مردم ایران هم دیکتاتوری سلطنتی و هم حکومت دینی را رد کرده و خواستار یک جمهوری دموکراتیک هستند. آنها اعلام کردند آینده ایران باید به دست مردم این سرزمین رقم بخورد. نه با زور و نه با بازتولید استبداد در هر شکل آن. امضا کنندگان این بیانیه خواستار توقف فوری اعدام‌ها به ویژه در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده هستند. آنها به صراحت اعلام کرده اند که سکوت بین المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، طناب دار جدیدی بر گردنی فشرده می شود. برندگان نوبل بر این باورند که دستیابی به دموکراسی در ایران باید به دور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه بازتولید استبداد، چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. در این راستا برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تبیین شده است، چشم‌اندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می‌دهد. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می آیند تا خواسته نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند. در میان 80 امضا کننده این بیانیه تاریخی، نام‌های شاخصی به چشم می خورند، از جمله پرزیدنت خوزه راموس هورتا، رئیس جمهور کنونی تیمور شرقی و برنده صلح نوبل 1996. آقای اسکار آریاس، رئیس جمهور سابق کاستاریکا و برنده صلح نوبل 1987. پروفسور جفری هینتون، برنده نوبل فیزیک 2024. پروفسور جان متر، برنده نوبل فیزیک 2006 و بانی تلسکوپ جیمز وب. خانم اولگا توکارچوک، برنده نوبل ادبیات 2018. و خانم جودی ویلیامز، برنده صلح نوبل 1996. این همصدایی جهانی پیامی روشن و قاطع برای دبیر کل سازمان ملل و تمام نهادهای بین المللی است. این تنها گوشه ای از 80 چهره برجسته علمی و فرهنگی جهان است که صدای خود را با مردم ایران یکی کردند.
0: بله، همونطور که در گزارش هم مشاهده کردید، اخیراً شاهد اعلام بیانیه 80 تن از برندگان نوبل از مقاومت ایران و 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی بودیم و این بیانیه از نظر ناظران یک نقطه عطف خونده شده. علت این رویکرد چه هست؟ برای پاسخ به این پرسش همراه هستیم با پروفسور کاظم کازرونیان از دانشگاه کانتیکت آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: خواهش میکنم. سلام از من به شما و به تمام بینندگان عزیزتون در هر جای دنیا که هستند.
0: درود بر شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر ممکنه آقای دکتر بفرمایید که در سالهای گذشته خب ما شاهد بودیم که دولتها، پارلمانها و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران موضع‌گیری کردند و چه چیزی بیانیه 80 برنده جایزه نوبل رو از این موضع‌گیری ها متمایز میکنه و چرا میشه اون رو یک نقطه عطف در حمایت جهانی از مردم ایران دونست؟
2: بله، اجازه بدین اینجا شروع کنم که به نظر من اهمیت این بیانیه فقط در عدد 80 نیست. یعنی اگه 80 نفر سیاستمداری بیانیه رو امضا کنن خبر خیلی مهمیه، اما اتفاق خارق العاده ای نیست. ولی وقتی 80 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف از کشورهای مختلف دنیا روی یک موضوع خاص به توافق میرسن، این باید وایساد و پرسید که چه اتفاقی افتاده، چی شده. این نکته ای که کمتر به اون توجه میشه اینه که اصولا دانشمندان ذاتاً آدم‌های محتاطی هستن، از این زاویه که یک دانشمند عادت داره قبل از نتیجه گیری اون شواهدی رو که داره، اون دیتایی رو که داره بارها و بارها بررسی کنه، وگرنه اعتبار علمی خودش که حاصل یک عمر تلاش هست به زیر سوال میره. به همین دلیل معمولا دانشمندا وارد دعواهای سیاسی نمیشن و حتی کمتر پیش میاد که نام و اعتبار خودشون رو پای یک بیانیه عمومی بذارن. من در جریان جمع‌آوری بعضی از این حمایت‌های موضوعی از نزدیک مشاهده کردم و اون که بسیاری از این برندگان نوبل که نه ایرانی هستن نه در سیاست ایران نقشی دارن و هیچ منفعتی برای خودشون توی این مسئله نمیبینن، اون چیزی اینا رو به میدون آورده که صرفاً احساس مسئولیت انسانیه. این دقیقا همون چیزیه که به این بیانیه وزنه خاصی و اعتبار ویژه‌ای میده. نکته جالبتر اینه که اگه به سابقه این افراد نگاه کنیم میبینیم که درباره خیلی از مسائل جهانی با همدیگه مخالف هستن. اما امروز وقتی که میبینیم یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک اقتصاددان و یک برنده جایزه صلح نوبل از کشورهای مختلف دنیا در یک منطقه خاصی، در یک موضوع خاصی به نتیجه خاص مشترکی رسیدن، اینه که موج اعدام‌ها در ایران باید متوقف بشه، اینه که جهان نباید در برابر اون سکوت کنه، این به نظر من اتفاق خیلی خیلی مهمیه. به نظر من این بیانیه فقط محکوم کردن چند تا اعدام نیست، این بیانیه همجور که الان توی اون گزارشی که پخش شد مطرح میکردین یه پیام بسیار بزرگتر داره. این میگه که مسئله ایران دیگه صرفاً یک موضوع داخلی ایرانی نیست. وقتی که جون آدم‌ها، انسان‌ها به خاطر عقیده سیاسیشون به خطر میفته، این موضوع به وجدان بشریت مربوط میشه. از طرف دیگه این بیانیه نشون میده که رژیم شاید هنوز وسایل سرکوب رو در اختیار داشته باشه، اما در مشروعیت اخلاقی، در مشروعیت فکری شکست خورده. امروز همونطوری که گفتین گزارشتون مطرح کرد، برجسته ترین دانشمندان، نویسندگان، متفکران جهان کنار مردم ایران واستادن و اهمیت این موضوع وقتی بیشتر مطرح میشه که اونو در کنار گرد همایی بزرگ پاریس چند روز دیگه روز 20 جون میبینیم، یعنی جایی که بیش از 100 هزار ایرانی انتظار هست که اونجا جمع شن و حامیان آزادی ایران از کشورهای مختلف توی پاریس دور هم جمع شن تا صدای زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام باشن. در واقع بیانیه برندگان جایزه نوبل و گرد همایی پاریس واقعا دروی یک سکه هستن، هر دو یک پیام دارن و اینکه مردم ایران فراموش نشدن. تاریخ نشون داده که دیکتاتوری ها زمانی بیشتر از هر چیز دیگه احساس خطر میکنن که صدای قربانیان خودشون از مرزهای کشورشون بیاد بیرون. امروز صدای زندانیان سیاسی ایران از دیوار زندانهای ایران، از شهرهای ایران، از خیابونهای ایران گذشته و به دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مراکز فرهنگی دنیا رسیده. این یعنی این که دیگه اونها تنها نیستند.
0: بله، درود بر شما. متشکرم از توضیحاتتون، به نکات بسیار قابل توجهی اشاره کردین. حالا پروفسور کازرونیان عزیز، در این بیانیه برندگان جایزه نوبل تنها به محکوم کردن اعدام ها نپرداختن، این هم نکته جالبیه، بلکه از یک راه حل دموکراتیک هم برای آینده ایران صحبت کردن. اهمیت این موضوع از نظر شما چیه و حمایت اونها از یک انتقال دموکراتیک چه پیامی برای مردم ایران و همینطور جامعه جهانی داره؟
2: بله، شما انگشت روی نکته بسیار بسیار مهمی گذاشتیم. به نظر من این مهمترین ویژگی این بیانیه است که فقط درباره اون چیزی که مردم ایران نمیخوان صحبت نمیکنه، بلکه راجب اون چیزی هم صحبت میکنه، مسائلی صحبت میکنه که مردم ایران حرف میزنن راجبش و میخوان. خیلی وقتها وقتی راجب ایران صحبت میشه، خب همه صحبتها فوکسش روی سرکوب، اعدام، زندان و نقض حقوق بشر و اینهاست. اینا مسائل بسیار مهمی هستن، ولی یک سوال اساسی وجود داره. یعنی اگه مردم ایران خواهان تغییر هستن، این تغییر آخرش باید به کجا ختم بشه، به کجا منتهی بشه، کجا بره؟ اتفاقا اهمیت این بیانیه هم در همین جاست. یعنی برندگان جایزه نوبل فقط به محکوم کردن رژیم نپرداختن، اونها به وجود یک راه حل دموکراتیک اشاره کردند. در متن بیانیه به روشنی اومده که آینده ایران نه با جنگ خارجی ساخته میشه، نه با مداخله نظامی و نه با بازگشت به هر جور دیکتاتوری، چه از نوع شاهش باشه، چه از نوع خمینیش باشه، چه دیکتاتوری مذهبی، چه دیکتاتوری سلطنتی. آینده ایران باید به دست مردم ایران ساخته بشه. اینجاست که اشاره اونا به شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی اهمیت خیلی خاصی پیدا میکنه. خب میدونیم که برنامه مجموعه ای از شعارهای کلی نیست، یک نقشه راه مشخصه برای آینده ایران. انتخابات آزاد، جدای دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام، استقلال قوه قضاییه، آزادی احزاب و رسانه‌ها، یک ایران غیر اتمی. و نکته مهم دیگه واقعا اینه که این بیانیه در شرایطی منتشر شده که منطقه روزهای بسیار پرتنشی و پشت سر گذاشته. یعنی امروز خبر آتش بس احتمالی با استقبال مردم جهان روبرو شده. خانم مریم رجوی نیز توی اعلامیه که امروز صبح من خوندم ازشون، برقراری آتش بس و پایان جنگ استقبال کردند، تایید کردند که صلح خواست مردم ایران و مردم منطقه است. اما ایشون همزمان یادآور شدند که صلح پایدار اون موقعی تضمین میشه که ریشه اصلی جنگجویی، جنگ افروزی، بنیادگرایی و بی‌ثباتی در منطقه و کل منطقه و در خود ایران هم از بین بره. به همین دلیل هست که راه حل سوم امروز بیش از هر زمان دیگه اهمیت داره. نه جنگ، نه مماشات، بلکه تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون. اگه اجازه بدین گریزی بزنم به دنیای مهندسی که دنیایی هست که من باهاش آشنایی دارم.
0: آیش بکنم، چقدر عالی.
2: خیلی ممنون. ما مهندسا وقتی روی یک ساختمان یک ترکی میبینیم، روی یک سازه ترکی میبینیم، فقط روی ترک ها رنگ نمیزنیم، میریم سراغ علت اصلی اینکه چرا این ترک ایجاد شده، سر سراغ اصلی مشکل. مسئله ایران هم دقیقا همینه. اعدام، زندان، سرکوب، اینا فقط به نظر من نشانه های یک مشکل بسیار عمیق‌تر هستن. مشکل اصلی اون ساختاریه که این بحران ها رو تولید میکنه. به همین دلیل بسیاری از شخصیت های جهانی امروز فقط راجع به حقوق بشر صحبت نمیکنن، بلکه از یک ضرورت تغییر بنیادین و دموکراتیک سخن میگن. بنابراین در پایان به نظر من ارزش واقعی این بیانیه در اینه که امروز 3 صدا با همدیگه همسو شدن. صدای زندانیان سیاسی در داخل ایران، صدای بیش از 100 هزار ایرانی که در گرد همایی پاریس چند روز دیگه خواهیم دید و صدای 80 برنده جایزه نوبل از سر تا سر جهان. این سه صدا از مکانهای مختلفی میان ولی یک پیام مشترک دارن و اون پیامشون خیلی ساده است، خیلی روشنه: مردم ایران شایسته آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم هستند. وقتی چنین همصدایی شکل میگیره دیگه ما با یک اعتراض کوتاه یا مقطعی روبرو نیستیم، ما با یک مطالبه تاریخی روبرو هستیم که آینده ایران رو رقم خواهد زد.
0: بله، خیلی خیلی متشکریم از شما پروفسور، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و براتون آرزوی موفقیت بکنیم. ممنون.
2: ممنون از فرصتی که به ام دادین با شما باشم.
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون. بر اساس خبرها رژیم و آمریکا بر سر امضای یادداشت تفاهم به توافق رسید. همراه هستیم با میثم ناهید تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم خیلی خوش آمدی بسید.
3: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. میثم اگر موافق باشی اول قسمتی از صحبت‌های غریب آبادی معاون وزارت خارجه رژیم در تلویزیون حکومتی رو با هم بشنویم، بعد من پرسشم رو مطرح.
3: بله حتما.
0: بله بشنویم.
4: نکته سوم، دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نکته اول، پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن، این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است.
0: بله، با هم شنیدیم حرفای غریب آبادی رو، معاون وزارت خارجه رژیم. البته خب ما میدونیم که این یک تفاهم موقت هست و بحث‌های اصلی به 60 روز آینده موکول شده که باید دید به کجا میرسه، اما همین تفاهم تا همین جاش آیا باعث نمیشه که به هر حال رژیم از بحران‌های اساسی که داشته تو این مدت به نوعی عبور کنه؟
3: خب بستگی داره به کم و کیف اون بحران ها. هر حکومتی باید ببینیم برخوردش و راه حلاش در مقابل بحران هایی که داره خب چی هست، و اینم برمیاره به عمق اون بحران ها. الان این رژیم یک نگاهی بکنیم با چه بحران هایی روبرو هست و کم و کیفشون چیه. ببینید یکی از بحران هاش که الان خیلی بارزه همین بحران درونی هست. همین شاهد هستیم که دیگه کار کشیده به تظاهرات خیابونی ارزشی ها و بسیجی ها و پاسدارا و خان اعدام عراقچی همین رئیس همین طرف
0: غریب آبادی
3: شدن و قالیباف و استعفا و پزشکان هم دیدین چقدر عصبانی، میگه بابا فاجعه است این، میان جلوی مجلس میگن خائنن اینا. خب این وضعیت درونی رژیم. ببین حالا یک نگاه هم اگه بکنید دقیقا در دوران جنگ اتفاقا این بحران درونیش رو فروکش کرده بود. چرا؟ خود این جنگ عامل کاهش بحران درونی شده بود. هنوز توافق نشده، تفاهم نشده، روزه قبل میبینیم کار کشته به اینجاها. دیگه از کیهان شریعت مداری اونا گذشته، اونا که سر جاش هست، بالای رژیم که دارن به هم میپرن، جلیلی به اونا، اونا به جلیلی، اینا که سر جاش. دیگه کار کشیده به بدنه رژیم، همین نیروهاش که اینطور الان دارن شاخشونه میکشن. منم جالبه، من همین الان قبل از اینکه بیام یک نگاهی کردم به این کانال بسیجی ها اینا ببینم چی گفتن. دیدم میشه فراخوان دادن برای یه چیز تظاهرات علیه دوباره همین به قول خودشون خائنین و اینا. بعد من چند تا از این نموناشو فقط من چاپ گرفتم، تو خیلی زیاد نمیشد چاپ گرفت. ببین چی میگن همین پاسداراشون، بدنه اصلی نظام. میگن فردا میریزیم بیرون انتقام میگیریم از این خیانت کارهایی که توافق کردن با قاتل رهبر. ما 100 روز نیومدیم بیرون راهپیمایی کنیم که شما توافق کنید. ما بعدم چی؟ بعد اون یکی میگه 100 روز اومدن بیرون چی شد؟ با قاتل رهبرم توافق بشه؟ مگه نمیگفتیم ما پیروز شدیم؟ این چه جور پیروزیه؟ یکی دیگه‌شون گفته که این کشور خراب شده مگه رهبر نداره؟ تا ابد می‌خواید زیر زمین قائمش کنید؟ یه کلام بین حرف بزنی که زنده است یا مرده یا رفته. خاک بر سرتون که 105 شب بازیچه دست قالیباف شدید.
0: یه دونه از همین پلاکاردا بود تو دستشون تو همین تجمعات شبانه‌شون نوشته بودش که رهبر یعنی مجتبی راجب چنار و روز درختکاری هم موضع صریح گرفت، بعد راجب این موضع نمیگیره.
3: دقیقاً. یه پلاکارد دیگه هم بود خیلی جالب بود، نوشته بود که انتقام رهبر شهید نفله شده زودتر از پیکرش به خاک سپرده شد. خب ببین این پس بحران درونیشون هنوز این تفاهم نشده، این تو داره بیرون میزنه و باید منتظر باشیم که بسیار بسیار اوج بگیره بعد از این داستان.
0: بله.
3: پس این بحران درونی.
0: بله.
3: بحران بعدی چیه؟ ببین بحران اجتماعی. این رژیم اصلی ترین تضادش، اصلی ترین تهدیدش یک جامعه انفجاریه که هر لحظه پتانسیل انفجار و قیام رو داره، کما اینکه می‌بینیم از سال 88 و به طور خاص از سال 96 چطور قیام‌های سراسری در عرض چند ساعت شکل میگیره. یعنی موضوعی نیست که فرسون مثلا یک عقبه یکی دو ماهه، حتی یکی دو هفته‌ای داشته باشه، در عرض چند ساعت می‌بینیم یک دفعه کل کشور شعله میکشه. پس این رژیم میدونه با همچین پدیده‌ای روبرو هست. بحران بعدیشون چیه؟ ببینید در کنار این جامعه انفجاری یک آلترناتیو با بال گسترده سیاسی و یک بدنه عظیم نیرویی و نظامی داخل کشور هست که الان کانونهای شورشی به یگانهای ارتش آزادی بخش بالغ شدن و الان عملیاتاشونو میبینیم، پراتیکاشونو میبینیم، دیگه در اوجش هم اون عملیات بیت العنکبوت بود. خب این بحران های درون رژیم، آیا رژیم تونسته این جامعه انفجاری رو مشکلش رو حل بکنه؟
0: خب حالا همین مثلا ببین همین جامعه انفجاری که بهش اشاره میکنی، به هر حال آیا این چشمنداز وجود نداره که یک گشایش ایجاد بشه و شرایطی بشه که معیشت مردم حل بشه؟
3: در دو صورت، یعنی دو پارامتر لازمه که بتونه رژیم این تهدید رو خونسا کنه، یعنی تهدید جامعه انفجاری که خب اون کانونهای شورشی هم در خدمت همین جامعه انفجاری هستن. دو کار باید بکنه، یکی دادن آزادی ها یعنی کنار رفتن خفقان، دوم حل بحران های اقتصادی. خب ببین در رابطه با آزادی ها، اصلا پدیده آزادی با این رژیم میخونه، با هر نوع رژیم دیکتاتوری به طور خاص در ایران با این رژیم، و ما دیدیم شاه، دیکتاتوری شاه با اون سرکوب و خفقانی که با ساواک ایجاد میکرد، به محض اینکه کارتر به خاطر سیاست‌های آمریکا مجبورش کرد یک مقدار فتیله سرکوب پایین بکشه، همین پایین اومدن همان انفجار جامعه سرنگونی رژیمش برای 24 ماه بعد تمام. و این رژیم میدونه بسا بدتر از شاه اگه مقداری سرکوب پایین بیاره این اتفاق میفته. برای من پس پدیده دادن آزادی اصلا با ماهیت این رژیم که نمیخونه هیچ چیز، با سیاستاش هم نمیخونه. در زمینه اقتصادی ما باید ببینیم بافت و ساخت اقتصادی این رژیم چیه. آیا یک اقتصاد تولید محوره که اگر باشه بعد در پای زیر ساخته باشه؟ بافت و ساخت اقتصاد این رژیم از 47 سال پیش تا الان، چون بر این رژیم ساختارش یک ساختار مافیایی بود از روز اول تا الان، باندهای مختلف، مافیاهای مختلف، یک بر سه عنصر سواره: رانت، قاچاق، واردات بی‌رویه. این سه عنصر ویژگی اقتصادی این رژیمه. از چنین اقتصادی نه زیر ساخت در میاد نه بنمایه اقتصادی. مثلا یک کشوری مثل آلمان یک بنمایه اقتصادی داره، هر اتفاقی هم که براش میفته باز تولید محوره. ولی رژیم که هم چیزی نیست. شما هر چقدر پول به این تزریق کنید، این پولها در سر سفره مردم نمیره و جهت بهبود اقتصاد هزینه نمیشه، میره در چرخ دنده های فساد و به طور خاص دستگاه امنیتیش، تروریسمش، جنگ افروزیش مثل سپاه و غیره. نمونه بارزش برجام، مگه 100 میلیارد به این رژیم پول ندادن؟ بیش از 1 میلیاردش نقد بهش دادن، چی شد؟ آیا بحران اقتصادی حل و فصل شد؟ زیر ساختی تولید شد؟ این پول سر سفره مردم رفت؟ شما برگردین همون رسانه‌های همون موقع رژیم، یعنی پولا کجا رفت؟
0: بالاخره الان پس راه حل رژیم تو چنین شرایطی چیه میسن؟
3: ببینید در چنین شرایطی و در هر شرایطی این رژیم به خاطر ماهیتی که گفتم یک راه حل داره که البته به همین راه حل هم چسبیده، اونم سرکوبه. جدا از این راهی نداره. سرکوب ببینید اوجش ما دیدیم در قیام دی ماه 90 و در همین قیام دی ماه گذشته 404. خب این دستگاه سرکوب بود، اما این جنگ ما چون سوال شما این بود که الان که این تفاهم شده خب آیا بحرانش کاهش پیدا می‌کنه یا نه، ما رسیدیم میگیم تنها راهی که رژیم میتونه بحرانهاشو مهار بکنه، یعنی زخم بندی بکنه نه اینکه حل بکنه، سرکوبه. این جنگ در خدمت سرکوب بود یا علیه سرکوب بود؟ تماما در خدمت سرکوب بود. کما اینکه جنگ 8 ساله خمینی هم به رغم اینکه از سال 61 میتونست طرف مقابل کشته بود عقب از تمام خاک ایران و حاضر بود امتیازات کلان بده، ولی خمینی حاضر نبود از جنگ کوتاه بیاد، گفت تا آخرین خش در تهران، چون جنگ و نیاز داشت برای سرکوب. الان هم این جنگ آیا در خدمت سرکوبش نبود؟ تماما بود بهانه‌ای بود، زیرساخت بود برای اینکه سرکوب بکنه. الان که این میره کنار اتفاقا دستگاه سرکوبش هم یک پشتوانه جدی رو از دست میده و من فکر کنم چیزی که ما خواهیم دید خیزش اعتراضات گسترده، کما که ما دیدیم به محض که آتش بس شد اعتصاب اعتراض سراسری دانش آموزان دیدیم که بارقه‌ای بود از این جامعه انفجاری. اما در چشم انداز با این وضعیت درونی رژیم، با این وضعیت جامعه انفجاری، با اینکه جنگ الان حداقل الان کنار رفته پشتوانه سرکوبش، ما قیام‌های پیاپی خواهیم داشت، گسترش کانون‌های شورشی، ارتش آزادی بخش و چشمانداز به سرنگونی به نظرم بسیار بسیار روشنه، به شرط اینکه خودمون قیمتشو بدیم، بهاشو بپردازیم، که این نسل نشون داده که به طور خاص با کانونهای شورشی اهل پرداخت این بها هست.
0: بله، درود بر شما، خیلی متشکر از حضور شما در این بخش از برنامه میثم ناهید، خیلی متشکرم.

سالگرد کودتای نافرجام 17 ژوئن، سرفرازی و پیروزی مقاومت ایران در برابر ارتجاع و استعمار، در همشکستن توطئه بزرگ در 27 خرداد 1382.

اگر مقاومت برای آزادی گناه هست، ما به این گناه بزرگ افتخار میکنیم. به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار میکنیم و به شهادت برای آزادی افتخار میکنیم.

0: صبح روز سه‌شنبه ساعت 6 ریختم خونمون رو. بله منم دستگیر شدم، منم مورد بازجویی قرار گرفتم، منم بردم توی سربازخونه سرژی. اون
1: آره گفته که این تحصیل شما نه غذا می‌خورن این بچه‌ها، نه آب می‌خورن.

0: بعد یه کاغذ داد دست من، فارسی نوشته بود که چیز شما جزء تروریست ها هستید و ما ماموریم که بیایم شما ها رو ببریم 24 ساعت تا 48 ساعت میبریم بازجویی میکنیم برمیگردیم. گفتم آخه من پیرزن 60 و 76 ساله رو میخواین با این مریض رو کجا ببریم؟ ما کاری نکردیم که ما میخواییم. گفتم جزء تروریست ها. گفتم تروریست اون رژیم خمینیه.
1: این مقاومت هایی که واقعا حتی بازجوها رو به وحشت انداخته بود و کسانی که مثل ما در زندان اعتصاب قضا کرده بودیم از این وحشتشون هی التماس میکردن که شما دیگه قطع بکنیم، واقعا ما میدیدیم که این وحشت باستا به همون مقاومت هایی که شماها در کشورهای مختلف در اینجا و به اشکال مختلف و به قهرمانانه ترین شکلش که فی الواقع خودش یک استاندارد بسیار عالی در سطح جهان و مقاومت هایی که در این شکلش بوده بی سابقه بوده به جا گذاشتید.

0: می رود، می شکند، می سوزد، می دمد، می شکفت در هر جا، و این مسیری است تا قله پیروزی.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، سالگرد 3 خرداد رو گرامی می داریم. روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش ملی و روز روزهای مجاهدین، روز مریم رهایی در انقلاب ایدئولوژیک در سال 1364، همزمان با عملیات پیروزمند چلچراغ و فتح شهر مهران و ریختن جام زهر به حلقوم خمینی ضد بشر و دل گرفتن در تنور جنگی، جنگ ضد میهنی. پس امروز روز روزهای مجاهدین و به موازات رود خروشان خون شهیدان، با جویباری از تبریکات است بر همگی، بر مجاهدین و مقاومت ایران و بر خلق قهرمان در میهن اسیر، گرامی و مبارک ما. از مناسبت‌های همین ایام همگی یادمون هست کودتای سیاه و ننگین 17 ژوئن رو در سال 1382. راستی که چه توطئه و شر کثیری بود. خوشا که مریم و مجاهدین اما با پایداری و ایستادگی

سلام بر صدیقه و ندا، عشقهای شعله‌ور و فروزان. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی. سلام بر شهیدان و مجاهدان صدیق. از اشرف و موسی تا جاودان و فروغ‌ها، بله مجاهدین این هستند. زنان و مردانی که اراده کردند اون زنجیرها رو در هم بشکنند و در برابر همه اجبارات در سخت و استوار گردن فراز باقی بمانند و هر چقدر که شرایط هم سخت‌تر بشه اونها بیشتر و بالاتر برافروزند. به یاد کهکشان شهیدان، از روز 30 خرداد تا همین امروز به پا می‌خیزیم، قیام می‌کنیم و 1 دقیقه کف مستمر میزنیم. بله از صدیقه و ندا تا شهدای قیام در سال 88 و جاودان فروغ ها و تاریخچه ایستادگی و مقاومت انقلابی در برابر رژیم آخوندی، فقط میتوان در 1 جمله گفت که میرود، میشکند، میسوزد، میدمد، میشکفد در هر جا. و این مسیر است تا قله پیروزی و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی.

30 خرداد گرامی باد. 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران 1366، سرآغاز انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین 1364.

اعدام شورشگران دلیر جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در شاهرود تحت عنوان لیدرهای مسلح قیام به اتهام محاربه با سلاح گرم و سرد، تبانی علیه امنیت، شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن و آتش زدن خودروی پلیس.

خانم رجوی. هر اعدام آتش خشم مردم را شعله ورتر و عزم جوانان در مبارزه با رژیم را جزمتر می کند. فراخوان به شورای امنیت و ارگانهای زیربط ملل متحد برای اقدامات مؤثر و توقف اعدام ها در ایران.

صبح سه‌شنبه 26 خرداد 1405 دشخیمان دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران در یک اقدام جنایتکارانه دیگر، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی دو شورشگر دلیر از جوانان شاهرود را تحت عنوان لیدرهای مسلح قیام دیماه 1404 سربدار کردند. آخوند جنایتکار محمد صادق اکبری رئیس دادگستری استان سمنان گفت این دو جوان به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، مقابله با نظام، اخلال در نظم و امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت، شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن به اعدام و ضبط کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول محکوم شدند. خانم مریم رجوی با درود به دو شورشگر دلیری که صبح امروز در شاهرود سرفراز اعدام شدند گفت رژیم ضد بشری آخوندی بیهوده تلاش می کند با اعدام های روزمره بر بحران های فزاینده سرپوش گذاشته و از انفجار خشم خلق جلوگیری کند. جوانان برومند ایران زمین در برابر این جنایت های سبعانه سکوت نخواهند کرد و هر اعدام آتش خشم مردم را شعله ورتر و عزم جوانان در مبارزه برای آزادی و عدالت را جزمتر می کند. خانم رجوی بار دیگر شورای امنیت و دیگر ارگانهای زیربط ملل متحد را به اقدامات مؤثر برای توقف اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در ایران فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 26 خرداد 1405

0: اگر مقاومت برای آزادی گناه هست، ما به این گناه بزرگ افتخار میکنیم. به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار میکنیم و به شهادت برای آزادی افتخار میکنیم.
1: سالگرد کودتای نافرجام 17 ژوئن، سرفرازی و پیروزی مقاومت ایران در برابر ارتجاع و استعمار، در همشکستن توطئه بزرگ در 27 خرداد 1382. در سال 1382 رژیم آخوندی سرمست از امتیازات ناشی از اشغال عراق و زد و بندهای میلیاردی با قدرت‌های جهان، در این اشتباه محاسبه فاحش به سر می برد که کار مقاومت ایران با بمباران مراکزش در عراق، پرونده سازی شوم 17 ژوئن و قرار دادنش در لیست های اتحادیه اروپا و آمریکا به پایان رسیده و می تواند آن را نابود کند و از ادامه رویارویی با آن و خطری که تمامیتش را تهدید می کند بگریزد. اما امروز در سالگرد آن توطئه خطیر که با زد و بند دو دولت و هزینه های میلیاردی برای نابودی نهایی نیروی رزمنده ضد ولایت فقیه تدارک دیده شده بود، شاهد حضور هرچه قدرتمندتر، سرفرازتر و بالندتر نسلی هستیم که با قدرت برآمده از انقلاب رهایی بخش مریم و به یمن کارزار جهانی و بیوقفه پشتیبانان و حامیان مقاومت ایران، از میان حلقه های محاصره مزدوران ولایت و همه توطئه های ارتجایی و استعماری سالم و توانمند بیرون آمده و در هیئت تشکیلات پولادین، منسجم و یک پارچش در کمین نظام به زانو در آمده ولایت فقیه نشسته است. بیچاره شب پرستان نمی دانستند که از همان روز کودتای 17 ژوئن که خورشید را به اسارت می بردند، آفتاب حقیقت و عدالت و آفتاب آزادی مردم ایران در تدارک طلوع‌های درخشان دیگر است و می رود تا مشروعیت و اصالت و نیروی جبر شکن خود را در نبرد با تاریکی هر روز بیش از پیش به اثبات برساند. پس سلام بر صدیقه مجاوری و ندا حسنی و بر زنده شهیدانی همچون مرضیه و محمد و نادر و هادی و محسن و حمید و علی و حشمت و دیگر یارانشان در خارج و داخل ایران که وجود خود را به شمع‌های فروزان آزادی و مشعل‌های جاودان مقاومت و تاریخ این میهن تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از 100 سال پیش سر به پایش نهاده است.
2: در مهر 1393 پس از شکست و بسته شدن کامل پرونده 17 ژوئن به حکم دادگستری فرانسه، خانم مریم رجوی پیروزی نهایی و درخشان کارزار مقاومت ایران را در پرونده‌ای که از 14 سال پیش از آن مخفیانه در قضائیه فرانسه به درخواست آخوند خاتمی باز شده بود اعلام کرد.
0: به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی، به نام صدیقه و ندا که تا هر زمان که سرود انسان و نغمه آزادی جاری است نامشان جاودان خواهد ماند.

سلام بر جانها و خونهایی که در دفاع از ضرورت مقاومت برای آزادی نثار شد. هموطنان دوستان عزیز، بزرگترین سرمایه گذاری رژیم ولایت فقیه در فرانسه برباد رفت. پرونده 17 ژوئن فرو پاشید. حقانیت مقاومت اثبات شد و پاکی و شفافیتش احترام همگان را برانگیخت و جهان بر مشروعیت مقاومت برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه سهه گذاشت. تحقیقات و پرونده 14 ساله قضایی فرانسه سند تاریخی جامعه است که واقعیت‌های تکان دهنده ای را درباره کشاکش میان مردم و مقاومت ایران با دیکتاتوری مذهبی و مماشاتگران حامی آن را روشن می‌سازد. درخشان‌ترین واقعیت پایداری بزرگ جنبش مقاومت است. در مقطع 17 ژوئن آخوندها 12 دولت را برای نابودی این مقاومت با خود همراه کرده بودند. بسیاری از شما به یاد میارید. یکی از مقامات وقت فرانسه رسما میگفت هدف حمله از همپاشاندن تشکیلات اپوزیسیون است. مقامات وقت فرانسه خواستار گرفتن اطلاعات علیه مجاهدین از کشورهای دیگر میشدند. آنها پرونده خالی را به صورتی غیرعادی باز نگه داشتند. پول مالیات دهندگان فرانسوی برای پروژه‌ای هزینه می‌شد که خواست استبداد مذهبی بود، یعنی انهدام مقاومت. بله، در کشاکش این 14 سال آنچه بارز شد نیروی ماندگاری و قدرت معنوی این جنبش بوده است. جنبشی که اعضایش در این سالیان به ویژه در اشرف و لیبرتی زیر حداکثر فشار محاصره و 6 قتل عام بودند. جنبشی که در برابر 10 دادگاه حاضر شده. جنبشی که مورد تحقیق بیوقفه 10 سرویس اطلاعاتی همراه با شیطانسازی قرار گرفته و با اهرم قضایی هدف یک کنترل سنگین واقع شده، ولی سرانجام از آتش همه این توطئه ها پاک و سربلند بیرون آمده است. و همچنان که ویلیام بوردون وکیل برجسته این مقاومت گفت که الان اینجا حضور داره، حکم منع تعقیب بر این اساس صادر شد که اپوزیسیون ایران تجسم حق مشروع مقاومت در برابر دیکتاتوری و بربریت است و این در تاریخ قضا در فرانسه بی سابقه است، زیرا راه را بر احکام دیگری از این دست می گشاید و قدرت حق و حقوق را دوباره برقرار می سازد. این تصمیم قاضی ترویدیک در این حال اعاده حیثیت از قضایی فرانسه نیست هست که برخلاف قاضی بروگیر که منافع دولتی رو نمایندگی میکرد استقلال عمل قضات رو در فرانسه به نمایش میگذارد. آن همه رنج ها و سوز دل ها و فداکاری های این سالیان که امروز ثمره آن را می‌بینیم هرگز فراموش نمی‌شود. صدیقه و ندا که همواره همه وجدان‌های این دور زمانه را به بیداری فرا می‌خوانند امروز بیش از همیشه زنده و حاضرند.
سادگی در نبرد با دشمن ضد بشری، در دل زندان‌ها، در اشرف و لیبرتی، در خیابان‌های تهران و سراسر جهان، یا در صحنه سخت‌ترین پیکارها در دادگاه‌های جهان. این راه و رسمی است که پیروزی می‌آفریند و برای آزادی، برای عدالت و حقوق بین الملل و برای جهان بشری راه می‌گشاید. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، سلام بر همه شما.

راستش توصیف اون روزا فکر کنم به هر کس خیلی سخته. به طور واقعی یه روز صبح 6 صبح بیدار میشی، متوجه میشی که هر چیزی که آمال و آرزوت بوده بهش اینطوری حمله شده، اینطوری زیر پا گذاشته شده. هم آرمانی که انتخاب کردم، آرمان آزادی مردم، مردم ایران و مقاومتشون، اینطوری حد که حرمت شده. به مادرامون حمله کردن، به خواهرامون حمله کردن، ضرب و شتم کردن، اینطوری دستگیر کردن. تو تمام رسانه هاشون با توطئه‌ای که داشتن خبر دروغ پخش میکردن، دنبال این بودن که این در واقع حرفای دروغ در مورد این مقاومت نشون بدن. شیوه های اعتراضی که داشتم، خب داشتیم انجام میدادیم، همه هواداری مقاومت، همه اعضای مقاومت، ولی به طور واقعی کارساز نبود. در این کشاکش درونی از یک جای به این رسیدم که تو کل این پروسه مقاومت هیچ وقت بدون فدا و بدون از خود گذشتن و بدون مایه گذاشتن از خود، خب نمیشه این راه رو باز کرد. به طور خاص وقتی چنین توطئه‌ای انجام شده، به خاطر همینم انتخاب کردم، با افتخار انتخاب کردم، برای آرمانی که خودم انتخاب کردم، برای همه اون ارزش‌های انسانی که خودم انتخاب کردم، که وجدان‌های که تو همه دنیا هست، هر انسانی که با وجدانه و از این موضوع نمیدونه و مطلع نیست بیدارش کنم.

جاست نیوز. مریم رجوی گفت مقاومت ایران از هر گونه تفاهمی برای پایان دادن به جنگ و رنج مردم ایران استقبال می‌کند. جاست نیوز در آمریکا نوشت روز یکشنبه مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در مورد توافق صلح بین آمریکا و ایران در یک بیانیه گفت مقاومت ایران که نزدیک به 5 دهه به دنبال آزادی و صلح بوده است از هر گونه تفاهمی برای پایان دادن به جنگ و رنج مردم ایران استقبال می کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. او افزود تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دستاندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای بقاست و باز هم تا آنجا که بتواند از آن دست بر نمی دارد. مریم رجوی گفت جنگ سپر رژیم در برابر قیام‌های مردمی است، در حالی که صلح و آتش بس همانطور که خمینی گفت مانند زهر برای این رژیم است. سرنگونی این رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. یک بار دیگر تاکید می‌کنم که هر توافق بین المللی برای پایان دادن به جنگ باید شامل پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان باشد.

کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 125 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که روز سه‌شنبه 26 خرداد با تاکید بر اینکه تحقق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسان ها ممکن نیست انتشار یافت می نویسد. در شرایط بحرانی جامعه ایران، در حالی که حکومت ولایت فقیه و دستگاه سرکوب و قضایه آن از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 زندانی را به دار آویخته است، همچنان شاهد صدور و اجرای احکام غیر انسانی اعدام هستیم. تلاشی مذبوحانه برای مهار انفجار خشم مردمی که از ظلم و ستم و گرانی به سطوح آمده اند. بیانیه با اشاره به انتقال شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به انفرادی زندان قزل‌حصار می‌افزاید. زندان قزل‌حصار به عنوان مرکز اصلی اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومتی است که بسیاری از محکومان به اعدام را در خود جای داده و زندانیانی که محکوم به اعدام هستند پس از انتقال به این زندان در خطر اجرای حکم اعدام قرار می‌گیرند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به موج اعدام‌های زندانیان سیاسی و خطر جان 5 زندانی، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی، رضا عبدالی، فرشاد اعتمادی فر و حسن مسلاوی، خواهان توقف اعدام این 5 تن و دیگر زندانیان در ایران شده است.

سالگرد کودتای نافرجام 17 ژوئن، سرفرازی و پیروزی مقاومت ایران در برابر ارتجاع و استعمار، در همشکستن توطئه بزرگ در 27 خرداد 1382.

تهنیت به مرگم رهایی و ارتش آزادی به خاطر ابطال برچسب تروریستی علیه مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران توسط دادگاه فرانسه. مسعود رجوی، 25 اردیبهشت 90. سپس اما کف به کناری می رود و آنچه به سود مردمان است در زمین باقی می ماند. تهنیت به مردم ایران، به مریم رهایی و به ارتش آزادی به خاطر پیروزی زرین عدالت و مقاومت بر تارک همه دستاوردهای سالیان در برابر کودتای ارتجاعی و استعماری. بله، اکنون آخوندها و مزدوران کف بردهان بور و کور و مات و مبهوت بر جای ماندند. یک دهه یاوه‌گویی و لجن پراکنی و دروغ و دغل و دناعت، بسته‌بندی شده در دلارها و یوروهای نفتی افاق نکرد و مردم ایران پیروز شدند. گفته بودیم که پرونده 17 ژوئن سیاه ترین لکه در مبارزه ضد تروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است. سلام بر صدیقه و ندا و بر زنده شهیدانی همچون مرضیه و محمد و نادر و هادی و محسن و حمید و علی و حشمت و دیگر یارانشان در خارج و داخل ایران، آنان که وجود خود را به شمع‌های فروزان آزادی و مشعل‌های جاودان مقاومت و تاریخ این میهن تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از 100 سال پیش سر به پایش نهاده است. آزادی، خجسته آزادی. سلام بر جگرهای سوخته و لبهای تشنه و بدنهای فرسوده و گرسنه در اعتصاب قضای 17 روزه. سلام بر اشک‌ها و لبخندهایتان، بر غم جانکاهی که شما را در این ایام فرا گرفته بود و بر فوران شگرف شادی‌هایتان در لحظه اعلام و شنیدن خبر آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، لحظه‌ای که از شکوه مندترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندی است. لحظه ای که تار و پود بود و نبود و آتش سوزان ایران و ایرانی برای آزادی را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت. و سلام بر هموطنان محبوب و یاران پاک باز مجاهدین و مقاومت ایران که در روزگار صعوبت و جفای زمانه در داخل و خارج میهن رسم وفا و پایداری پیشه کردند، بر روی مجاهدین آغوش گشودند و هرچه مجاهدین نداشتند به آنان دادند. خوشا بر آینه دل و صافی ضمیر و دست‌های نوازشگری که بر یکایک زخم‌های من مرهم التیام نهاد. خنجرها را یکایک
از پشت و پهلوی من بیرون کشید و توطئه ها را در هم شکست. آن هم در زمانی که سنگ را بسته و سگ آن هم سگ هار را قلاده گشودند و با انواع مشوق ها استمالت کردند. اما این بار داستان با کودتا علیه مصدق بزرگ که یک روز بیشتر طول نکشید سراپا متفاوت بود. کاش پیشوای نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران 100,000 از همین مجاهدان آزادی ستان و یاران اشرف نشان می داشت.

0: کنفرانس در پارلمان انگلستان. صلح و آزادی با جمهوری دموکراتیک.
1: سخنرانی های رابرت وارد، ماتیو گودوین، مالکوم فاولر و نمایندگان انجمنها و تشکلهای ایرانیان در انگلستان.
2: Most particularly, let's start. It is indeed a historic crossroads that we sit at the moment for the future of Iran and for the future of the region. At its core is the struggle of the Iranian people, which is not what we hear.
1: ما در حال حاضر در یک نقطه عطف تاریخی برای آینده ایران و آینده منطقه قرار داریم. در کانون این تحولات مبارزه مردم ایران قرار دارد، چیزی که وقتی اخبار را دنبال می‌کنیم در رسانه‌ها به گوش ما نمی‌رسد. آنچه در اخبار می‌شنویم درباره سقوط بالگردها و اتفاقات مختلف در تنگه هرمز است، اما واقعیت همان چیزی است که در صحنه عمل و در داخل کشور جریان دارد. من پیش از انقلاب در ایران بودم و این نخستین باری بود که دیدم آنچه در واقعیت جامعه جریان دارد با آنچه در رسانه‌های غربی روایت می‌شود کاملاً متفاوت است. رسانه‌های غربی می‌گفتند شاه در امنیت و ثبات کامل است. او ژاندارم خاورمیانه است و مردم حامی او هستند. اما آنچه در متن جامعه می‌گذشت کاملاً و از بنیان متفاوت بود. به یاد دارم که پس از بازگشت به انگلستان مدت‌ها با مردم بحث می‌کردم و آنها اصلاً حرفم را باور نمی‌کردند. گمان می‌کنم اکنون نیز در وضعیت بسیار مشابهی قرار داریم. رژیم ایران می‌داند که بزرگترین تهدید چیست. بزرگترین ترس آنها برای حفظ قدرت، تهدید سرنگونی و رانده شدنشان به کف خیابان‌ها توسط مردم ایران است. همانطور که در مورد شاه نیز صدق می‌کرد، وقتی اوضاع برایشان دشوار شد، صرفاً میزان سرکوب، کشتار و رنج مردم ایران را افزایش دادند. این رژیم اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگران را اعدام کرده و همچنان به این کار ادامه می‌دهد. و ما در انگلستان باید تمام فشارهای ممکن را اعمال کنیم تا آنها را وادار به توقف این اقدامات کنیم. من از اقدام برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بسیار استقبال می‌کنم. اقدامی که زمان زیادی از آن گذشته و بسیار دیر شده است.
2: For many years we've supported the NCRI and Mrs. Rajavi, and we must continue to do so. Her 10-point plan, the rule of law, equality of women and men, separation of religion and state, all those 10 points, I defy you to find something to disagree with.
1: ما سالهاست از شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی حمایت کردیم و باید به این حمایت ادامه بدهیم. برنامه 10 ماده‌ای ایشان، حاکمیت قانون، برابری زنان و مردان، جدایی دین از دولت، من به جرأت میگویم که هیچ کس نمیتواند نکته‌ای برای مخالفت در این 10 ماده پیدا کند. آنچه در حال حاضر برای من بسیار شگفت‌آور و تکان دهنده است، این پیشنهاد است که ساواک باید به گونه‌ای احیا شود. به عنوان یک خارجی در ایران پیش از انقلاب، مسائل کم درد سرتر و جزئی تر هم وجود داشت. مثلا باید عکسی از شاه را روی دیوار نصب می کردیم و کسی می آمد تا بازرسی کند و مطمئن شود که عکس آنجا قرار دارد. اما مردم می دانستند که در هر جلسه و تجمع بزرگی یک مخبر ساواک حضور دارد. گاهی افراد ناپدید می شدند و همه می دانستند که نباید درباره آنها سؤالی بپرسند. این واقعیت ساواک بود. اینکه چطور کسی میتواند خواستار احیا و بازگرداندن آن باشد برای من کاملا غیر قابل فهم است. مردم ایران رنج‌های بسیاری کشیدند و این تصور که بخواهیم شاه را با آخوندها جایگزین کنیم و سپس دوباره به دوران شاه بازگردیم برای من بسیار هضم‌ناپذیر است. بنابراین میبینید که هر دو رژیم وحشتناکی که بر ایران حکومت کرده اند تا چه حد مضحک و پوچ بودند. ما باید دموکراسی را به ایران بازگردانیم. مردم ایران شایسته آن هستند. امیدوارم نمایندگان هر دو مجلس انگلستان و خود من در پاریس حضور یابیم تا از این شعار ساده حمایت کنیم. نه به اعدام و آری به جمهوری دموکراتیک. به نظر من بزرگترین اتفاقی که میتواند در جهان رخ دهد استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران است. ریشه بسیاری از مشکلات جهان در تهران و نزد آخوندهاست. همه ما در سراسر جهان باید با تمام توان تلاش کنیم تا به این رژیم مخوف پایان بدهیم.
3: I want to talk really about hope.
4: من واقعا میخواهم درباره امید صحبت کنم. امیلی دیکنسون در حدود سال 1861 از امید سخن گفت. او نوشت: امید همان موجود بالداری است که بر شاخسار روح مأوا می‌گزیند و این دقیقاً همان باور و پایداری است که ما برای این مبارزه به آن نیاز داریم. می‌خواستم این را بگویم. چرا امید؟ دلایل بیشماری برای امیدواری وجود دارد و مدت هاست که وجود داشته است. آنچه ما باید انجام دهیم این است که به فشار بر دولت خود ادامه دهیم، دولتی که به نظر می رسد سرانجام تا حدی گوشه شنوا پیدا کرده است. اما این دولت چه زمانی به تعهد خود در قبال قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان های ممنوعه عمل خواهد کرد؟ هرچه باشد، زمانی که جک استرا مسئولیت امور را بر عهده داشت، آنها برای راضی کردن ملاها بسیار سریع سازمان مجاهدین خلق را در لیست ممنوع قرار دادند.
3: Appeasement, that word ought to be banned.
4: مماشات، این واژه باید ممنوع شود. همه ما این را می‌دانیم و این روش درستی برای رفتار نیست. ما باید موضع سرسختانه اتخاذ کنیم و باید اصرار ورزیم. در رابطه با تجارت نیز، تجارت باید کاملا منتفی باشد، مگر اینکه و تا زمانی که دولت انگلستان دولت موقت در انتظار مأموریت را به رسمیت بشناسد.
5: Last time I spoke at one of these events, I annoyed a lot of people on Twitter. A lot of people coming out to support the son of the Shah, a lot of the people mourning the Ayatollah. Well, they might want to turn off because I'm going to say exactly the same thing again. And they're not going to like it.
6: آخرین باری که در یکی از این مراسم‌ها سخنرانی کردم، افراد زیادی را در توییتر عصبانی کردم. بسیاری از افرادی که برای حمایت از پسر شاه آمده بودند و بسیاری دیگر که برای مرگ خامنه‌ای عزاداری می‌کردند. امروز تمام جهان دردی را که مردم ایران تحمل می‌کنند، حس می‌کند. می‌بینید عنوان برنامه امشب ما ایران در یک دوراهی تاریخی است. در واقع این جهان است که در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. به تازگی شاهد یک واقعیت حیاتی بودیم. تغییر رژیم از آسمان و با حملات هوایی محقق نخواهد شد. تغییر باید از سوی خود مردم ایران رقم بخورد. ما در سراسر ایران شاهد خاص شهروندان شجاع برای آزادی، عدالت و دموکراسی بودیم. آنها جان خود را به خطر می اندازند و ما شاهد کشته شدن بی‌رحمانه آنها بودیم. جرم آنها چیست؟ چه کار شنیعی انجام دادن؟ آنها صرفاً خواستار آزادی، عدالت و حقوقی بودند که ما در انگلستان از داشتن آنها نهایت بهره را می‌بریم.
5: With arrests and intimidation. That is not the sign of a legitimate government. That is the sign of a regime under pressure.
6: بنابراین وظیفه ماست که گوش بسپاریم، به آنها گوش دهیم. من و بسیاری از ما در پاریس خواهیم بود تا بشنویم، گوش بسپاریم و بار دیگر سخن بگوییم. اما صراحتاً بگویم، زمان حرف زدن به پایان رسیده است. زمان اقدام اکنون نیست، بلکه سالها پیش بود. جامعه بین‌المللی با یک انتخاب روبروست. ما می‌توانیم بر برنامه‌های داخلی خود تمرکز کنیم، سخنرانی‌های بیشتری ایراد کنیم، آرزوها و دعاهای خیرمان را روانه کنیم، یا اینکه می توانیم به معنای واقعی کلمه به مردم ایران کمک کنیم تا برای حقوقشان، برای آیندهشان و برای آزادیشان مبارزه کنند. و من می دانم که خودم کدام راه را انتخاب خواهم کرد.
7: با تشکر از رئیس محترم جلسه، اعضای ارجمند، خانم ها و آقایان، من امروز در جمع شما حضور یافتم به عنوان کسی که خانواده اش زخم‌های بی‌رحمی و قساوت رژیم ایران را بر پیکر خود دارد. عمه من افسانه رجبی تنها 22 سال داشت که توسط رژیم ایران اعدام شد. زن جوانی که رویاها، امیدها و آینده‌اش از او ربوده شد. عمه دیگرم زهرا رجبی در ترکیه ترور شد. امسال بیش از 20 سال از ترور او در ترکیه می‌گذرد. تروری که بی این دلیل رخ داد که او شهامت به خرج داد و در برابر استبداد ایستاد. عمه های من دو تن از قربانیان بیشمار رژیمی هستند که دهه هاست به کشتار مخالفان خود و سرکوب آرمان های مردم ایران مشغول است. ما زمان گرانبهایی را هدر دادیم. سالهایی که با مماشات و این باور غلط که امتیاز دادن می تواند این رژیم ددمنش را معتدل کند تلف شد. و اکنون پس از درگیری ها و رویارویی های نظامی اخیر حقیقت دیگری را نیز به همان وضوح می توانیم ببینیم. جنگ نیز همانطور که پیشتر گفته شده راه چاره نیست. جنگ آزادی را برای ایران برمقان نیاورد و ماشین سرکوب را تضعیف نکرد. اگر اثری هم داشت، بهانه دیگر به دست رژیم داد تا سلطه خود را تنگ تر کند، بر اعدام ها بیفزاید و کارزار رعب و وحشت خود را شدت بخشد. تنها نیرویی که همانطور که پیشتر گفته شده قادر به ایجاد تغییر دموکراتیک واقعی در ایران است، خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان هستند. به همین دلیل است که از دولت انگلستان و متحدان دموکراتیک ما می‌خواهیم آنچه را که از همکنون آشکار شده است به رسمیت بشناسند. تنها نقشه راه جدی و دموکراتیک برای آینده ایران طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی است که در جوهره خود دیکتاتوری آخوندها و همچنین بازگشت به دیکتاتوری به هر شکل دیگری را نفی می کند. همانطور که پیش از این نیز گفته شده است، مردم ایران شاه را سرنگون کردند زیرا حکومت موروثی را رد می کردند. آنها نسل‌هایی از پسران و دختران خود را فدا نکردند تا یک سلسله غیر منتخب جایگزین سلسله دیگری شود. و صراحتاً بگویم هر لحظه‌ای که صرف دنبال کردن توهمات پیرامون اپوزیسیون‌های ساختگی مانند پسر شاه مخلوع رضا پهلوی شود، لحظه‌ای است که از مبارزه واقعی جاری در داخل ایران ربوده شده است. هر تلاشی برای به حاشیه راندن مقاومت سازمان یافته و دموکراتیک تنها به نفع یک ذی‌نفع تمام می‌شود، خود رژیم. ما کسانی که با دیکتاتوری، چه دیکتاتوری شاه و چه دیکتاتوری آخوندها مخالفت می‌کنیم، به طور فزاینده‌ای با خصومت کسانی مواجه می‌شویم که آشکارا ساواک را ترویج می‌کنند. امروز من از پارلمان انگلستان و جهان دموکراتیک می‌خواهم که سه حقیقت بنیادین را به رسمیت بشناسند. نخست اینکه رژیم ایران قوی نیست، بلکه آسیب پذیر، هراسان و به طور فزاینده‌ای برای حفظ بقای خود در قدرت وابسته به اعدام هاست. دوم اینکه همانطور که پیشتر گفته شده، نه جنگ و نه مماشات هیچ کدام راه حلی ارائه نمی دهند. و سوم اینکه آینده دموکراتیک ایران در دست مردم ایران، مقاومت سازمان یافته آنان و چشمانداز یک جمهوری دموکراتیک است که در طرح ده ماده‌ای خانم رجوی متولول شده است.
8: من نرگس هستم. من پژوهشگر حوزه سلامت روان و همچنین با افتخار از حامیان شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق و مدافع حقوق زنان و حقوق بشر هستم. من نیز می‌خواهم سخنان دیگران را تکرار کنم که دست کم 8 تن از اعضای مجاهدین خلق و 10 جوان دیگر و اعضای کانون‌های شورشی اعدام شدند و همانطور که خانم مریم رجوی اشاره کردند، 12 تن دیگر از اعضای مجاهدین خلق نیز در آستانه اعدام قرار دارند. در همین حال در این سوی دنیا می‌خواهم به طور خلاصه به این موضوع اشاره کنم که فعالان حقوق بشر و حامیان مجاهدین خلق از سوی بقایای شاه مخلوع و دیکتاتوری او مورد تهدید و حمله قرار می‌گیرند، موضوعی که به خوبی مستند شده است. بله، آنچه اکنون اهمیت دارد این است که یک جایگزین دموکراتیک و معتبر وجود دارد، یعنی شورای ملی مقاومت ایران. این شورا چشم‌اندازی برای یک جمهوری دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، تکثرگرایی سیاسی، برابری جنسیتی، آزادی بیان، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر هسته‌ای که در صلح و آرامش با همسایگان خود زندگی کند ارائه داده است. تمام این موارد در طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی که بیش از 20 سال پیش ارائه شد مطرح شده است. بدیهی است که مردم ایران سالهاست استبداد هر دو رژیم شاه و شیخ را رد کردند. زنان نقش رهبری کننده‌ای در این جنبش برای تغییر ایفا کردند و همانطور که خانم مریم رجوی گفتند، هر گونه آینده دموکراتیک برای ایران باید مشارکت کامل و برابر آنان را تضمین کند. آینده آنها باید توسط خودشان رقم بخورد، نه از طریق جنگ، مداخله خارجی یا هر شکلی از دیکتاتوری.
9: خانم ها و آقایان، مهمانان ارجمند، اجازه می خواهم سخنم را با یک پرسش آغاز کنم. چرا رژیم ایران علارغم قیام های مکرر و درگیری های اخیر در منطقه همچنان قادر به بقای خود است؟ پاسخ نه در شرایط و اتفاقات گذرا، بلکه در ساختار آن، یعنی در سرکوب و صدور بی‌ثباتی نهفته است. قانون های شورشی مقاومت سازمان یافته همچنان با پذیرش خطرات بسیار بالا در داخل کشور به فعالیت خود ادامه می دهند. این امر نشان می دهد که وضعیت ایستا و راکت نیست، بلکه از درون خود جامعه ایران تحت فشار قرار دارد. مشکلات اقتصادی، سرخوردگی های اجتماعی و انزوای سیاسی، این فشارها رو به افزایش است و فروکش نمی کند. جنگ آزادی را برای ایران برمغان نیاورده است و خطر ایجاد رنج‌های بزرگتر برای مردم و در این حال تقویت سرکوب در داخل کشور را به همراه دارد. سیاست استمالت نیز نه رفتار رژیم را تغییر داده و نه وضعیت مردم ایران را بهبود بخشیده است. هر دو روی کرد واقعیت اصلی را نادیده می گیرند. تغییر واقعی باید از داخل ایران و به دست خود مردم ایران رقم بخورد. مردم ایران هم دیکتاتوری شاه و هم نظام کنونی را تجربه کردند و هر دو را رد می کنند. نه بازگشت به گذشته و نه تداوم وضع موجود. به همین دلیل است که شورای ملی مقاومت ایران همراه با طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی مسیر متفاوتی را ارائه می دهد. یک جمهوری دموکراتیک که توسط خود مردم ایران انتخاب شود. آینده مبتنی بر همانطور که اشاره شد، انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، آزادی بیان، حقوق برابر برای زنان، یک سیستم قضایی مستقل، لغو حکم اعدام و احترام به تمامی جوامع قومی و فرهنگی. در نهایت همانطور که پیشتر ذکر شد، این سه گام برای تضعیف ساختار رژیم ضروری است. نخست، پاسخگو کردن رژیم ایران در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر. دوم، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی. و سوم، به رسمیت شناختن این حقیقت که یک جایگزین دموکراتیک از قبل وجود دارد. در پایان پرسش این نیست که آیا تغییر در ایران رخ خواهد داد یا خیر، بلکه این است که آیا ما ساختاری را که مانع آن می شود می شناسیم و آیا به موقع اقدام خواهیم کرد؟
10: One example would be my dad's aunt who was arrested while...
8: من ندا ضابطی هستم و به عنوان یک فعال و حامی دموکراسی در اینجا حضور دارم و همچنین به این دلیل اینجا هستم که متاسفانه 5 تن از اعضای خانواده ام را نه در جریان اعدام بلکه در پی قتل مستقیم توسط رژیم از دست دادم. برای نام بردن از 10 تن از آنان می توانم به لطیف ضابطی، عفت ضابطی، محمد ضابطی، نصرت رمضانی و بسیاری دیگر اشاره کنم که در آن زندان‌ها شکنجه و حبس شدند. یک نمونه از آنها عمه پدرم بود که در 6 ماهگی بارداری بازداشت شد. در سلول انفرادی زایمان کرد و فرزندش تا 4 سالگی همراه او در بند بود تا اینکه سرانجام نوزاد آزاد شد. وضعیت کنونی در ایران اهمیت دارد، زیرا حقیقتی را برملا کرده که مدت هاست برای بسیاری عیان بوده است، اینکه رژیم ایران قوی نیست بلکه آسیب پذیر است. با این حال ما باید درباره راه پیش رو شفاف باشیم. انتخاب پیش روی جامعه بین المللی بین جنگ و سیاست مماشات نیست. هیچ کدام از این دو گزینه در خدمت منافع مردم ایران نبوده و منعکس کننده آن نیست. راه سومی وجود دارد. آینده ایران باید توسط خود مردم ایران تعیین شود. آزادی را نمیتوان از خارج از مرزهای ایران تحمیل کرد و قطعاً نمیتوان آن را از طریق مداخله خارجی صادر نمود. دموکراسی پایدار تنها از طریق مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان محقق می شود. طرح ده مدهی خانم مریم رجوی چشماندازی را برای جمهوری ترسیم می کند که بر پایه انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت، لغو مجازات اعدام و احترام به حقوق اساسی بشر بنا شده است. به همین دلیل است که من شخصاً از دولت موقت و طرح ده ماده‌ای مریم رجوی حمایت می‌کنم. و نکته حیاتی که باید درباره شورای ملی مقاومت ایران بیان کرد این است که این طرح ده ماده‌ای یک امر فرضی یا مجموعه ای از وعده‌های انتزاعی نیست، بلکه استانداردی از زندگی است که شورای ملی مقاومت مدت هاست با آن پایبند بوده است. به عنوان مثال برابری جنسیتی در شورای ملی مقاومت از بالا به پایین و از پایین به بالا نهادینه شده است. همچنین آزادی های مذهبی و برابری برای همه قومیت ها و نژادها در آن برقرار است. اصولی که این شورا برای ایران ترویج می کند همان اصولی است که خود مظهر آن است. هر کسی می تواند وعده برابری و آزادی بدهد، اما اثبات این برابری و تعهد به این اصول حتی پیش از دستیابی به هر گونه قدرتی شورای ملی مقاومت را از سایر گروه ها متمایز می کند. به عنوان نمایندگان پارلمان و شهروندان یک جامعه آزاد، مسئولیت ما این نیست که آینده ایران را برای مردم ایران تعیین کنیم، بلکه این است که در کنار آنها بایستیم تا خودشان برای آینده خیش تصمیم بگیرند. ایرانی آزاد، آزاد شده به دست مردم ایران، برای مردم ایران.

0: همیهنان گرامی، به ادامه اخباری توجه فرمایید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با امیر قطر در پاریس درباره توافق با رژیم ایران گفت: تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این موضوع با صدای بلند و واضح بیان شده است. بزرگترین مسئله آن است که آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که بمباران تأسیسات اتمی یکی از ویرانگرترین بمباران‌هایی بوده که تا به حال دیده شده است. کل کوه روی آن فرو ریخت و برای به دست آوردن آن ما قرار است برویم و آن را بگیریم. اما رفتن و به دست آوردن آن مسئله بزرگی است، زیرا میگویند فقط چین و ما تجهیزاتی داریم که با آن میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. ترامپ همچنین گفت اگر آنها سلاح هسته‌ای داشتند از آن علیه اسرائیل استفاده میکردند. اگر به خاطر آمریکا و من نبود اسرائیل اکنون وجود نداشت. اسرائیل 100% از روی زمین محو شده بود و هر فرد باهوشی در اسرائیل این را میداند.
1: So the atomic energy just reported that it was one of the most devastating bombings that they've ever seen. The whole mountain collapsed on top of it. And frankly, to go get it, we're going to go get it. But to go get it is a big deal.
2: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال اعلام کرد ایران موافقت کرده است هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این داستان هم که ایالات متحده 300 میلیون دلار به ایران پرداخت می‌کند خبر جعلی است که توسط دموکرات‌ها منتشر شده است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه درباره پیامد توافق با ایران نوشت: حرکت کشتی‌ها آغاز شده است. بسیاری از آنها که نفت بارگیری کرده‌اند در حال خروج از تنگه هرمز هستند. آنها از مسیر بزرگراه جنوبی حرکت می‌کنند که کاملاً امن، بی‌خطر و دست نخورده است. مناطق دیگری نیز برای تردد وجود دارد.
0: عراقچی در دیدار با سفرهای کشورهای خارجی گفت از روز جمعه پس از امضای تفاهم دور جدید مذاکرات با آمریکا آغاز می شود. به همچنین گفت این تفاهم نامه یک طرفش آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر آن ایران هست و حزب الله.
3: سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران امروز در خصوص جلسه ما در خصوص یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا در روز یکشنبه نهایی شد و به زودی امضای رسمی اون صورت خواهد گرفت، احتمالاً روز جمعه، و در محلی که مشخص خواهد شد و همون روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز خواهد شد. بعد از 3 ماه مذاکره که از اواسط جنگ شروع شد و تا 25 خرداد ادامه پیدا کرد، ما نهایتاً مرحله اول رو تونستیم که نهایی بکنیم. مرحله اول مهمترین موضوعی که اتفاق میفته اعلام خاتمه جنگ هست و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم از صبح روز دوشنبه که توافق نهایی شد، دوشنبه به وقت تهران، البته خاتمه جنگ هم اعلام شد. شروع رسمی این تفاهم نامه از روز جمعه خواهد بود. با این حال اعلام خاتمه جنگ از همان دوشنبه صبح صورت گرفته و این شاید مهمترین موضوعی هست که در تفاهم نامه وجود داره، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه ها. از جمله در لبنان. به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد، از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. زمانی که ما آتش‌بس رسیدیم، آتش‌بس رو در همه جبهه ها اعلام کردیم با تأکید بر لبنان، از جمله در لبنان، و الان که به خاتمه جنگ رسیدیم، خاتمه جنگ هم در لبنان خواهد بود. و من موضوع مهمی که میخوام اینجا بهش تأکید بکنم این هست که از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله، و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدای ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست. از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه، یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله.

0: مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین هایی که در این جنگ اشغال کرده، خاتمه جنگ کامل نشده و حتما هر گونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال سرزمین های لبنان از الان به بعد از نظر ما نقض یادداشت تفاهم به حساب میاد.
1: سی بی اس نیوز گزارش داد نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران کشورش را از آنچه او تهدید نابودی هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف کرد نجات داده است. نتانیاهو در اولین اظهارات خود پس از توافق واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه گفت مهمترین چیز این است که ما اسرائیل را از تهدید نابودی هسته‌ای نجات دادیم. سی بی اس نیوز نوشت حضور اسرائیل در لبنان از جمله چالش‌های اصلی است که برای پایان دادن به جنگ باقی مانده است، در حالی که ایران اصرار دارد هر گونه توافقی برای پایان دادن به درگیری باید شامل پایان دادن به جنگ در لبنان نیز باشد. سخنگوی دفتر نتانیاهو گفت اسرائیل به دفاع از خود در برابر هر گونه تهدیدی علیه امنیت خود ادامه خواهد داد. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه گفت خروج اسرائیل از لبنان شرط تفاهم‌نامه نیست و این توافقنامه ی آتش بس است که انتظار می رود همه طرف ها به آن پای بند باشد. این مقام گفت به این معنی که اگر ایران نتواند حزب الله را کنترل کند و اگر به مواضع اسرائیل یا شهرهای اسرائیل حمله کند، اسرائیل حق دفاع از خود و پاسخ دادن را خواهد داشت.
2: به گزارش النهار لبنان، در یک حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی شهر کفر تبنید در جنوب لبنان، راننده خودرو کشته شد. النهار افزود با توجه به تاثیر بالقوه هر گونه تحول میدانی که میتواند ورقهای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران را که شامل آتش بس در لبنان می شود تغییر دهد، درگیری های امنیتی در جنوب لبنان در ساعات اخیر بین حزب الله و نیروهای اسرائیلی صحنه لبنان و منطقه را تحت شعاع قرار داده است. النهار به نقل از منابع اسرائیلی از رهگیری های هوایی در منطقه مطلع در جلیل اولیا خبر داد. حزب الله همزمان اعلام کرد که با راکت و گلوله های توپخانه به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان حمله کرده است.
3: جدی بس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران تا زمانی که درست رفتار نکند و رفتار خود را تغییر ندهد حتی 10 سنت هم دریافت نمی کند. اگر ایران به تعهدات مندرج در توافق خود با آمریکا عمل کند می تواند به صندوق چند میلیارد دلاری دسترسی داشته باشد. وانس گفت توافقنامه می گوید اگر درست رفتار کنند و اگر تحریم ها لغو شوند و اگر ایران در اقتصاد جهانی ادغام شود، ما از کشورهای دیگر دعوت می کنیم تا در ایران سرمایه گذاری کنند. تعهد و پایبندی قابل تایید از طرف آنها به معنای پذیرش یک نظام بازرسی واقعی است که می توانند از مزایای این معامله بهره مند شوند. ایران فرصتی واقعی برای تغییر روابط پرتنش با آمریکا دارد. ما هرگز این سطح از ارتباط مستقیم با رهبری ایران نداشتیم.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا افزود این توافق قطعاً شامل خلع سلاح هسته‌ای رژیم ایران می شود. آنچه ما قرار است انجام بدهیم نابود کردن مواد بسیار غنی شده گرد و غبار هسته‌ای است و ما این کار را با ایران انجام خواهیم داد. رئیس جمهور می خواهد ما با سازمان‌های بین‌المللی برای نابود کردن آن ذخایر مواد غنی شده همکاری کنیم. اگر آنها از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای دست بردارند و از تلاش برای تامین مالی تروریسم در سراسر خاورمیانه دست بردارند، آنگاه ما حاضریم روابط خود را با آنها اساساً تغییر بدهیم. وانس همچنین گفت اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، روابط بین دو کشور به حالت قبلی خود باز خواهد گشت. ما به همان رابطه‌ای که قبلاً داشتیم برمیگردیم، جایی که همه کارت‌ها را داریم. ما کارت‌های لازم را داریم و خواهیم فهمید که چه باید بکنیم.
3: آکسیوس 26 خرداد نوشت به گفته سه منبع آگاه از مذاکرات آمریکا و ایران، جان رادکلیف مدیر اطلاعات مرکزی آمریکا به رئیس جمهور ترامپ و دیگر مقامات ارشد گفته است شواهد جمع‌آوری شده توسط ارگان‌های اطلاعاتی آمریکا تردیدهای جدی در مورد تمایل ایران به دادن امتیازات هسته‌ای مورد نظر آمریکا در هر گونه توافق نهایی ایجاد می‌کند. آکسیوس

0: سود مارکو روبیو وزیر امور خارجه و پیت هکست وزیر دفاع نیز نگرانی‌های خود را در مذاکرات داخلی ابراز کرده و سوالاتی را در مورد یادداشت تفاهمی که روز یکشنبه اعلام شد مطرح کردند. اما ونس معاون رئیس جمهور و استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان آمریکا از توافق حمایت کردند. آکسیوس افزود انتظار می‌رود ونس، ویتکاف و کوشنر روز جمعه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه به همراه میانجیگران پاکستانی و قطری برای بحث در مورد مرحله بعدی دیدار کنند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت آمریکا ظرف 2 تا 3 هفته متوجه خواهد شد که آیا ایران در مورد امتیازات هسته‌ای جدی است یا خیر. اگر اینطور نباشد این روند میتواند بدون اینکه ایران چیز زیادی به دست آورد متوقف شود.
1: رویترز 26 خرداد گزارش داد در حالی که بازارهای جهانی نفت در حال بررسی چشم‌انداز اثرگیری عرضه نفت از طریق تنگه هرمز هستند، قیمت نفت تا قبل از ظهر روز سه‌شنبه به پایین‌ترین حد خود در 3 ماه گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت با 1.70 دلار کاهش به 81.47 دلار در هر بشکه و قیمت نفت تگزاس با 1.89 دلار کاهش به 78.86 دلار در هر بشکه رسید.
0: به گزارش کارخ الیزه، رهبران 9 کشور شامل استرالیا، کانادا، قبرس، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن و انگلستان در بیانیه مشترکی از تفاهم آمریکا و ایران استقبال کردند و خواستار جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی شدند. در این بیانیه آمده است: ما از اعلام تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران به گرمی استقبال می‌کنیم. این لحظه ای از فرصت برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد جهانی است. اکنون بسیار مهم است که مذاکرات دقیق به نتیجه برسد و این توافق به سرعت و به طور جامع اجرا شود. بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی بی‌قید و شرط و نامحدود ناوبری ضروری است. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
1: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و رژیم ایران در حساب ایکس خود نوشت: من از این توافق استقبال میکنم و خواستار اجرای سریع و کامل آن از سوی همه طرفهای درگیر هستم. این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند. از درگیری ترافیک دریایی بدون محدودیت یا عوارض یک شرط ضروری برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی است. این توافق همچنین راه را برای مذاکراتی جامع در خدمت صلح و امنیت برای همه در خاورمیانه هموار می‌کند. رئیس جمهور فرانسه افزود این مذاکرات باید نگرانی‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای و بالستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای آن را برطرف کند. این گونه است که ما قادر خواهیم بود صلحی محکم و پایدار برقرار کنیم. فرانسه به حمایت کامل خود از تلاش‌های مصمم مقامات لبنان برای بازگرداندن حاکمیت کشور ادامه خواهد داد. حاکمیتی که به تنهایی می‌تواند ثبات و تمامیت ارضی لبنان را تضمین کند و نیازهای مردم آن را برآورده سازد. بدین منظور یک آتش‌بس پایدار و مستحکم ضروری است.
0: فوندرلین رئیس کمیسیون اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی با آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در اجلاس گروه 7 در فرانسه گفت: اجازه بدهید با استقبال از توافق حاصل شده بین آمریکا و ایران شروع کنم. اولویت اکنون اجراست. تنگه هرمز باید بازگشایی شود و آزادی دریانوردی باید بدون عوارض برقرار شود. این توافق باید در را برای مذاکرات گسترده‌تر باز کند و منجر به پایان برنامه هسته‌ای و بالستیک ایران شود. رئیس کمیسیون اروپا در پاسخ به سؤالی درباره لغو تحریم‌های رژیم ایران گفت: ما چارچوبی از تحریم‌ها داریم که به 2 ویژگی اصلی پاسخ می‌دهد. یکی نقض حقوق بشر و دیگری سلاح‌های کشتار جمعی. تحریم‌ها برای تغییر رفتار وضع شدند. تا زمانی که تغییر رفتاری وجود نداشته باشد، به دلیل نقض حقوق بشر و سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌توان تحریم‌ها را برداشت.
1: مک‌کارنی نخست وزیر کانادا از توافق آمریکا و رژیم ایران استقبال کرد و گفت: کانادا روشن کرده است که آتش‌بس پایدار باید هم عبور امن و بدون مانع از تنگه هرمز را تضمین کند و هم تهدید گسترده برنامه هسته‌ای ایران را برطرف سازد.
0: سباستیان هیله از سخنگویان دولت آلمان ضمن استقبال از توافق آمریکا و رژیم ایران گفت: اکنون زمان آن است که اهداف توافق شده با جدیت اجرا شود. تنگه هرمز باید به صورت دائمی و بدون محدودیت برای کشتیرانی آزاد باز شود. مذاکرات بعدی باید تضمین کند که ایران برنامه هسته‌ای نظامی خود را به صورت قابل راستی آزمایی پایان می‌دهد. نباید حملات بیشتری علیه اسرائیل و دیگر همسایگان در منطقه صورت گیرد.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران روز دوشنبه نوشت پس از لغو دستور محاصره دریایی توسط آمریکا، اولین کشتی‌های ایرانی در حال گذر از منطقه محاصره هستند. طبق اطلاعات ناوبری کشتی، یک نفتکش ایرانی از آب‌های آزاد به سمت بنادر ایران در حرکت است و از منطقه محاصره گذشته است. همچنین یک کشتی حامل نهادهای دامی نیز با گذر از منطقه محاصره به سمت کشور در حرکت است.
0: ادامه خبرها. زاکانی، شهردار دزد رژیم در تهران که همدست رئیسی جلاد در شعبدی انتخابات بود و توسط رئیسی به شهرداری تهران رسید، پس از امضای توافقنامه با زدن به نل و به میخ و با تلاش برای دربردن ولی فقیه نورسیده از توافق امضا شده حمایت کرد و مسئولیت آن را به گردن 3/4 اعضای شورای عالی امنیت رژیم انداخت. زاکانی در این حال مدعی شد که رژیم با این توافق به طور قطع و یقین پیروز است و متن تنظیم شده توافق با آمریکا 25 بار توسط ولی فقیه جدید رژیم ویرایش خورده و رفت و برگشت داشته است.
2: ما الان یک تفاهم 14 بندی داریم که مسبب شده در شورای امنیت ملی ما و قبلش در اون مجموعه 6 نفره مسبب شده که متولی کار پیگیری بودن. دو تا در واقع تفسیر داریم از این 14 بند.
3: پس یه نکته بسیار مهم، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی و در کل موضوعی هست که نظام تایید کرده.
2: اون یه مقدمه ای داره. اونایی که میگن که این کار خاص رهبر معظم انقلاب اسلامیه دارن جفا میکنن. خیلی من رو که شما میگن. اون کسایی هم که میگن به آقا دارن تحمیل میکنن، اونام جفا دارن. جفا نکنن، رهبر ما رهبر هوشمند و دقیقه. 25 بار این رفت و برگشت شده، این بندها 25 بار رفت و برگشت شده، ویرایش خورده. توی این 25 بار رفت و برگشتی که شده، در حقیقت هستن آقای سوالاتی رو کردن، گفتن به این سوالات پاسخ بدید، به این سوالات پاسخ بدید و این سوالات رو پاسخ دادن، مکتوب خدمت ایشون فرستادن و تفسیر خودشون رو از این بندها بیان کردن که مثلا اگر در واقع هر نوع حمایت و تخاصمی از طرف آمریکا دیده بشه و حمایت در جهت ضد انقلاب و عناصر متخاصم با ایران دیده بشه، ایران هم دست برتر برای برخورد داره، میتونه آغازگر برخورد باشه و هم اساسا دیگه مذاکره بی مذاکره. و این ما به ازای هر کدوم از این بندها یک تفسیری رو کردن. الان یکی از اشکالاتی که وجود داره این هستش که دوستانی که دارن این 14 بند رو میبینن به اون تفسیری که مبتنی بر اون شورای عالی امنیت ملی رأی داده و رهبری معظم انقلاب فرمودن که اگه 3/4 شورا رأی بده من در واقع قبول میکنم، اون 3/4 مبتنی بر یک تفسیری به این رأی دادن، اون تفسیر رو با مردم صحبت نمیکنن و در مقابلش تفسیر آمریکا داره که شکست خودش رو میخواد جبران بکنه، دائما او داره تبیین کننده این 14 بنده
3: و مطالبه مردم الان به نظر میرسه کاملا
2: به حقه. کاملا
3: خیابان این هستش که یک روایت شفافی از آنچه که اتفاق میفته به مردم گفته بشه،
2: کاملا به حقه. لذا ما یه 14 بند داریم، دو تا تفسیر داریم، یک تفسیر مذاکره کنندگان ماست، یه تفسیر هم تفسیر آمریکایی هست. مردم ما الان مواجهن با 14
3: و جنگ هم جنگ روایت هاست.
2: جنگ روایت هاست و مردم الان مواجهن با در واقع یک 14 بندی که داره آمریکا داره ترامپ داره اون رو تفسیر میکنه و ما هم اینجا دنبال کاپ اخلاقی یه کاپ اخلاق بگیریم که مثلا ما سکوت چی رو سکوت بکنیم. آمریکا میدونه ما واسه چی با او مذاکره کردیم، حرفمون رد و بدل شده، معلومه برای چی این 14 بند رو ما نکته ای که خدمت هست آقا نوشته شده و دنبال شده این هستش که امضا کردن دادن همین آقایون دادن که اگر ما اصلا تو این مقدمات او که بحث غرامت تو مقدمات او که بحث رفع حصر موضوع خدمت شما عرض کنم که پولهای بلوکه شده است، موضوع تحریم، موضوعات مختلف هست، اگر اینها حل نشه اساسا ما وارد مذاکره گام بعدی نخواهیم شد راجع به موضوعات هسته‌ای. صراحتا گفتن که ما دشتمون وارد نمیشیم. خب همینا بیان به ملت بگن، ملت خاطر جمع شن، خاطر جمع شن. ما که امروز پیروز قطعی میدان رو به دست آوردیم، چرا تو جنگ روایت رو داریم عقب میفتیم؟ چرا تو جنگ روایت رو عقب میفتیم؟ شما بعد از قضیه اسلام آباد ببینید که چقدر سکوت رادیویی داخل کشور ما حاکم بود. آن به آن مذاکره داشت توسط ترامپ و اطرافیانش مخابره میشد. خب این خوب نیست، این اساسا خوب نیست. لذا به اعتقاد من ما تا امروز قطع و یقین پیروزیم با این تفسیری که مبتنی بر او شورای عالی امنیت ملی رأی داده و مذاکره کنندگان امضا کردن خدمت هست آقا دادن. یعنی آقایید برجام، شما رئیس کمیسیون برجام بودم، یه برجام یک چارچوبی داشتش عجیب غریب که ما به ازای او هیچ چارچوب تفسیری هم وجود نداشت، چیتی وجود نداشتش که مثلا بیاد تفسیر کنه بگه آقا نگاه ما از این بند چیه. نه، آمریکایی‌ها تفسیر می‌کردن، اونم زیر دستش هم اون نوشته بود، آمریکا نوشته بود، ما بود ما رو اون یک تغییراتی داده بودیم، بعدن هم زدن زیرش. توی این ماجرا آمریکایی که در مرحله اول شکست خورده و عرض کردم الان ما واقعاً ما بین یه شرایطی هستیم که ما باید به شدت خودمون رو تجهیز کنیم، به شدت تاب‌آوریمون رو ببریم بالا، به شدت برانگیختگیمون رو بیشتر کنیم و انگیزمون بیشتر باشه برای حضور در میدان، به خاطر اینکه مراحل بعدی جلو داریم. آمریکا اساساً به وعده‌های خودش عمل نخواهد کرد و امروز در میانه جنگیم. به هیچ وجه کسی نباید احساس بکنه که جنگ خاتمه پیدا کرده. نه، جنگ دوره توقفی داره. آمریکایی که ما میشناسیم تحمل نخواهد کرد، اسرائیل بدتر از آمریکا تحمل نخواهد کرد و تمام این مفاد رو دنبال میکنن، زیر پا بگذارن، یه تنفسی میخوان بکنن، بانک اطلاعاتیشون رو تکمیل کنن. همینجا من عرض کنم انتقام خون امام شهید در رأس شهدا و سایر شهدا هم یک جهتش جهت در واقع انتقام از سران جبهه کفر و باطله که این اتفاق باید بیفته.
1: آخوند نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم که تا شب امضای توافقنامه آن را به شدت مورد حمله قرار می‌داد، پس از امضای تفاهم نامه با آمریکا گفت در این شرایط حساس لازم است وحدت و انسجام خود را حول فرامین مقام رهبری حفظ کرده و از دو دستگی و تخریب و تهمت به دیگران کاملا پرهیز کنیم. به همچنین گفت از امروز باید با وسواس بسیار زیاد پیگیر اجرای درست یادداشت تفاهم ایران و رژیم بدعهد آمریکا باشید.
0: پاسدار قانی سرکرده نیروی تروریستی قدس با حمایت از تیم مذاکره کننده رژیم گفت به برادران عزیز ما در میز مذاکره واقعا باید خدا قوت بگویید. از برادر عزیزمان آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده تا بقیه برادرهایی که همراه ایشان کار کردند.
4: شب گذشته تعرض کردن به زاهیه. کنترل میکنن امریکایی‌ها و همه سیستم‌های امنیتی که تو کل منطقه هستن با این رادارها و امکانات مختلف دارن کنترل میکنن. تا زدن دیدن جمهوری اسلامی از مسئولین بالای سیاسیش گرفته تا فرماندهان توی نظامیش دارن آماده میشن که جواب قطعی بدن.
5: همین شبه گذشته که بحث گذشته. توافق هم خیلی دیگه جدی بود،
4: در حال مذاکره و توافق بودن. حالا مسئولین سیاسی باید بیان بگن این امریکایی های بسیار بدقول و غیر قابل اعتماد، حقیقتش اینه که تو این دوره از مذاکرات که حالا به شکل توافقی و غیر مستقیم بود، یه بار دیگه باز موشک رو زدن وسط میز مذاکره و توافق. منتها برادران عزیز ما در میز مذاکره که واقعا باید بهشون خدا قوت بگیم، از برادر عزیزمون آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده تا بقیه برادرایی که همراه ایشون کار کردن، انصافا جای تشکر و تحسین داره که باز هم اینا هم با روحیه مقاومتی تو این لحظه ای که اینا تعرض کردن به لبنان، حالا بعد خودشون میان میگن چقدر با اقتدار با امریکایی‌ها با وسطا صحبت کردن. از این توییت هایی که زدن معلوم میشه به دست و پا افتادن. از شخص رئیس جمهور امریکا توییتش معلوم میشه چطور میلرزه و داره حرف میزنه که آقا نباید این کار میشد، چرا اینجوری شد، کسی نباید این کار رو بکنه، اسرائیل نمیدونم اینجوری. با تدبیر مقام معظم رهبری دیگه مذاکره از اون حالت متعارف غیر رسمیش هم اومد بیرون، شد در حقیقت یک صحنه توافق با وسطا با اقتدار واسدادیم.
1: پزشکیان از سه دوشنبه 25 خرداد طی سخنانی در جمع کارگزاران رژیم گفت تیم مذاکره کننده‌ای که برای امضای توافق اعزام خواهد شد به هیچ عنوان از چارچوب‌ها و سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبری عدول نخواهد کرد و تمامی اقدامات در چارچوب منافع ملی و خطوط ترسیم شده نظام انجام خواهد شد. به همچنین نسبت به جنگ گورکا هشدار داد و گفت همه باید در مسیر رهبری حرکت کرده و وحدت ملی را در داخل کشور و همچنین در تعامل با کشورهای همسایه تقویت کنیم. زمان آن رسیده است که اختلافات جناحی را کنار گذاشته و بر مبنای کارآمدی، اثر بخشی، عدالت و کیفیت خدمات همکاری و همافزایی را گسترش دهیم.
0: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم اعلام کرد که شمار نمایندگانی که طرح سؤال از قالیباف و باقر ذوالقدر در مورد مذاکرات را امضا کرده‌اند به 68 نفر رسیده است. او در کانال خود نوشت که امضا کنندگان تا کنون 11 سؤال مهم و کلیدی از رئیس تیم مذاکره کننده و دبیر شورای عالی امنیت را امضا کردند و هنوز هیچ پاسخی به این سؤالات داده نشده است.
1: مالک شریعتی عضو مجلس رژیم با سفر قالیباف و عراقچی به اروپا برای امضای توافقنامه مخالفت کرد و نوشت حالا که متن تفاهمنامه به طور مجازی تبادل و امضا شده، چه نیازی به امضای حضوری متضمن هزینه گزاف در اروپای بدعهد و در میانه دهه عاشورا وجود دارد؟
0: ابو ترابی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد شماری از نمایندگان در حال تنظیم شکایت از قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 هستند تا پیگیری کنند چرا مجلس تعطیل است و جلسات آن برگزار نمی شود. وی افزود بسیاری از نمایندگان معتقدند قالیباف نمی خواهد مجلس وارد قانونگذاری درباره تنگی هرمز، نوت‌ها، مباحث نظارتی، پرسش از وزرا، گرانی و سایر موضوعات شود یا نمایندگان مواضع خود را مطرح کنند.
1: روزنامه سپاه پاسداران در واکنش به این اقدام و با حمایت از قالیباف نوشت اقلیتی نماینده پرخاشگر و زمان نشناس به صرافت افتاده اند از رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند که چرا مجلس را به تعطیلی کشنده است. نمایندگان شاکی تعطیلی روند قانونگذاری، روند نظارتی و مباحثی از این دست را انگیزه شکایت خود از قالیباف به کمیسیون اصل 90 عنوان کرده اند که این هم نوعی خودزنی و دروغی بیش نیست. این حضرات منافع قبیله گرایی را بر مصالح کشور ترجیح می دهد. حاج باقر در همین یک سال گذشته کشور را از سه بحران بزرگ عبور داد. عقل سلیم و سیاسی حکم می کند که وسط جنگ با دشمن به پای خود شلیک نکنی. درک این مهم خیلی سخت نیست.
0: کیهان ولایت در ادامه حرفایش علیه مذاکره و توافق در مطلبی زیر عنوان مراقب رخنه‌های تفاهم‌نامه باشید نوشت هنوز مرکب تفاهم‌نامه خشک نشده که شیپورچی‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات درست همانند سال 94 دست به کار شدند تا با ایجاد یک فضای گل و بلبل فرضی پسا تفاهم بذر امید واهی را در دلها بکارند. خروجی آن خوشبینی‌های رمانتیک و انفعال دیپلماتیک گستاختر شدن دشمنی بود که ثمره آن را در جنگ تحمیلی 12 روزه، کودتای نافرجام دیماه 1404 و در نهایت نبرد سنگین رمضان دیدیم.
1: حاجی دلیگانی عضو مجلس رژیم در نامه به قالیباف از او خواست تا قبل از امضای توافق ایران با آمریکا در روز جمعه جلسه مجلس با حضور عراقچی و تیم مذاکره کننده برگزار شود. به افزود با توجه به تعطیلی تقریباً 4 ماهه مجلس و اعلام پایان جنگ انتظار می رود تا قالیباف با برگزاری جلسه مجلس به این بدعت پایان داده و نمایندگان را طبق قانون در جریان مذاکراتش با قاتل خامنه‌ای قرار دهد.
6: به نوشته سایت حکومتی انصاف نیوز در مراسم پاسدار شادمانی، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران که در جنگ 12 روزه کشته شد، عده‌ای خاص با برخوردی تند و ناشایست، مخالف مذاکره، مانع از سخنرانی بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شدند و حتی به فرزند تنگسیری نیز اهانت کردند. دختر شادمانی سمت بقایی رفت و از او دلجویی کند، به او نیز توهین کردند. بقایی در کنفرانس مطبوعاتی خود در شامگاه دوشنبه درباره درگیری همدان گفت:
7: شما اخیراً سفری داشتید به همدان برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید شادمانی و قرار بود اونجا سخنرانی بکنید. یه سری اخباری اومد مبنی بر اینکه اتفاقاتی افتاده گویا حواشی به وجود اومده. حالا به طور مشخص گفتن که توی یکی از تجمعات گویا به شما حمله شده و یه جایی نذاشتن که شما سخنرانی بکنید. ممنون میشم اگه یه مقداری راجع به این اتفاقات همدان توضیح بدید. خیلی متشکرم.
8: خب اگر بخوام حسی بگم میگم که به شکست اگر دل من به فدای چشم مستت بعدش چیه سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. نه واقعا ببینید من اولا لازم هست تشکر بکنم از میزبانی مهمان نوازی و مهربانی مردم خوب همدان. سخنرانی کوتاهی هم داشتم. این مواردی که اشاره شده خب غلو کردن. من فکر میکنم وظیفه ماست که ضمن حضور در جمع مردم، مردمی که در این 100 و چند روز بصیرت، استقامت و عشقشون به کشورشون رو نشون دادند، هم حاضر بشیم هم حرفاشون رو بشنویم. بنده با کمال افتخار در اون جمع شرکت کردم، هم به ابراز لطفشون گوش کردم و تشکر کردم، هم حرفا و گلایه هاشون رو شنیدم و قطعا هم گلایه ها و هم ابراز لطف مردم خوبمون برای ما فوق العاده مهم هست در جهت انجام وظایفمون.
0: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خدافظی می‌کنیم.
1: خدا نگهدار.

0: در آستانه امضای تفاهم بین رژیم و امریکا، جنگ بین باندهای رژیم بر سر این موضوع همچنان ادامه دارد. مخالفان مذاکره به خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای استناد می‌کنند و مدعی‌اند که این خطوط قرمز در توافق رعایت نشده. ابراهیم رضایی نماینده مجلس رژیم در این باره می‌گوید:
1: خواهشم این از دوستانی که خلاصه هوادار نمی‌دونم مدافع تفاهم اخیر هستند، در واقع از رهبری نظام هزینه نکنن. اگه بنا باشه، ما واقعا بحثمون الان اینه، چرا شما خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردید؟
0: این در حالی است که قالیباف و عراقچی میگویند مشتبه خامنه‌ای با متن تفاهم موافقت کرده است. در این میان زاکانی برای رفع ابهام مخالفان و موافقان تفاهم در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت:
2: اونایی که میگن که این کار خواست رهبر معظم انقلاب اسلامیه دارن جفا میکنن. خیلی من روی که شما میگن. اون کسایی هم که میگن به آقا دارن تحمیل میکنن، اونا هم جفا دارن میکنن. جفا نکنن. رهبر ما رهبر هوشمند و دقیقه.
0: این توضیحات زاکانی نه تنها ابهام نیروهای رژیم را برطرف نمی کند، بلکه آنها با یک پارادوکس مواجه می شوند که اگر این تفاهم نه خواست مشتبه خامنه ای است و نه به او تحمیل شده، پس چگونه با آن موافقت کرده است؟ زاکانی در این باره می گوید:
2: و رهبری معظم انقلاب فرمودن که اگه 3/4 شورا رأی بده من در واقع قبول میکنم، اون 3/4 مبتنی بر یک تفسیری به این رأی دادن.
0: به این ترتیب مشتبه خامنه ای توپی را که در زمینش بوده به زمین شورای عالی امنیت رژیم انداخته است. به نظر میرسد که مشتبه خامنه ای سیاست شیادانه پدر جنایتکارش را اجرا میکند که پشت پرده همه دستورها را میداد، اما علنا در موضع اپوزیسیون ظاهر میشد، مانند برجام که مو به مو تحت کنترل خودش بود و به دستور خودش در مجلس تصویب شد، ولی علنا موازه دو پهلو می گرفت تا ضرر و زیان احتمالی به نام او نوشته نشود. اما با توجه به موقعیت ضعیف مشتبه خامنه‌ای، قطعا این دودوزه‌بازی‌ها باعث تشدید جنگ باندها و شقه هرچه بیشتر در درون رژیم خواهد شد.
3: تو این یکی دو روز اخیر مقام‌های آمریکایی از نهایی شدن توافق با رژیم خیلی صحبت کردند. نشست سران G7 هم محور اصلیش همین موضوع بود، یعنی بررسی پیامدهای این توافق بود. اصلا با همین طرح همین مطلب شروع شد. اما در درون حاکمیت هم بعد از اینکه موضوع توافق آنتنی شد و همه در جریانش قرار گرفتن، دیدیم که تنش‌ها و شکاف‌های کم سابقه و شاید بی سابقه ای در درون حاکمیت شکل گرفت. از شعار علیه عراقچی که تو تجمعات شبانه دادن، بعد به قالیباف حرف زدن تو تجمعات حکومتی گفتن، بعدم سپاه هشدار داد، قوه قضاییه بر خب همه رسانه‌های وابسته به حکومت که در رابطه با خطر انشقاق در درون رژیم هشدار داد.

0: خب وقتی که این صحنه ها رو میبینین و این شعار ها رو میشنویم، اولین سوالی که به ذهن هر کسی خطور میکنه این هست که چرا توافقی که قرار بود به کاهش بحران ها در درون رژیم کمک بکنه خودش تبدیل شد به عاملی برای تشدید جنگ باندی؟ آیا این اختلافات فقط بر سر همین موضوع یا مذاکره است، یا اینکه نه، نشان دهنده بحران عمیقی هست که در ساختار قدرت و البته موضوع مهمی به اسم مسئله جانشینی در رأس نظام است. همراستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به این موضوعات همراه با ایشون بپردازیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما همکارانتون و همراهان تلویزیون ایران آزادی، هموطنان عزیزم، عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم. آقای پرتوی، قبل از اینکه وارد بحث درباره مواضع مختلف در درون رژیم بشیم و جنگ و جدالی که الان هست، اجازه بدین قبلش من یه سوال بکنم، چون این موضوع اجلاس سران جی‌7 خیلی مهم بود. میخواستم بپرسم که آیا شما اطلاع دارین که چه نگاهی داشتن؟ موضوع خود آمریکا که مشخص بود، ولی اون 5-6 کشور دیگه نقطه نظرشون در رابطه با این توافق، اون چیزی که مطرح شد در اجلاس سران چی بود؟
1: بله، ببینید، جواب این سوال رو میشه به دو مسئله پایه‌ای خیلی خلاصه و مفید پرداخت. یکی این که کلن کشورهای اروپایی در این درگیری ها و جنگ خاورمیانه، جنگ آمریکا و اسرائیل با رژیم آخوندی تقریبا نقشی نداشتن، و یا اگر هم گاه و بیگاهی بیانیه‌ای و یا اطلاعیه میدادن زیاد تأثیرگذار نبودن. بنابراین خود نشست سران جی 7 بستری شد برای اینکه آمریکا، برای اینکه اروپایی‌ها سعی کنن مجدداً در مسائل خاورمیانه، در مسائل مهم سیاسی، در شریان، در رابطه با مسائل شریان‌های اقتصادی و انرژی دوباره اظهار وجودی بکنن، از این حالت پاسیو و کنار گذاشته شدن به نوعی بیرون بیان. بنابراین اظهارات مکرون رو ما داشتیم، اظهارات سایر قدرت‌های اروپایی رو داشتیم. منتها این نشست با نشست سال‌های گذشته باید بگم تفاوت بسیار زیادی داشت. برای این نمونه کوچکی بخوام عرض بکنم خدمتون، نشست 2025 مثلا قطر و عربستان سعودی رو به عنوان مهمان دعوت کرده بودن که هیچ کدام از سران این دو کشور در نشست سران جی 7 در کانادا حضور پیدا نکردن. منتها این بار در واقع از مصر، قطر، امارات و سوریه و عربستان سعودی دعوت شده بود، که البته عربستان سعودی عذر آورده بود که مشغلات دیگری داره نمیتونه شرکت بکنه. منتها سایر کشورهای عربی شرکت کرده بودن و اتفاقا امروز سه‌شنبه نوبت اونها بود که به موضوعهایی در رابطه با منطقه و مسئله امنیت و اینا بپردازن. منتها در جواب مشخص سوال شما باید گفتش که مسئله ایران، همونطور که شما فرمودی به درستی، واقعا مسئله محوری سران جی 7 بود. بسیار رو مسئله ایران تاکید شد و این مهمانان و یا ناظرانی هم که از منطقه و از خاورمیانه اومده بودن دقیقا همین نقش رو داشتن. و اینکه توافق با رژیم رو بیشتر از کانال مسئله مسئله کشتیرانی و اینی که بالاخره بتونن این مسئله انرژی رو که بخش زیادی از انرژی دنیا از این مسیر میگذره، بیان اینو واقعا بالاخره مسئله رو حل بکنن. منتها در روز دوم نشست که امروز باشه، در نشست های جانبی و در کنفرانس ها مشخص شد که فقط مسئله تنگه هرمز نیست، بلکه مسئله هسته‌ای هم بسیار برجسته است. معاون رئیس جمهور آمریکا در این مورد مصاحبه‌ای داشت و همونطور که آقای مفیدی در 5 دقیقه توضیح دادن، خود رئیس جمهور آمریکا هم گفتش که هیچ شانسی برای اینکه رژیم ایران بتونه در آینده حتی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه مطلقاً وجود نداره. بنابراین موضوع تنگه هرمز و لبنان و برنامه موشکی رژیم تلویحا اشاراتی به مسئله لبنان و برنامه موشکی شد، منتها مسئله اصلی تنگه هرمز و مسئله امنیت کشورهای منطقه بسیار بسیار براشون مطرح بود. و این توافقی که مثلا این تفاهمی که الان ازش صحبت میشه بیشتر در این زاویه مون تا کوچکترین اشاره‌ای به مسئله حقوق بشر، به مسئله جنایات رژیم، اینها تا کنون من نشنیدم از سران جی 7 و از این جلسه چیزی در این زمینه ها بیرون اومده باشه.
0: بله آقای پرتوی، فکر میکنم که تا الان هیچ وقت در هیچ دوران و مقطعی نبوده که اوضاع و شرایط سیاسی تا این اندازه در ایران حساس بوده باشه. به طور خاص غیر از این موضوعی که الان شما توضیح دادین در صحنه بین المللی، موضوع داخلی هم بسیار بسیار مهمه. قبل از اینکه من سوالامو بپرسم، چون بخش عمده گفتگو رو می‌خواستم به همین اختصاص بدیم، اجازه بدین یک کوتاه یک بخشی از حرفای پزشکیان رو بشنویم، بعد بیایم سر جنگ و جدالی که در درون رژیم الان روزها بسیار بسیار بالا گرفته.
2: به نظر من سند افتخاری است اگر همه آنچه که نوشته شده عملیاتی بشه. اصلا خیلی از مشکلات ما رو و اون مسائل رو که هست برای کشور ما از بین خواهد برد و ما یک دنیای دیگه ای رو در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد.
0: خب بذارید از همین حرفای این پزشکیان شروع بکنیم آقای پرتوی، چون اون به هر حال مدینه فاضله‌ای که واسه خودش داره میسازه. آیا واقعا اگر این توافق نامه، این تفاهم نامه امضا بشه، مشکلات و بحرانهای رژیم به سمت حل شدن حرکت میکنه؟
1: مطلقا نه.
0: چرا؟
1: مطلقا نه. ببینید، خدمتتون عرض میکنم، ببینید چند وقت پیش در روزنامه دنیای اقتصاد یک گروهی هستن به اسم باشگاه اقتصاددانان که اینا اشراف کامل به وضعیت اقتصادی ایران دارن و در این روزنامه بسیار مقالات مهم و تحقیقی و به حساب پژوهشی چاپ میکنن. از قول مسعود نیلی و موسا غنی نژاد که اینها به هر حال برجسته ترین اقتصاددانان داخل کشورن که بهشون اجازه میده در این روزنامه قلم بزنن، با تمام سانسورها و با تمام خط قرمزهایی که این رژیم پوسیده داره، اینا می‌نویسن میگن که اگر حتی در روز، بنده اینجا دقیقاً خود مطلب رو میکنم، میگه حتی اگه در روز 40 میلیون بشکه نفت بفروشیم، پول آن را به دلار و یورو نقد تحویل بگیریم و اگر حتی یک تحریم هم در هیچ کجای دنیا روی کشور ما اعمال نشود، مطلقاً اقتصاد کشور ما، معیشت و مسئله بیکاری حل نخواهد شد. بر یک زمین ویران نمیتوان ساختمانی ساخت. این وضعیت واقعیه. بنابراین پزشکیان اینجا کاملا داره دروغ میگه، در واقع داره رویا فروشی میکنه. اینا از نبض جامعه خوب خبر دارن، از تب جامعه خوب خبر دارن، جامعه‌ای که زیر بیشترین فشارها واقعا کمرش داره خرد میشه، جامعه‌ای که با بیکاری و گرانی و نمیدونم تورم سه رقمی حتی در بعضی از مواد غذایی روبروه و این یک انفجار

0: دوستان برنامه دانش انقلاب سلام به شما. این روزها بعد از اعلام تفاهم بین آمریکا و رژیم آخوندی، رسانه حکومتی خیلی صحبت از پیروزی بزرگ میکنن. اما سوال اینجاست که خب اگر واقعا پیروزی محقق شده، چرا نمیان تمام مفاد تفاهم نامه رو منتشر کنن و حداقل دهن رقبای خودشون رو ببندن؟ میخوایم ببینیم که آیا واقعا این حرفها و پیروزی نمایی ها صحت داره و یا پشتش چی خوابیده. دعوت کردیم از آقای حبیب گودرزی برای این برنامه. خیلی خوش اومدید.
1: سلام می‌کنم به دوستان. ممنون که با ما هستید.
0: درود به تو. حبیب، به ما بگو که آیا رژیم تونسته خواستارشو اونجوری که مدعی هست به آمریکا تحمیل کنه و آمریکا رو به عقب نشینی وادار کرده؟
1: این تئوری رو می‌دونه کیا میگن؟ اونایی که در واقع طرف جنگ رو میگن، فقط یه طرف آمریکا یه طرف رژیم. طرف سومو حذف می‌کنن. چون از قبل هم هیچ وقت قرار نبوده که سرنگونی این رژیم توسط یک نیروی خارجی انجام بشه. اینا عنصر مردم و مقاومت اینا رو حذف میکنن توی معادلاتشون. هیچ کسی هم بجز بچه شاه و بقای سلطنت دنبال این استراتژی که استراتژی وابستگی هست نبود، که اونم به کل شکست خورد تو این جریان. تا اونجا که به آمریکا برمیگرده، آمریکا حتی ترامپ از قبل هم گفته بودن که دنبال سرنگونی رژیم نیستن. گفتن که ما مسئله اون هسته‌ایه. همین الان هم ترامپ همینو میگه، مسئله ما هسته‌ایه. بعدش هم که با این رژیم به تفاهم برسیم یا به توافق هم برسیم، مسئله با همین هیئت حاکمه باقی مانده چیکار میکنیم؟ وارد معامله میشیم و کارمونی میکنیم. اون کسایی که دنبال سرنگونی رژیم از طریق هوایی و اینا هستن و مردم رو حذف میکنن، در واقع به یک واقعیت روی زمین اصلا توجه نمیکنن که دیگه ایران، آخه نه عراق و نه افغانستان، با ایران با بیش از 4 برابر مساحت عراق. اون هم آمریکا هم اینو به خوبی میدونه که حاضر بر تجربه 20 ساله داره تو این جریان، تجربه عراق داره، افغانستان داره. بنابراین هرگز وارد این معامله نمیشه. کم نشد اصلا. حالا این که رژیم، بعضی میگن رژیم خب پیروز شد یا به یه دست بودی رسید،
0: خودشون اینو میگن،
1: خودشون در واقع همینو میگن. بله، خب اول رژیم باید پاسخ بده که چرا اینقدر نیازمند به مذاکره با آمریکاست. این اون چیزی که رژیم از نیروهای خودش هم داره به اصطلاح میپوشونه، اونو به اصطلاح لاپوشونی میکنه. چرا حاضر شده رژیم به قول خودش با قاتلان رهبران خودش وارد مذاکره بشه؟

0: همین الان هم تو خیابونا شبا تو خیابونا تبدیل شده به جنگ و جدال همین باندهای درون خود رژیم، نه باند اصلاح طلب و غیره، باند پایداری و باندهای هار رژیم تو خودشون شکاف شدن و شعار میدن علیه عراقچی و قالیباف و الی آخر. یه نکته، حالا واقعیت چیه تو این وسط؟ واقعیت اینه که اون چه که آمریکا میخواد و اینا پاش رفتن همینه که معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفتش که کلا این به اصطلاح مذاکره و توافق سه محور اصلی داره که اینا پاش اومدن، البته یکی بازگشایی فوری تنگ هرمز، یکی پایان محاصره دریایی، بعدش هم تضمین، این مهمه، عدم دستیابی رژیم مطلق به سلاح هسته‌ای، و آخرش هم پایبندی رژیم به تعهداتش. یعنی این شرایطو گذاشتن. اما یه نکته قابل توجه و یک واقعیت هم باید بدونیم که میگیم رژیم رفت پای مذاکره ضعیف بود، این رژیم حتی اگه تمام برنامه هسته‌ایش هم بده، تمام موشکی هم خودش هم بده، نیروهای نیابتی خودش هم بده و کلا هم تسلیم بشه، مطلقا حاضر نیست اینو بیان کنه. وزارت خارجهش، خود حتی پیامی که خود مشتبه خامنه‌ای خواهد داد و بقیه ارگان رژیم، اینا همشون همین حرف میگن، ما پیروز شدیم. علتش اینه که یک مشکل جدی تو ایران دارن اینا.
1: خب مشکلشون چیه؟
0: ببین مشکلشون خوبه که اول مشکل بخوام بگیم، این نکته رو بگم که یک نظریه این رژیم داره، یک دکترینی که مبدعی خود اینم، خود خامنه‌ای با 37 سال یک تاز بودن تو حاکمیت، یعنی ولی فقه بودنش، اونم این بود که من یادم اصلا گفت دشمن میخواد ما رو وادار به عقب نشینی بکنه تا آخر، و یاد بشه میگفتش که دشمن اول میگه هسته‌ای، بعد میاد میگه نیروهای مقاومت، منظورش نیابتی، هم بعد میگه موشکی رو بدین، بعدش هم وارد حقوق بشر میشه، یعنی میاد پای این که چرا اعدام میکنی. این از این. اما مشکل رژیم چیه؟ رژیم با یک مشکل، یک معضل به قول معروف پارادوکس مرگبار رو بره. از یه طرف به کسایی متکیه که اون کسی که تو خیابون هستن پشتش هستن و رژیم موجودیت رو به اونا به صلاح بدهکاره و بند هستن موجودیت، کسایی هستن که اگه شعار مرگ بر آمریکا رو ازشون بگیری، اینها به لحاظ درونی و انگیزه به شدت فرو میریزن. جنگ و دعوا میکنن تو خیابون هستش همینه. نگاه کن یه واقعیت، اینا جمعه میخوان برن توافق کنن، وقتی سران رژیم میرن با کسی که تو گیومه شیطان بزرگ هست دست میدن، چه چیزی برای اون پاسدار و بسیجی و نیروی کف خیابون میبونه؟
1: خب از هر چیز بگو همه نگرانی از همون تسلیم دیگه، یعنی فکر میکنم باید تا تهش رفت.
0: دقیقا هم که میگه نگرانی از تسلیم مطلق در واقع. خب اینا دچار فروپاشی میشن، اصطلاح میگن فروپاشی آرمانی. حالا اینا کیان؟ اینا همون کسایی هن که توی دی ماه 1404 و بقیه قیام ها نیروهای کف خیابون رژیم بودن. اینا مردم رو دستگیر میکردن و میکشتن و به رگبار میبستن. همین الان هم گشت و خیابون رو همین نیروها به صلاح. برای من نگرانی رژیم که میگفتی مشکل داخلی چیه، این مشکلشونه. حالا یه واقعیت هم از اگه رژیم در واقع مجبور به مذاکره نبود، خب دچار این بوقایی که تو درنش میشد به صلاح مواجه نمیشد. من یه چیزی دیروز خوندم، این عباس بیگدلی نماینده مجلس، نگاه کنم هیچ چی نشده، البته فاکتا بسیار زیاده، نوشته که مذاکره بعد از حمله نظامی دیپلماسی نیست، مستعمره شدنه. کامران غزل فریه میگفتش که مذاکره با ترامپ جنایتکار چیزی جز حماقت و خیانت و اینا نیستش. اینا حرفاشونه. بنابراین یه نکته هم قابلیه، واقعیت هم باید بدونیم، اونم اینه که رژیم همین الان هم که عقب نشینی بکنه هرگز به اون بنابراین از آن نخواهد کرد. کما اینکه ایاد بشه پریشب تلویزیون رژیم من نگاه میکردم اینطوری اعلام کرد، ببین چجوری خبره، گفتش که آمریکا وادار به امضای تفاهم با جمهوری اسلامی شد.
1: خب سوال اینه که یک بچی از جناهای رژیم هم هستن که میگن اگر ما تسلیم، در واقع اگر امتیاز ندیم و به گونه ای همراهی نکنیم با آمریکا، اونجا هستش که دچار مشکلات اقتصادی و بعد هم معضلات اجتماعی، یعنی قیام میشیم. خب فرض کنیم که اینها بتونن هژمونی برتر رو پیدا کنن و این خط رو پیش ببرن، اگر روز جمعه توافقی امضا بشه و بعد مفادش هم بیرون بیاد، علنی بشه، اون وقت چه سرنوشتی بر رژیم در تقدیره؟
0: درست. به نظر من اصل بس همینه الان، با این توافق در یک کلام ما و مردم ایران البته مواجه میشن با یک حکومت به شدت تضعیف شده، با انبوه بحرانها و ابر بحرانهای لاینحل که این رژیم مطلق قادر به حل و فصلشون نیستش. نگاه کن این رژیم واقعیت اینه، همون رژیمی که دنبال این بود، براش خیلی بهتر بود که حالت نه جنگ نه صلح رو حفظ کنه به خاطر اینکه بتونه با مردم ایران مقابله کنه. به محض اینکه این توافق انجام بشه، رژیم که همین الان البته شاهدشیم مواجه میشه با درگیری های درونی تو درون خودش که به شدت رژیم رو به اصطلاح پایین میکشه، ضعیف میکنه درگیری درونیش. چون اگه بخوام چند تا واقعیت رو بگیم، یه واقعیت اینه، این رژیم اولا همون رژیمیه که هرگز حاضر نبود که از بحث اتمی کوتا بیاد، که البته چرا کوتا آمد؟ از 20 چند سال پیش این مقاومت ایران بود که اینجا به زهر و توپ و لقمش ریخت، الان که جهان الان رسیده به این نقطه. نکته بعدی این که به دلیل همین رژیم دنبال نه جنگ نه صلح بود تا بتونه، چرا دنبال این بود؟ تا چون یه مشکل خفگی اقتصادی داره آخر رژیم که پشت این گیر کرده، یعنی مجبور به مذاکره شده.
1: اصلا پای مذاکره نمیرفت.
0: تا روز جمعه هم البته میدونه که این مسیر دست اندازه خاص خودشو داره. انبوهی
1: کارشکنی ممکنه بکنه.
0: الان اصلا حمله به لبنان، نمیدونم خود رژیم، باندای رژیم، اینا همه هستن. حالا قطعاً نکته قابل توجه اینه که چون سوالی که کردی، این مذاکره، این توافق که بخواد صورت بگیره، بدون نظر و تایید مجتبی خامنه‌ای و سران رژیم، کمان که شورای عالی امنیت رژیم بیانیه داد، بدون نظر اینا نیست این عقب نشینی، که خود همین صرف همین نشون میده که رژیم چقدر ضعیف شده که از بالا تا پایینشون به این نقطه رسیدن.
1: حالا سوال آخر اینه که پس چرا جریان منتسب به رضا پهلوی و بقایای سلطنت اینقدر نگران هستن و طوری که اون کسی که ازش مستمر تشکر میکردن بعد از بمباران‌های ایران، الان دارن بهش فوش میدن و اون رو به خیانت به مردم ایران متهم میکنن؟
0: ناراحتی این جریان بیشتر ناشی از شکست اون استراتژی تکیه به ناجی خارجیه. اینا دنبال این بودن که یک کسی، نیروهای خارجی، کشورهای خارجی با حمله هوایی بیان و اینم زمینی بتونه به تاج و تختی برسه. اگه یاد باشه حتی بچه‌ها اعلام کردن، گفت یه بار که ما قراره که توی شهری آزاد شدی بیایم رو زمین و اونجا وارد بشیم. این توهم به شدت دچار به اصطلاح شکست خورد و باطل شد، کما اینکه همه مردم، البته چیز بسیار روشنیه که اون ادعای داشتن نیروهای ریزشی رژیم 50000 و 150000 که تو رژیم بود، همش معلوم شد که جز پوشالی بیشتر نبوده و اینا کار کردن داشته. اگه نکته بخوام بگم در واقع اینه، به طور بچه‌ها خیلی پایین‌تر از این حرفاست، طرح‌های استعماری برای در رابطه حل مسئله ایران شکست خورد. آنچه که واقعی داره و واقعیت روی زمینه، اون مردم ایران، مقاومت ایران، کان و کانون‌های شورشی هستن. یعنی سرنوشت ایران رو دیگه این طرح‌های استعماری تعیین تکلیف نمی‌کنه و نخواهند کرد. چندین بارم تا حالا تجربه شده، اینم آخریش بود. آنچه که میمونه، مردم ایران و کانون‌های شورشی تو کف خیابون هستن.
1: خب بسیار ممنون آقای گودرزی، به نظرم بحث بسیار خوبی بود. خیلی معلوم شد که بقایای شاه و همچنین شیخ دنبال این بودن که این وضعیت نه جنگ نه صلح ادامه پیدا کنه و چه بسا دوباره جنگ بشه، چون برخی حکومتشون رو در بقای حکومتشون در این وضعیت میدیدن و برخی حکومت فرضیشون رو در انتهای این مسیر میدیدن، ولی از اونجایی که مردم ایران هم دارن عبور میکنن و از پروسه بی هزینگی و راه حل های انحرافی گذر میکنن، اون گذار داره به سمت مقاومت سازمان یافته میره، جایی که به هر وسیله و با هر روشی این رژیم رو باید از صحنه روزگار محو کرد و چنین تقدیری در چشم اندازه.
0: بله درست.
1: بسیار ممنون از گفتگو.
0: خواهش میکنم. من تشکر میکنم.

0: در آستانه گردهمایی بزرگ 30 خرداد در پاریس، 78 تن از برندگان جایزه نوبل با انتشار بیانیه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل نسبت به وضعیت حقوق بشر، موج اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران هشدار دادند. در رابطه با اهمیت این پیام از دکتر محمد محدث، استادیار سابق دانشگاه ایالتی میشیگان، خواستیم تا برامون توضیح بدن که انتشار بیانیه مشترک 78 برنده جایزه نوبل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چه اهمیتی داره و چه پیامی به جامعه جهانی و مردم ایران میده. پاسخ ایشون رو بشنویم.
1: با سلام به هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون ایران آزادی و تشکر از فرصتی که به من دادید. همونطوری که میدونین برندگان جایزه نوبل برجسته ترین دانشمندان و متفکرین و پیشتازان علم در کشور خودشون و در جهان هستند. مواضعی که میگیرن و چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ علمی بسیار تعیین کننده هست و تأثیر زیادی در جهان و به همچین رسانه ها خواهد داره. برندگان جایزه نوبل در رابطه با مقاومت ایران از 17 سال پیش شروع به حمایت از مقاومت ایران کردن. من خوبی توضیحات بیشتری در مورد معرفی اینا و سابقه‌ای که در مورد حمایت از مقاومت ایران داره عرض کنم خدمتتون، بعد بیشتر در مورد سوال این سوال توضیح میدم. از 17 سال پیش پس از جنایتی که رژیم مالکی در 6 و 7 مرداد سال 1388 و کشتاری که در 6 و 7 مرداد در اشرف یک انجام دادند، 3 تن از برندگان جایزه نوبل که پروفسور ریچارد رابرتس و پروفسور جان ماتر و یکی دیگه از برندگان جایزه نوبل بود، نامه خطاب به دبیر کل ملل متحد نوشتند و این جنایت رو به شدت محکوم کردند و خواهان حمایت از مقاومت ایران در اشرف یک شدند. پس از اون در مقاطع مختلف در طی 17 سال گذشته برندگان جایزه نوبل تعدادشون بیشتر و بیشتر شد در حمایت از مقاومت ایران، به طوری که در 2-3 سال اخیر تعداد برندگان نوبلی که از مقاومت ایران حمایت میکنن بیش از 100 نفر رسیده. در رابطه با همین وضعیت اخیر، همینطوری که میدونین رژیم حاکم بر رژیم جنایتکار حاکم بر ایران در طی 2 ماه اخیر با استفاده از پوش جنگ با آمریکا برای اینکه سرنگونی رو به تعویق بندازه، دست به جنایت کشتار و کشتار زندانیان سیاسی و کسانی که در قیام دیماه دستگیر شده بودند دست به کشتار اونا زده و در طی این مدت 10 ها نفر از اینا رو از این نفرات اعدام کرده که تعدادشون از مجاهدین و کانونهای شورشی هستند و تعدادشون هم از قیام کنندگان دیما هستند. حمایت این 80 برنده جایزه نوبل بسیار تعیین کننده است. این صدای برندگان نوبل در واقع اون مهر سکوتی که الان در مقابل این وضعیت در مقابل این اعدام ها جهان رو فرا گرفته میشکنه و این همونطوری که خودشون در این بیانیه اعلام کردن، صدای ما صدایی هستش که نمیتونه فراموش بشه و نمیتونه نادیده گرفته بشه. این صدا به دبیر کل ملل متحد و همچنین به تمام جهان داره میگه که جلوی اعدام ها رو بگیریم و اعدام ها رو متوقف کنیم. برندگان جایزه نوبل در این بیانیهشون دقیقا این جمله رو میگن: سکوت بین المللی در مقابل این اعدام ها به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، یعنی چراغ در واقع مماشات و چراغ سکوت بین المللی، هر روز که این چراغ روشن بماند تنابدار جدیدی بر گردنی فشرده می شود. برندگان جایزه نوبل در این بیانیه شون مؤکدا 3 تا خواست اصلی دارند. یکی توقف فوری اعدام ها از دبیرکل ملل متحد میخوان که تمام تلاشش رو به کار ببره که توقف اعدام ها و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و همچنین دستیابی سازمان ملل و ارگان‌های بین المللی برای بازدید از زندان‌ها و زندانیان ایران هستش.
0: بله، حالا از اونجا که در این بیانیه به گرد همایی 30 خرداد در پاریس هم اشاره شده، در مورد معنا و اهمیت حمایت این شخصیت‌های جهانی از این گرد همایی و مهمترین خواسته اونها هم پرسیدیم.
1: بله، همونطور که گفتید این برندگان جایزه نوبل در این بیانیه‌شون به صراحت بیان کردن که در روز 30 خرداد در واقع جمعیت بیش از 100,000 نفر در پاریس گرد هم می‌آیند تا اون صدایی که ما می‌خوایم این بیانیه بیانگر اون هستش، اون صدا رو فریاد بزنن و اون فریاد این هستش که جنایت در ایران رو متوقف کنید، اعدام زندانیان رو متوقف بکنید. و این صدا، این در واقع این فریادی که در روز 30 خرداد در پاریس فریاد زده میشه، بیانگر همون چیزی هستش که این بیانیه که ما امضا کردیم خواهان اون هستش. دموکراسی در ایران باید در واقع بدور از جنگ و بدور از دخالت نظامی خارجی و همچنین فارغ از هر نوع استبداد دینی یا استبداد سلطنتی، چه در پوش استبداد سلطنتی و چه در قالب حکومت دینی محقق خواهد شد.
0: بله، با تشکر بسیار از دکتر محمد محدث، استادیار سابق دانشگاه ایالتی میشیگان.
2: کمتر از 4 روز تا برپایی کهکشان بزرگ مقاومت ایران باقی مونده، اما از طرفی شاهد این هستیم در داخل ایران بحث توافق رژیم آمریکا انتظاراتی رو ایجاد کرده یا دامن زده. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله‌نژاد تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. سلام میکنیم خدمت شما آقای عبدالله‌نژاد.
3: با تشکر از شما که این فرصت رو دادید، من هم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
2: در جریان هستین چند روزه که در گفتگوها و برنامه ها صحبت از اهمیت کهکشان امسال هست، همون گرد همایی و تظاهرات بزرگ در پاریس، اما همین یکی دو روزه و در همین دوران شاهد موضوع توافق هستیم بین رژیم و آمریکا و مقامات رژیم هم که چپ و راست دارن اعلام پیروزی های مختلفی میکنن. ممکنه این موضوع یک ابهاماتی ایجاد بکنه که مثلا شاید یک گشایش های جدیدی در مقابل رژیم ایران ایجاد شده. نظر شما چی؟
3: ببینید، باید واقعیت صحنه را ببینیم که چیه. چون از یک طرف خب باندهای مختلف رژیم سر این موضوع الان به شدت با هم دیگه درگیر شدن.
2: بله.
3: حتی همین تجمعات شبانه‌ای که رژیم را انداخته بود تبدیل شده بود به تظاهرات و اعتراض و شعارهای مرگ بر عراقچی و اینا را هم حتی میدادن. حالا درست از دیروز یه مقدار این موضوع رو کنترل شده کردن، ولی این باعث نمیشه که واقعیت قضیه رو بپوشونن. واقعیت قضیه جنگ گورکا در درون رژیم بر سر این موضوعه. بنابراین حالا اگر این موضوع در زمینه اقتصادی هم بخوایم بررسی بکنیم، پس بنابراین در زمینه جنگ و دوای گورکا در این وضعیت گورکا، در زمینه اقتصادی هم همین امروز روزنامه حکومتی توسعه ایرانی نوشته بود که اوضاع به سمت وخامت حداکثری میره و مردم از وضع زندگیشون به شدت ناراضین. حالا چیزی که خودشون اعتراف میکنن. ضمن این که ببین، تمام بحث در رابطه با موضوع مالی 24 میلیارد دلار بحث میکنن که به اصطلاح آیا آزاد بشه نشه، همه اینا بحث سرش هست. هنوز نه به داره نه به بار. تازه بگذاریم از اینکه 24 میلیارد اگه آزادم بکن، تو همین جنگ رژیم 270 میلیارد به اصطلاح خسارت دیده.
2: اون 300 میلیارد هم گویا رد شده، گفتن چنین چیزی نیست.
3: ولی الان رسانه‌های خود رژیم، بله اون که آره، ولی خود رسانه‌های رژیم هم نوشتن توی جنگ 270 میلیارد دلار خسارت دیدن. بنابراین حالا در رابطه با مثلا همین امروز روزنامه دنیای اقتصاد یه مطلب نوشته بود در رابطه با این تورم نقطه به نقطه که مفصله، ولی من فقط یه جمله اشاره میکنم که گفته بود در خوشبینانه ترین حالت تا مرداد ما تورم نقطه به نقطه ما به 93.6% میرسه. این وضعیتیه که دارن. حالا مشکل اصلی به چی برمیگرده؟ هر چقدر هم شما پول بریزی تو این سیستم بدنی که ساختار به اصطلاح فساد فاسده، حتی خود خامنه ای گفته بود که هزار توی فساد یعنی اژدهای هفت سر، حالا بگذارید که خودش در رأس همه اونا بود، یا مثلا برای مثال مثلا در دوران احمدی نژاد اون موقع به دلیل شرایط بین‌المللی که پیش اومده بود قیمت نفت بالا رفته بود، تو دوره 8 ساله احمدی نژاد 800 میلیارد دلار پول به رژیم رسید به دلیل فروش نفت و اینا. خب اصلا معلوم نشد چی شد این پول، به دلیل ساختار به فاسدشون. بنابراین هیچ کدوم از تا زمانی که این ساختار و تا زمانی که این رژیم حاکم باشه وضعیت زندگی مردم، اقتصاد مردم نه فقط بهبود پیدا نمی‌کنه بلکه هر روز واقعا بدتر میشه. تو همون دوره احمدی نژاد هم اینجوری بود دیگه، علی‌رغم این همه پول با سفره مردم کوچک و کوچکتر میشد. حالا وضعیت الان با زمانی که خمینی زهر خورد، زهر جنگ 8 ساله، یه شباهت داره. شباهتش به اینه که هر دو عامل زهر خوردن برمیگرده به مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران. اونجا ارتش آزادی بخش ملی به دلیل فتح مهران و شعار دادن امروز مهران فردا تهران، خود خمینی فهمید که اگر نجنبه و زهر رو نخوره خلاصه تهران فتح میشه توسط مجاهدین. حالا ولی الان هم به دلیل تله اتمی که دوباره مقاومت ایران این رژیم رو گرفتار کرده توش، دوباره رژیم به نقطه‌ای رسیده که مجبور زهر بخوره. این شباهت قضیه است، ولی تفاوتش توی برمیگرده به شرایطی که الان توش هستیم. خب واقعیت اینه اون موقع خمینی به دلیل وجهی که داشت و کاریزمایی که بود و تونست خلاصه نظامش رو حفظ بکنه با قتل عامایی که اون موقع بود، ولی الان مشتبه خامنه‌ای اصلا تو همچون موقعیتی نیست. ولی فقیه که پدرش باشه که مرده کشته شده، نظام اصلا فاقد مشروعیت برخلاف اون موقع. خود برخی از نمایندگان مجلس با 3% آرا الان تو مجلس هستن. قالیباف اعتراف کرده بود که 4% پایگاه دارن. از اون طرف تضادهای درونی دیگه فقط بند بین اصلاحاتی و بسیار اصولگرا نیست، تو باند خود ولایت الان در واقع اختلاف افتاده و جنگ دعوای درونی رژیم به اونجا رسیده. و از همه اینا مهمتر یک جامعه انفجاریه که در قیام دیما هم دیدیم در چه نقطه‌ایه و چقدر نسبت به این رژیم نفرت دارن. حتی همین جمعه گذشته آخوند علم الهدا توی نماز جمعه گفته بود که خود تلویزیون رژیم هم پخش شد، گفته بود ما وحشت از این داریم که اجتماعات رو ول بکنن، یعنی این تجمعات شبانه رو، و مزدوران دشمن که منظورش البته مجاهدین و کانای شورشی و یکانای ارتش آزادی بخشن، اینا بیان وارد بشن و خیابانای ما رو تبدیل بکنن به یک صحنه جنگ. یعنی وحشتش از اینه، یعنی خود رژیم هم میدونه که با پایان این جنگ چه وضعیتی در انتظار این رژیم، چون فضا برای اعتراضات مردمی اینا خب بازتر میشه، چون دیگه بهانه جنگ نداره رژیم به بهانه جنگ هر کاری بخواد بکنه. از اون طرف حتی آخوند دشکام که امام جمعه شیرازه، اونم نکته قابل توجهی گفته بود که التماس کرده بود که مردم بیان در ماه محرم در هیئت ها، خلاصه این مهمترین امر به معروفه که باید بیان انجام بدن و برای حفظ نظامشون. بنابراین میبینیم که این جام زر به طور واقعی یک کاتالیزور برای سرنگونی این رژیم نه گشایش، یعنی درست برعکسه، چون جنگ اصلی خب همه میدونیم که بین مردم ایران از یک طرف و مقاومت ایران با رژیم جنایتکار آخوندی. استراتژی مقاومت هم که خب از روز اول این بوده که آتش در مقابل آتش و قیمتش هم داده به طور واقعی، همین عملیات پتک آتشین بود که تو 4 اسفند برگزار شد، یا در جریان قیام دیما مقاومت ایران و کانای شورشی حدود 2000 شهید و دستگیری تقدیم کردن تو این تقدیم مردم. بنابراین رژیم با این اعدامایی که میکنه، اعدام مجاهدین و شورشگران و همین امروز هم که شما الان خبرشو گفتید اعدام 2 شورشگر دیگه، به طور واقعی نمیتونه فضای جو و اختناق و هرچند تلاش جینه نمیتونه ولی حاکم بکنه، کما که داریم میبینیم خب عملیات کانونای شورشی ادامه داره، شاخصش همینه. بنابراین استراتژی آتش جواب آتش جواب داده تا الان و هیچ گوشایشی هم برای رژیم متصور نیست.
2: بله، وقت کمی داریم، من سوال بعدی رو مطرح کنم. برگردیم به اون موضوعی که گفتیم که در همین شرایطی که شما رژیم رو توصیف کردید کهکشان مقاومت ایران به زودی برگزار میشه. خواسته اصلی تظاهرات بزرگ پاریس در همین شرایطی که شما گفتید چی هست؟
3: خب چون وقت کمه من محوری میگم، مهمترین خواستشون به اصطلاح اینه که جلوی اعدام ها توسط رژیم و جامعه جهانی فشار بیاره و جلوش بگیرن، حمایت بکنن از برنامه ده ماده خانم مریم رجوی که توش بحث جدایی دین از دولت، تأمین حقوق ملیت ها، از برابری زن و مرد، از اون طرف فشار بیارن به جامعه بین‌المللی که دست از سیاست مماشات بردارن، چون 47 سال گذشته ثابت کرده که این به جایی نمیرسه، و حمایت بکنن از حق مشروع کانونای شورشی و یکانهای ارتش آزادی بخش برای مقاومت و برای سرنگونی این رژیم. اینو به رسمیت بشناسد، چون تنها راهی که برای جامعه جهانی و مردم ایران باقی مونده همینه که باید این رژیم به طور واقعی بهش پایان داده بشه. بنابراین شرکت تک تک ایرانیان در این تظاهرات بزرگ و در این کهکشان به طور واقعی اقدامی است برای سرنگونی تمامیت این رژیم با همه دستبندی های اون و مکمل عملیات و پراتیک های کانون های شورشی و یکان های ارتش آزادی بخش در داخل کشوره، که البته همینجا واقعا باید درود فرستاد و دستمریجات گفت به اشرف نشان ها که در این یک ماه گذشته به خوبی درخشیدن و کار را تا اینجا پیش بردن و در چهار روز باقی موندن مطمئنن ماکسیموم تلاششون برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این تظاهرات انجام میدن.
2: تشکر میکنیم آقای عبدالله نژاد از اینکه وقت گذاشتید، سوالات ما پاسخ دادید، با آرزوی موفقیت.
3: متشکرم از فرصتی.

0: اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.
1: رژیم محمد رضا شاه شروع کرد به هر اندیشه غیر رستاخیزی، یعنی اگر با حزب رستاخیز اونها جور نبودی یا اگر با اسلام مخالفت میکردی علیه اقدام بکنه. نگاه بکنید ببینید که یک آخوندی که چی میگه در آخرین سفر شاه به مشهد.
2: ایران و برای ایرانیان و برای شیعیان جهان مایه مباهات و افتخار و سربلندی است که شاهنشاه با توجه خاص به مذهب و روحانیت با عنایات مخصوص به نشر معارف حقه جعفری و قرآنی و اسلامی.
1: این رو ما نمیگیم، ما داره جلو روش میگه، ایشون هم تایید میکنه.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودن.
1: این نقل قول داره میاره از شاه، داره بهش میگه که شما سال قبل در چنین موقعیتی هر سال میرفته زیارت رضا، اینا رو میدیده، شیتلیشون هم بهشون میداده، قولیایی هم بهشون میداده و آروم نگهشون میداشه. دوره بودن اعتقاد هم داشته بی‌ضرر هم میدونستشون، آمریکا هم باشون مشکلی نداشته. و به این ترتیب این گفتگو رو به نظرم با دقت گوش کنیم ببینیم واقعا محمد رضا شاه تو کلش چی میگذشته علیه چپ تا بفهمیم رضا پهلوی چی میگذره.
2: سال گذشته در چنین موقفی فرمودن این وظیفه روحانیت است که بین ماده پرستی و خدا پرستی، بین اسلام و مارکسیسم تفکیک کند و این وظیفه روحانیت است که مردم را ارشاد و با فساد مبارزه.
1: دقت کردین؟ شاه به اینا گفته که وظیفه روحانیته که مردم رو ارشاد بکنه و تفکیک قائل بشه بین ماده پرستی و اسلام. یعنی واقعا شما متوجه میشین وقتی همچین وظیفه ای رو دوششون بذاری حتما بهشون باید دستمزدم بدی. برای این خیلی مکالمه جالبیه. اینایی که به ما میگن آی شما باید شدی آخونده بیان سر کار، بنده کاری نبودم. یا آقایی که میبینی احتمالا ولی رول داشته، همین آقایی که این گوشه وایستاده بود، اگه ندیدین نگاش کنین بهتون این دست شفی دست شفی دست شفی. ببینید یه کار دیگه اینا کردن که شاید خیلی از شما بدونید. اومدن خیلی همه میگن سپاه دانش ایجاد کرد، سپاه ترویج ایجاد کرد، سپاه بهداشت ایجاد کرد و ما تغذیه رایگان میگرفتیم و خیلی خوب بود، همش خیلی خوب بود، این همه خیلی خوب بود. اما ببینید چه کاری کرده که در سال 54 اومد و سپاه دین ایجاد کرد. دوستان عزیز داریم صحبت از این میکنیم که پایه های جمهوری اسلامی داشت میذاشته اینه. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذشته شد مال سال 54، یعنی 3 سال قبل از انقلاب سال 57. و یه پیام هم داد و گفت من خلاصه نظر به این که بزرگداشت شعائر مقدس اسلام و ترویج احکام دین، من اینو بخونم شما فهم کنین، همین الان اینو پزشکیان گفته، احمدی نژاد گفته، اژه‌ای گفته، هیچ فرقی نداره. نظر به این که بزرگداشت شعائر پیوست مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته‌های دینی و علوم و معارف اسلامی تأثیر کردن تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازد. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. و می‌دونین که روحانیت در زمان شاه از دادن مالیات معاف بوده. سپاه دین تشکیل ندادن که دادن. چپ نکرد، اون سیاه‌کلیا رو داشتن می‌کشتن. و سیاه‌کلیا نگفتن، مجاهدین نگفتن که عده زیادشون زندانه، سازمان هایی که بعدن شکل گرفتن مثل پیکار راهکارگر اینا نگفتن. اینا نیستن که دارن ترویج اسلام میکنن و میگن خمینی خوبه بیارینش. نه، ببینید که آقای پرویز ثابتی در مورد این موضوع چی میگه.
3: شما حتی کتاب های خمینی رو نمیذاشتین که مردم نمیدونستن که این خمینی چی میگه. که اتفاقا ما این کار رو میکردیم، نه جمع نمیکردیم کتاب توضیح مسئله خمینی رو ما خودمون تکثیر کردیم، در دو نوبت هر کدوم 5000 نسخه تو کتاب چاپخانه خود سواک چاپ کردیم، دادیم که امیرکبیر توضیح بکنه برای اینکه طبیعی باشه توضیح.
1: دادیم انتشارات امیرکبیر برای اینکه طبیعی باشه توضیح پخش کردن. یعنی سواک مخفیانه کتاب‌های توضیح المسائل خمینی رو توضیح می‌کرده. خیلی جالبه، ادعا می‌کنه که به ما میگن که چرا نمی‌ذارین مردم بخونن که بخونن بفهمن اینا کیان. نه ما میکردیم، ما دو تا 5000 نه شما پخش نکنید برای اینکه مردم بفهمن نرن دنبالش، شما پخش کنید که مردم نرن دنبال چپ. و الان چرا مال چپ رو پخش نکردین که مردم بفهمن اینا چقدر چیزای بی خودی میگن؟ چرا باید برن دنبالشون؟ چرا همین کارو با ادبیات چپ نکردین، با جزوات چپ نکردین؟ چرا کتاب های پویان احمدزاده و جزنی و بازنشر نکردید آقای ثابتی؟ اینجا ببینید در ادامه چی میگه. خیلی جالبه وقتی اینو میشنوید میفهمید که چگونه با پول خود مردم ایران، با پول نفت خود مردم، با بودجه خود مردم ایران، اینها آمدن خمینی و از اون سپاه دین، از اون مشهد رفتن و تریبون دادن به این روحانیت، از و ده ها و صد ها سیاست دیگه، چگونه جامعه رو سوق دادن به سوی اینکه اسلامگراها بتونن قدرت بگیرن. اینا همون کسایی هن که پایه‌گذاری نهاد حاکمیت جمهوری اسلامی رو در زمان شاه ایجاد کردن. همه زمینه هاشون، پول بهشون بدن، هر کاری که لازم. در مقابلی که این همه امکانات میدادن به روحانیت، این همه بهشون میرسیدن و دائم تبعیدشون میکردن از این ور به اون ور و عناصر یا افراد وابسته به سازمانهای چپ و سازمانهای مثل مجاهدین و دیگر مخالفین رو زندانی و به وحشیانه ترین شکل شکنجه و یا میکشتن یا هنگام دستگیریشون میکشتنشون یا در تپه‌های اوین نابودشون میکردن تا یک تفکر رو نابود کنند. یعنی به دلیل ترسشون از چپ به اونور امتیاز دادن. در واقع ترسشون این بود که یک رژیمی با گرایش چپ در همسایگی شوروی و در منطقه خلیج فارس که منابع نفتی ایران رو به خود روش کنترل نظارت بکنه، برای آمریکا و اعوان انصارش زیادی سخت و خطرناک بود. برای همین اونها هم عین همون کاری که در افغانستان کردن، افغانستان رو نابود کردن و به این وضعیت انداختن، در و عملا طالبان رو در دفاع از مجاهدین افغان عملا آمریکا اومد و در مبارزه‌اش علیه دولت متمایل به شوروی در اونجا طالبان رو زایید در افغانستان و رشدش داد و اون کشور رو صدها سال به عقب برد. در این حال سازماندهی اسلامگرها از طریق مساجد داشت به بهترین وجهی پیش می‌رفت. آمریکا از چشم خیلی ها شاید پنهان بود. اینجا رو گوش کنین.
4: آخوند در پایان پادشاهی رضا شاه، محمد رضا شاه 55000 مسجد در اختیار داشت. این تعداد 55000 از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55000 تا. و این آخوندها از همه طرف تغذیه می‌شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از امام بعد نبود.
1: دقت کردین؟ اینو که دیگه من نگفتم که اینو داری شما این میگی. حالا فکر کنین یه دونه مثلا اعلامیه داده یه سازمان چپی، اینا میگن آقای از خمینی دفاع کرد، 200 مسجد رو تبدیل کرده به 55000 تا، میگه همه جور کمکی هم بهشون میشد. دیگه اینو دیگه داره کسی میگه که یه مدت معاون دبیر حزب رستاخیزشون بوده. در چنین شرایطی ما داریم میبینیم که رژیم شاه چگونه در مقابله با اون در واقع چپ و مجاهدینی که مبارزه مسلحانه میکردن از اسلامگراها، از مسلمان، از خمینی دفاع میکنه و عملکرد ساواک عملا باعث میشه که جمهوری اسلامی امکان به قدرت رسیدن رو، یا جناح اسلامگرا امکان به قدرت رسیدن رو برای خودش ایجاد میکنه.
5: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست.

0: قطعا پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به یک دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت اسرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا، از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزا

0: اهدافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما اینکه فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آیسر برای اینکه این بیشتر مشخص بشه من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم اسرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نبز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخوایید نجنگید میخوایید مماشات کنید این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه باید نمیتونی نری باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بزن بچنگم که این کارکشون کنید چنگ.
1: بله بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق یعنی دعایی محمود دعایی او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بودید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت، چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتند مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمان‌های مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایت‌های نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آره یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361 یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق. 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و وزیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مین روب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم این سفر، فقط دوباره خواهشم رو تکرار می‌کنم، برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاف بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق
0: چیه. بله.
1: پس من اینو پخش می‌کنم، بعداً به اون می‌پرسم.
0: بله. خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست، زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق داشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست به خوبی به نمایش گذاشت. احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته را هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتند. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر می‌کنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم. و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند بله. که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی میومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر، ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن، خود من آیه غفوری. شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردن. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها به بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تامین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادین که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنیم نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و بعد به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین از این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب به خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت 82-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون پی زندگی، ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع بلده. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه

0: داشتید. بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
1: بله خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگر هم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود، اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق چه در سال اوایل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، اینایی که مدعی مجاهدین هستند که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل about of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
0: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
1: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست؟ این گزارش اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته. در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌ش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلوس بغداد، خود من بارها اونجا بودم. بجز تیم بازرسی در کمپ نبودن. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلوس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و

بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی‌ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه‌های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه‌های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر،

0: در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردند که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش حیات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شمار دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آقای صدام، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق بود؟
0: عراق.
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ خوب باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخ خوب باشن، نه ما. ما اون سفرمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورتون
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعیه شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: عجب.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تا رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا، که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: اون نامه کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر، که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردن که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسید، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه. و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا می شود خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم تحریش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما. همین الان جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برام من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما، هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه‌ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن، چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش باخبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

یکی از مغالطات فاشیستی یعنی فاشیسم از اونجا آغاز، گروه بندی مردم زیر یک عنوان هست. من میبینم که مبلغان فاشیسم پهلوی عرض میکنم که همین مغالطات رو به کار برد. عرض میشود که مثل این که بگوییم که آقا همه سیاه ها، همه یهودی ها، همه شیعیان، همه سنی ها و بیم آن است یا بیم مخلص آن است که فردا آقا شاهنشاهی آره یا نه؟ هیچ بعید نیست. ما هم که عصبانی هستیم رد دست آخوندها، خون به دل ما کردن دوباره از چاله به چاه، چاله به چاه. این رژیم سابق هم دو رژیم سابق قرار شده که اگه مخلص اینجا اشتباهی میگن شما زمینی که فحاشی میکنید به بنده زنگ بزنید ما رو تصحیح کنید، آقا ما رو تصحیح کنید. آقا من هر اشتباهی خطایی در من هست اینجا در خدمت شما، مرحمت بفرمایید ما رو تصحیح. این دو رژیم سابق با کودتا اومده. کودتا چی هستن؟ یعنی کودتا چی رو از در بیرون میکنی از راه آب میاد، از راه بیرون میکنی با نردبان میاد. کودتا چی بودن اینا؟ با کودتای خارجی اومدن. بنابراین ذهنیت خود اینها و طرفدارانشون کودتایی. چگونه کودتایی؟ از طریق مردم که میسر نیست. بچه خدا کنی چند تا بمب اتمی آمریکا بندازه رو ایران، این مردم ناسپاس کچل و کوری که بابا بزرگ ما کچلیشون رو رفتن اینا رو بکشن، ما بریم شاه بشیم دوباره. این داستان اینهاست، داستان تاریخی اینهاست. از حرفای این آقا پیداست، این نمایندش. فاشیسم از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که ما مردم رو گروه بندی کنیم، لیبل بزنیم. همین کارو هیتلر رو داره دسته میکردن دیگه. کمونیست ها، آقا کدوم کمونیست؟ هر آدمی یه شکلی وضعی داره، یه عملکرد و پرونده ای داره. آدم ها رو بایستی متناسب با شخصیتشون و رفتارشون و کردارشون قضاوت کرد. روشن فکرا دست گرفتن، عرض میکنم مبلغی فاشیسم قدیم، روشن فکرا. کدوم روشن فکر؟ بیا نام ببر ببینیم کدوم ها کجا بودن. این روشن فکر مملکت که 27 سال روزنامه نداشته مگه روشن فکر هم داره؟ کوچکترین چیز سانسور میشده، قیچی میشده، مگه فکر به وجود میاد؟ مگه اگر فکری باشه اجازه انتشار مگه داره که روشن فکران؟ کدام روشن فکران؟ همه اینا این فاشیست قدیم و فاشیسم قدیم مشکل توضیح داره. حبت مشکل توضیح انقلاب داره. 32 سال خودشو به در دیوار میزنه. آسمونا بودن، ریسمونا، گوادلوپ، نسپیا. آقا مشکل توضیح داری پدر؟ بابا جان این مملکت تاریخ داره، روزمره ثبت شده، این تاریخ وقایع ثبت شده. اینقدر خاک در چشم مردم نریدی. آخه تا کی قراره ما دروغ بگیم تو این لس آنجلس؟ مشکل توضیح داره، از بام تا شام مشکل توضیح داره. چون مشکل توضیح دارن، در واقع مشکل توضیح از اونجاست که اونقدر انصاف ندارن که حقایق امور مملکت رو نگاه کنن. آقا چی بودی مملکت؟ از کجا به کجا رسید؟ هم مقایسه میکنن. یه ارتش پیزوری پوشالی بوده، یه آخوند پاشه برمالین نیومده بخار شده. شما فکرشو بکنید. من عکس اینا رو به شما نشون میدم. این ژنرالای 4 ستاره شو. بوبولی بوبولی. انگاری گارسون رستوران هستن. ژنرال پارتی بودن دیگه اینا. اینا جنرال شب عرق‌خوری و قمار بودن. جنرال که نبودن که. یه مش نوکر عرض میکنن که تعظیم، حتی بیشتر کمرش خم میشد اعزاز بیشتری داشته در این رژیم گذاشت. جنرال مشکل توضیح تر. باری فاشیست از کجا شروع میشه که ما بگیم همه بندر عباسی ها، کرمانی ها. اتفاقا این که گفتن کرمانی، اتفاقا چنین شده بود بعد از میرزا رضای کرمانی که رفت و ناصرالدین شاه رو کشت، تا مدتی تو سر کرمانی ها میزنن. آخه آدم دیوانه، این آقا کرمانی بوده، میرزا رضا اهل کرمان بوده. این کرمانی بودنش نیست که ناصرالدین شاه رو کشته، این میرزا رضا بودنش و سابقه جنایتی که در حق این مرد کرده بودن، او کامران میرزا و داره دست شاهزاده و شکنجه ها که کرده بودن باعث قتل میشده، نه اینکه از کرمان بوده. بذاریم تو سر کرمانیا. هر کس اومد حواس ما باشه. حالا ما هم که دیگه به قول معروف معلوم نیست که این دار و دستر این دار و چیز کجا جمع کنیم این میکروفون رو، چون من واقعا بی اندازه خسته و بیزارم از این فضا. معلوم نیست که فردا پس نمیدونم تا بشود خدمت شما هستم. هم بس سعدی هم فرمود کنونت که امکان گفتار هست، بگوی ای برادر به لطف و خوشی، که فردا چو پیک اجل در رسد، به حکم ضرورت زبان در. این است که شتاب مخلص ناچیز. قدیمان میگفتن حقیر کمتر از قطمیر. قطمیر اون پرده نازه که توی خورما رو دیدین ناچیز در این چیزه. بنابراین حواسمان باشد، کسی که اومد گروه بندی کرد، گفت کمونیستا، مجاهدین، وقتی که این موضوع رایجم میشه چگونه شروع میکنن هر کسی رو همون مارکی که خودشو دوست ندارن بزنن. اون چه در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، در مصر و
بعدیشون بیاد که گه به عنوان مشروطیت گه به عنوان بابیگری مرحوم ملک شعرهای با. آقا بیان ببینیم این روشنفکر را کدوم روشنفکر، مگه روشنفکر تو مملکت گذاشته بودن؟ آخه روشنفکر هم یه جور میوه توی سرزمین های عمل به باغبانی میخواد. شما بگردید در تمام قرون وسطای اروپا، اگر روشنفکری بوده کشتنش، روشنفکری نبود، چون زمینه تولید روشنفکری هم زمینه ایست. آقا در زمان قاجارها زمینه تولید روشنفکر بوده. به چه دلیل؟ چون میبینیم لیستاش داریم، چون همه مملکت زیر زردبین ساواک و ساواوا نبوده که یکی از کوچه با خانمش حرف زد یقش به چسبه. انجمنهایش مخفی بود، مجالس شعر بود، جلسات برادران بود. ناظم الاسلام کرمانی سرگذشت داستان مشروطه و تمام تشکیلات نوشت. خب حالا با این احوالی که من خدمت شما گفتم که حواسمان باشد که در یک بزنگاه دوباره به چا نندازم باز. اگر که بناست که این رژیم منحوس پلید ساقط بشود، بایستی نمایندگان مردم نه صندوق بذاریم شاهی میخواد یا اسلامی، این کلاهبرداری خواهد بود اگر چنین باشد. و این دوستان کودتاچی ما مترصد این حرف هستن. این قضایی ها من اذیت نمی کنه که آقایون هرچی میخوام بگن، اما وقتی که در موضوع مردم دروغ میگن اینو من نمیتونم تحمل کنم. آقا این ما هم چنین زاده شدیم. من این مصاحبه آقای رضا پهلوی، این اعلیحضرت همایونی در وجناتش هنوز احوال دموکراتیک من ندیدم. مرد حسابی میگه من گاندیم، من شاید گاندیم و ماندلا. دوستی گفت رفتیم ترکیه درس بخونیم سر کلاس، دو سه بار گفتم این مطلب رو، گفت درس تموم شد. به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی شروع میشه، این که آلمانی بود. گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28 9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم، ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود، دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تحلیل کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اسوانی مردم پیتوکن؟ بله اینجا یه جای دانشجو رو گرفتن سرشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره 2 رو هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان 2، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکتش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزن. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملازم فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر شد، من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه یکم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقا. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ مبشری یا افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده
اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میپشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ این تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگی به مردم، یه کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یه کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالتم خوب دیاخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما مشاهده سفیه هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، برگشت گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. عین همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشت، مقاله خود تیکاش خواهم خود. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خاضع باش، کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاه ایران رو بر سر گذارید؟ شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسه. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است، اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کیا که خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بمون دیگه، به من میگم خدمت کنم. شاه که بخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شغلش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میگه؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبان، یه روز میگه پیش هر کس میشینه ایشون مثل اونا میشه. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آورده. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چیکاره است؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما، تو شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همتون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه، بخواین خلبانی کنی خدمت کنی چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرفا، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرفای آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در غیر صورت همه این زحمت ها بخواد روا نمیذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. و کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاوری. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والله به حضرت عباس بی دست بریش قربون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم به شما که کاری ندارم، خیالتون راحت. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی به من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چفدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید بله فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر
به جانشینی او برگزیده شده. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی: این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم اینا در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امین. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خویشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی، در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همشو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکس آنلاین: خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی: در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم، کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا اینکه آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین. مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین: امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان می‌بینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیت بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. که آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی. بعد از چند سال در آمد تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، اینتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مرزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بهشون بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه.
تعلیمات دموکراتیک میداد. نه یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دموکراتیک دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چش جهان میدونم پدر شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پدید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابر اساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خب، بعد میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله، واقعا با اصلاحات موافقت. پدر مرحوم ایشون به مسابقه یه راننده اتوبوس بود، زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بس، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو در. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخورد. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار اورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به سر درده. بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیدهای زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنن، که اون کسی خیلی بهشون نزدیکه که همنام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی. بنابراین آقای جنرال وایزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت. ربیعی چه گفت؟ یا چگونه پدر ایشونو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسب. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون درآورد، یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه این حرفا رو بزنید تو، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم، زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم، اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خب
فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن حول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی رو قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم ولی مطالب این نیست که ایشان بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم، آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و ازم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است اونجا متعلمه. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیش هم مثل مهاتما گاندی عمل می‌کنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم. شما میخوای لیدر بشی، کسی رو میخوای بیرون کنی. شما قراره پادشاه مشروطه باشی. کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخواه خدمتی بکنیم. خواهش میکنیم خدمت نکن. چون اگر هم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سواک بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمیگیره. درست حرف آقای شاهزاده درست، اما برای ایرانی ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین. بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است؟ پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته‌ای داده، براتون میخونم. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه. فاتی تومون نمیشه اوکی هچ. ولیش هم نگاه کنید، گوش کنید، باقا شریعت مده میگفت اوکی هچ. شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بر میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید که سوگند
پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کرد سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است، این نقل قول از قانون اساسی مشروط است، هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم

آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران، به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران میخواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزویی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. ما مطالبی که می‌شنویم هم فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیست. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهی می‌بینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون هر یعنی کارهایی که مرحوم پدرش می‌کرده مقدمات دموکراسی می‌دونن. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، ایهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میرد و هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیرباران بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. مگه کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد؟ تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا خواستن ایران ایرانستان. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها، اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ. علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل چه؟ چرا قدم عملی بر نمیداری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمیسازید؟ اگر قانون میخواهید چرا قانون به مجلس نمیآورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است. این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه

شاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بست عدالت اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند شروع شده داستان شروع شد وحشت افتاده به جان خب شروع شود ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود اگر دانشجوی ما اخبار می شود اگر کارمند اداره ما دزد می شود اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در میرند همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمیشن ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سالها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شد چنین نیست حداقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حداقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه یعنی زمان فاطمه دو سه تا کتاب حداقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود مملکت چگونه مملکتی بود مردم ما چگونه مردمی بودن خواسته های مردم چه بود اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد این نشینیم آسمان ریسمان یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست بازجویی‌هاشون هم همه هست اگه فرصتی باشه من براتون میخونم و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن جنایات فراموش نشدنی است خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسید دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت مهینی نپذیرفتن گفتن ما باید اینو بکشیم اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا میبردن بله اینا هم عین نورنبرگ عینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن این سیستم آمریکایی اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس و به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن من بیاد دارم برای سال‌ها چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله بله این افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک می‌دن بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارون میکنن تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی چون باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد پرده بگه آقا استبداد بود اشتباه بود تا مردم شما رو بپس ماست مالی میسر نیست مردم داناترن آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش بو گرفت کرم افتاد با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام اینا حقایق امور مملکت ما بوده ما باید اینها رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد این درد ماست از شما خیلی سپاسگزارم از امیر شما تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزادی

0: بیش از 80 برنده جایزه نوبل با امضای فراخوانی از مقاومت ایران حمایت کردند و به شرکت در تظاهرات مقاومت ایران در پاریس روز 30 خرداد برابر با 20 ژوئن فراخوان دادند. گزارش کوتاهی در این رابطه ببینیم، در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
1: موجی از حمایت بین المللی برای آینده ای روشن و دموکراتیک در ایران این بار از سوی برجسته ترین ذهنهای جهان به پا خواسته است. 80 برنده جایزه صلح نوبل در رشته های مختلف با امضای بیانیه ای مشترک نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام کردند. این برندگان نوبل به وضوح اعلام کردند که مردم ایران هم دیکتاتوری سلطنتی و هم حکومت دینی را رد کرده و خواستار یک جمهوری دموکراتیک هستند. آنها اعلام کردند آینده ایران باید به دست مردم این سرزمین رقم بخورد. نه با زور و نه با بازتولید استبداد در هر شکل آن. امضا کنندگان این بیانیه خواستار توقف فوری اعدام‌ها به ویژه در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده هستند. آنها به صراحت اعلام کرده اند که سکوت بین المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، طناب دار جدیدی بر گردنی فشرده می شود. برندگان نوبل بر این باورند که دستیابی به دموکراسی در ایران باید به دور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه بازتولید استبداد چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. در این راستا برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تبیین شده است، چشم‌اندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می‌دهد. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می آیند تا خواسته نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند. در میان 80 امضا کننده این بیانیه تاریخی، نام‌های شاخصی به چشم می خورند، از جمله پرزیدنت خوزه راموس هورتا، رئیس جمهور کنونی تیمور شرقی و برنده صلح نوبل 1996. آقای اسکار آریاس، رئیس جمهور سابق کاستاریکا و برنده صلح نوبل 1987. پروفسور جفری هینتون، برنده نوبل فیزیک 2024. پروفسور جان متر، برنده نوبل فیزیک 2006 و بانی تلسکوپ جیمز وب. خانم اولگا توکارچوک، برنده نوبل ادبیات 2018. و خانم جودی ویلیامز، برنده صلح نوبل 1996. این همصدایی جهانی پیامی روشن و قاطع برای دبیرکل سازمان ملل و تمام نهادهای بین‌المللی است. این تنها گوشه‌ای از 80 چهره برجسته علمی و فرهنگی جهان است که صدای خود را با مردم ایران یکی کردند.
0: بله، همونطور که در گزارش هم مشاهده کردید، اخیراً شاهد اعلام بیانیه 80 تن از برندگان نوبل از مقاومت ایران و 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی بودیم و این بیانیه از نظر ناظران یک نقطه عطف خونده شده. علت این رویکرد چه هست؟ برای پاسخ به این پرسش همراه هستیم با پروفسور کاظم کازرونیان از دانشگاه کانتیکت آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: خواهش میکنم. سلام از من به شما و به تمام بینندگان عزیزتون در هر جای دنیا که هستند.
0: درود بر شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر ممکنه آقای دکتر بفرمایید که در سالهای گذشته خب ما شاهد بودیم که دولتها، پارلمانها و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران موضع‌گیری کردند و چه چیزی بیانیه 80 برنده جایزه نوبل رو از این موضع‌گیری ها متمایز میکنه و چرا میشه اون رو یک نقطه عطف در حمایت جهانی از مردم ایران دونست؟
2: بله، اجازه بدین اینجا شروع کنم که به نظر من اهمیت این بیانیه فقط در عدد 80 نیست. یعنی اگه 80 نفر سیاستمداری بیانیه رو امضا کنن خبر خیلی مهمیه، اما اتفاق خارق العاده ای نیست. ولی وقتی 80 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف از کشورهای مختلف دنیا روی یک موضوع خاص به توافق میرسن، این باید وایساد و پرسید که چه اتفاقی افتاده، چی شده. این نکته ای که کمتر به اون توجه میشه اینه که اصولا دانشمندان ذاتاً آدم‌های محتاطی هستن، از این زاویه که یک دانشمند عادت داره قبل از نتیجه گیری اون شواهدی رو که داره، اون دیتایی رو که داره بارها و بارها بررسی کنه، وگرنه اعتبار علمی خودش که حاصل یک عمر تلاش هست به زیر سوال میره. به همین دلیل معمولا دانشمندا وارد دعواهای سیاسی نمیشن و حتی کمتر پیش میاد که نام و اعتبار خودشون رو پای یک بیانیه عمومی بذارن. من در جریان جمع‌آوری بعضی از این حمایت‌های موضوعی از نزدیک مشاهده کردم و اون که بسیاری از این برندگان نوبل که نه ایرانی هستن نه در سیاست ایران نقشی دارن و هیچ منفعتی برای خودشون توی این مسئله نمی‌بینن، اون چیزی اینا رو به میدون آورده که صرفاً احساس مسئولیت انسانیه. این دقیقا همون چیزیه که به این بیانیه وزنه خاصی و اعتبار ویژه‌ای میده. نکته جالبتر اینه که اگه به سابقه این افراد نگاه کنیم میبینیم که درباره خیلی از مسائل جهانی با همدیگه مخالف هستن. اما امروز وقتی که میبینیم یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک اقتصاددان، و یک برنده جایزه صلح نوبل از کشورهای مختلف دنیا در یک منطقه خاصی در یک موضوع خاصی به نتیجه خاص مشترکی رسیدن، اینه که موج اعدام‌ها در ایران باید متوقف بشه، اینه که جهان نباید در برابر اون سکوت کنه، این به نظر من اتفاق خیلی خیلی مهمیه. به نظر من این بیانیه فقط محکوم کردن چند تا اعدام نیست، این بیانیه همجور که الان توی اون گزارشی که پخش شد مطرح میکردین یه پیام بسیار بزرگتر داره. این میگه که مسئله ایران دیگه صرفاً یک موضوع داخلی ایرانی نیست. وقتی که جون آدم‌ها، انسان‌ها به خاطر عقیده سیاسیشون به خطر میفته، این موضوع به وجدان بشریت مربوط میشه. از طرف دیگه این بیانیه نشون میده که رژیم شاید هنوز وسایل سرکوب رو در اختیار داشته باشه، اما در مشروعیت اخلاقی، در مشروعیت فکری شکست خورده. امروز همونطوری که گفتین گزارشتون مطرح کرد، برجسته ترین دانشمندان، نویسندگان، متفکران جهان کنار مردم ایران واستادن و اهمیت این موضوع وقتی بیشتر مطرح میشه که اونو در کنار گرد همایی بزرگ پاریس چند روز دیگه روز 20 جون میبینیم، یعنی جایی که بیش از 100 هزار ایرانی انتظار هست که اونجا جمع شن و حامیان آزادی ایران از کشورهای مختلف توی پاریس دور هم جمع شن تا صدای زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام باشن. در واقع بیانیه برندگان جایزه نوبل و گرد همایی پاریس واقعا دروی یک سکه هستن، هر دو یک پیام دارن و اینکه مردم ایران فراموش نشدن. تاریخ نشون داده که دیکتاتوری ها زمانی بیشتر از هر چیز دیگه احساس خطر میکنن که صدای قربانیان خودشون از مرزهای کشورشون بیاد بیرون. امروز صدای زندانیان سیاسی ایران از دیوار زندان‌های ایران، از شهرهای ایران، از خیابون‌های ایران گذشته و به دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مراکز فرهنگی دنیا رسیده. این یعنی این که دیگه اونها تنها نیستند.
0: بله، درود بر شما. متشکرم از توضیحاتتون، به نکات بسیار قابل توجهی اشاره کردین. حالا پروفسور کازرونیان عزیز، در این بیانیه برندگان جایزه نوبل تنها به محکوم کردن اعدام ها نپرداختن، این هم نکته جالبیه، بلکه از یک راه حل دموکراتیک هم برای آینده ایران صحبت کردن. اهمیت این موضوع از نظر شما چیه و حمایت اونها از یک انتقال دموکراتیک چه پیامی برای مردم ایران و همینطور جامعه جهانی داره؟
2: بله، شما انگشت روی نکته بسیار بسیار مهمی گذاشتیم. به نظر من این مهمترین ویژگی این بیانیه است که فقط درباره اون چیزی که مردم ایران نمیخوان صحبت نمیکنه، بلکه راجب اون چیزی هم صحبت میکنه، مسائلی صحبت میکنه که مردم ایران حرف میزنن راجبش و میخوان. خیلی وقتها وقتی راجب ایران صحبت میشه، خب همه صحبتها فوکسش روی سرکوب، اعدام، زندان و نقض حقوق بشر و اینهاست. اینا مسئله بسیار مهمی هستن، ولی یک سوال اساسی وجود داره. یعنی اگه مردم ایران خواهان تغییر هستن، این تغییر آخرش باید به کجا ختم بشه، به کجا منتهی بشه، کجا بره؟ اتفاقا اهمیت این بیانیه هم در همین جاست. یعنی برندگان جایزه نوبل فقط به محکوم کردن رژیم نپرداختن، اونها به وجود یک راه حل دموکراتیک اشاره کردند. در متن بیانیه به روشنی اومده که آینده ایران نه با جنگ خارجی ساخته میشه، نه با مداخله نظامی و نه با بازگشت به هر جور دیکتاتوری، چه از نوع شاهش باشه، چه از نوع خمینیش باشه، چه دیکتاتوری مذهبی، چه دیکتاتوری سلطنتی. آینده ایران باید به دست مردم ایران ساخته بشه. اینجاست که اشاره اونا به شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی اهمیت خیلی خاصی پیدا میکنه. خب میدونیم که برنامه مجموعه ای از شعارهای کلی نیست، یک نقشه راه مشخصه برای آینده ایران. انتخابات آزاد، جدای دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام، استقلال قوه قضاییه، آزادی احزاب و رسانه‌ها، یک ایران غیر اتمی. و نکته مهم دیگه واقعا اینه که این بیانیه در شرایطی منتشر شده که منطقه روزهای بسیار پرتنشی و پشت سر گذاشته. یعنی امروز خبر آتش بس احتمالی با استقبال مردم جهان روبرو شده. خانم مریم رجوی نیز توی اعلامیه که امروز صبح من خوندم ازشون، برقراری آتش بس و پایان جنگ استقبال کردن، تایید کردن که صلح خواست مردم ایران و مردم منطقه است. اما ایشون همزمان یادآور شدند که صلح پایدار اون موقعی تضمین میشه که ریشه اصلی جنگجویی، جنگ افروزی، بنیادگرایی و بی‌ثباتی در منطقه و کل منطقه و در خود ایران هم از بین بره. به همین دلیل هست که راه حل سوم امروز بیش از هر زمان دیگه اهمیت داره. نه جنگ، نه مماشات، بلکه تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون. اگه اجازه بدین گریزی بزنم به دنیای مهندسی که دنیایی هست که من باهاش آشنایی دارم.
0: آیش بکنم، چقدر عالی.
2: خیلی ممنون. ما مهندسا وقتی روی یک ساختمان یک ترکی میبینیم، روی یک سازه ترکی میبینیم، فقط روی ترک ها رنگ نمیزنیم، میریم سراغ علت اصلی این که چرا این ترک ایجاد شده، سر سراغ اصلی مشکل. مسئله ایران هم دقیقا همینه. اعدام، زندان، سرکوب، اینا فقط به نظر من نشانه های یک مشکل بسیار عمیق‌تر هستن. مشکل اصلی اون ساختاریه که این بحران ها رو تولید میکنه. به همین دلیل بسیاری از شخصیت های جهانی امروز فقط راجع به حقوق بشر صحبت نمیکنن، بلکه از یک ضرورت تغییر بنیادین و دموکراتیک سخن میگن. بنابراین در پایان به نظر من ارزش واقعی این بیانیه در اینه که امروز 3 صدا با همدیگه همسو شدن. صدای زندانیان سیاسی در داخل ایران، صدای بیش از 100 هزار ایرانی که در گرد همایی پاریس چند روز دیگه خواهیم دید و صدای 80 برنده جایزه نوبل از سر تا سر جهان. این سه صدا از مکانهای مختلفی میان ولی یک پیام مشترک دارن و اون پیامشون خیلی ساده است، خیلی روشنه: مردم ایران شایسته آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم هستند. وقتی چنین همصدایی شکل میگیره دیگه ما با یک اعتراض کوتاه یا مقطعی روبرو نیستیم، ما با یک مطالبه تاریخی روبرو هستیم که آینده ایرانو رقم خواهد زد.
0: بله، خیلی خیلی متشکریم از شما پروفسور، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و براتون آرزوی موفقیت بکنیم. ممنون.
2: ممنون از فرصتی که به ام دادین با شما باشم.
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون. بر اساس خبرها رژیم و آمریکا بر سر امضای یادداشت تفاهم به توافق رسید. همراه هستیم با میثم ناهید تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. میثم خیلی خوش آمدی بسید.
3: خیلی ممنون مهران، تشکر از شما و سلام به هموطنان عزیز و بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. میثم اگر موافق باشی اول قسمتی از صحبت‌های غریب آبادی معاون وزارت خارجه رژیم در تلویزیون حکومتی رو با هم بشنویم، بعد من پرسشم رو مطرح.
3: بله حتما.
0: بله بشنویم.
4: نکته سوم، دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نکته اول، پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن، این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است.
0: بله، با هم شنیدیم حرفای غریب آبادی رو، معاون وزارت خارجه رژیم. البته خب ما میدونیم که این یک تفاهم موقت هست و بحث‌های اصلی به 60 روز آینده موکول شده که باید دید به کجا میرسه، اما همین تفاهم تا همین جاش آیا باعث نمیشه که به هر حال رژیم از بحران‌های اساسی که داشته تو این مدت به نوعی عبور کنه؟
3: خب بستگی داره به کم و کیف اون بحران ها. هر حکومتی باید ببینیم برخوردش و راه حلاش در مقابل بحران هایی که داره خب چی هست، و اینم برمیاره به عمق اون بحران ها. الان این رژیم یک نگاهی بکنیم با چه بحران هایی روبرو هست و کم و کیفشون چیه. ببینید یکی از بحران هاش که الان خیلی بارزه همین بحران درونیه. همین شاهد هستیم که دیگه کار کشیده به تظاهرات خیابونی ارزشی ها و بسیجی ها و پاسدارا و خوان اعدام عراقچی امین رئیس، امین طرف
0: غریب آبادی
3: شدن و قالیباف و استعفا و پزشکان هم دیدین چقدر عصبانی. میگه بابا فاجعه است این، میان جلوی مجلس میگن خائنن اینا. خب این وضعیت درونی رژیم. ببین حالا یک نگاه هم اگه بکنید دقیقا در دوران جنگ اتفاقا این بحران درونیش رو فروکش کرده بود. چرا؟ خود این جنگ عامل کاهش بحران درونی شده بود. هنوز توافق نشده، تفاهم نشده، از روز قبل میبینیم کار کشته به اینجاها. دیگه از کیهان شریعت مداری اونا گذشته، اونا که سر جاش هست، بالای رژیم که دارن به هم میپرن، جلیلی به اونا، اونا به جلیلی، اینا که سر جاش. دیگه کار کشیده به بدنه رژیم، همین نیروهاش که اینطور الان دارن شاخشونه میکشن. منم جالبه، من همین الان قبل از اینکه بیام یک نگاهی کردم به این کانال بسیجا اینا ببینم چی گفتن. دیدم میشه فراخوان دادن برای یه چیز تظاهرات علیه دوباره همین به قول خودشون خائنین و اینا. بعد من چند تا از این نموناشو فقط من چاپ گرفتم، تو خیلی زیاد نمیشد چاپ گرفت. ببین چی میگن همین پاسداراشون، بدنه اصلی نظام. میگن فردا میریزیم بیرون انتقام میگیریم از این خیانت کارهایی که توافق کردن با قاتل رهبر. ما 100 روز نیومدیم بیرون راهپیمایی کنیم که شما توافق کنید. ما بعدم چی؟ بعد اون یکی میگه 100 روز اومدن بیرون چی شد؟ با قاتل رهبرم توافق بشه؟ مگه نمیگفتیم ما پیروز شدیم؟ این چه جور پیروزیه؟ یکی دیگه‌شون گفته که این کشور خراب شده مگه رهبر نداره؟ تا ابد می‌خواید زیر زمین قائمش کنید؟ یه کلام بین حرف بزنی که زنده است یا مرده یا رفته. خاک بر سرتون که 105 شب بازیچه دست قالیباف شدید.
0: یه دونه از همین پلاکاردا بود تو دستشون تو همین تجمعات شبانه‌شون نوشته بودش که رهبر یعنی مشتبه راجب چنار و روز درختکاری هم موضع صریح گرفت، بعد راجب این موضع نمیگیره.
3: دقیقاً یه پلاکار دیگه هم بود خیلی جالب بود، نوشته بود که انتقام رهبر شهید نفله شده زودتر از پیکرش به خاک سپرده شد. خب ببین این پس بحران درونیشون هنوز این تفاهم نشده، این تو داره بیرون میزنه و باید منتظر باشیم که بسیار بسیار اوج بگیره بعد از این داستان.
0: بله.
3: پس این بحران درونی.
0: بله.
3: بحران بعدی چیه؟ ببین بحران اجتماعی. این رژیم اصلی ترین تضادش، اصلی ترین تهدیدش یک جامعه انفجاریه که هر لحظه پتانسیل انفجار و قیام رو داره. کما اینکه می‌بینیم از سال 88 به طور خاص از سال 96 چطور قیام‌های سراسری در عرض چند ساعت شکل میگیره. یعنی موضوعی نیست که فرسون مثلا یک عقبه یکی دو ماهه، حتی یکی دو هفته‌ای داشته باشه. در عرض چند ساعت می‌بینیم یک دفعه کل کشور شعله میکشه. پس این رژیم میدونه با همچین پدیده‌ای روبرو هست. بحران بعدیشون چیه؟ ببینید در کنار این جامعه انفجاری یک آلترناتیو با بال گسترده سیاسی و یک بدنه عظیم نیرویی و نظامی داخل کشور هست که الان کانونهای شورشی به یگانهای ارتش آزادی بخش بالغ شدن و الان عملیاتاشونو میبینیم، پراتیکاشونو میبینیم، دیگه در اوجش هم اون عملیات بیت العنکبوت. خب این بحران های درون رژیم، آیا رژیم تونسته این جامعه انفجاری رو مشکلش رو حل بکنه؟
0: خب حالا همین مثلا ببین همین جامعه انفجاری که بهش اشاره میکنی به هر حال آیا این چشمنداز وجود نداره که یک گشایش ایجاد بشه و شرایطی بشه که معیشت مردم حل بشه؟
3: در دو صورت، یعنی دو پارامتر لازمه که بتونه رژیم این تهدید رو خنثی کنه، یعنی تهدید جامعه انفجاری که خب اون کانونهای شورشی هم در خدمت همین جامعه انفجاری هستن. دو کار باید بکنه، یکی دادن آزادی ها یعنی کنار رفتن خفقان، دوم حل بحران های اقتصادی. خب ببین در رابطه با آزادی ها، اصلا پدیده آزادی با این رژیم میخونه، با هر نوع رژیم دیکتاتوری به طور خاص در ایران با این رژیم، و ما دیدیم شاه، دیکتاتوری شاه با اون سرکوب و خفقانی که با ساواک ایجاد میکرد، به محض اینکه کارتر به خاطر سیاست‌های آمریکا مجبورش کرد یک مقدار فتیله سرکوب پایین بکشه، همین پایین اومدن همان انفجار جامعه سرنگونی رژیمش برای 24 ماه بعد تمام. و این رژیم میدونه بسا بدتر از شاه اگه مقداری سرکوب پایین بیاره این اتفاق میفته. برای من پس پدیده دادن آزادی اصلا با ماهیت این رژیم که نمیخونه هیچ چیز، با سیاستاش هم نمیخونه. در زمینه اقتصادی ما باید ببینیم بافت و ساخت اقتصادی این رژیم چیه. آیا یک اقتصاد تولید محوره که اگر باشه بعد در پای زیر ساخته باشه؟ بافت و ساخت اقتصاد این رژیم از 47 سال پیش تا الان، چون بر این رژیم ساختارش یک ساختار مافیایی بود از روز اول تا الان، باندهای مختلف، مافیاهای مختلف، یک بر سه عنصر سواره: راند، قاچاق، واردات بی‌رویه. این سه عنصر ویژگی اقتصادی این رژیمه. از چنین اقتصادی نه زیر ساخت در میاد نه بنمایه اقتصادی. مثلا یک کشوری مثل آلمان یک بنمایه اقتصادی داره، هر اتفاقی هم که براش میفته باز تولید محوره. ولی رژیم که هم چیزی نیست. شما هر چقدر پول به این تزریق کنید، این پولها در سر سفره مردم نمیره و جهت بهبود اقتصاد هزینه نمیشه، میره در چرخ دنده های فساد و به طور خاص دستگاه امنیتیش، تروریسمش، جنگ افروزیش مثل سپاه و غیره. نمونه بارزش برجام، مگه 100 میلیارد به این رژیم پول ندادن؟ بیش از 1 میلیاردش نقد بهش دادن. چی شد؟ آیا بحران اقتصادی حل و فصل شد؟ زیر ساختی تولید شد؟ این پول سر سفره مردم رفت؟ شما برگردین همون رسانه‌های همون موقع رژیم، یعنی پولا کجا رفت؟
0: بالاخره پس راه حل رژیم تو چنین شرایطی چیه میسن؟
3: ببینید در چنین شرایطی و در هر شرایطی این رژیم به خاطر ماهیتی که گفتم یک راه حل داره که البته به همین راه حل هم چسبیده، اونم سرکوبه. جدا از این راهی نداره. سرکوب ببینید اوجش ما دیدیم در قیام دی ماه 90 و در همین قیام دی ماه گذشته 404. خب این دستگاه سرکوب بود، اما این جنگ ما چون سوال شما این بود که الان که این تفاهم شده خب آیا بحرانش کاهش پیدا می‌کنه یا نه، ما الان رسیدیم میگیم تنها راهی که رژیم میتونه بحرانهاشو مهار بکنه، یعنی زخم بندی بکنه نه اینکه حل بکنه، سرکوبه. این جنگ در خدمت سرکوب بود یا علیه سرکوب بود؟ تماما در خدمت سرکوب بود. کما اینکه جنگ 8 ساله خمینی هم به رغم اینکه از سال 61 میتونست طرف مقابل کشته بود عقب از تمام خاک ایران و حاضر بود امتیازات کلان بده، ولی خمینی حاضر نبود از جنگ کوتاه بیاد، گفت تا آخرین خش در تهران، چون جنگ و نیاز داشت برای سرکوب. الان هم این جنگ آیا در خدمت سرکوبش بود؟ تماما بود بهانه‌ای بود، زیرساخت بود برای اینکه سرکوب بکنه. الان که این میره کنار اتفاقا دستگاه سرکوبش هم یک پشتوانه جدی رو از دست میده و من فکر کنم چیزی که ما خواهیم دید خیزش اعتراضات گسترده، کما که ما دیدیم به محض که آتش بس شد اعتصاب اعتراض سراسری دانش آموزان دیدیم که بارقه‌ای بود از این جامعه انفجاری، اما در چشم‌انداز با این وضعیت

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. زمان پخش همه روزه از ساعت 21 الی 24 بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز.
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

ایرانیان سوگند خوردند که تا آزادی مریم رجوی از پای نخواهند نشست. زنی که به گفته دادستان بازداشت‌ها تعادل ژئوپلیتیک دنیای وحشی آخوندسالار را برهم می‌ریزد. مطبوعات فرانسه به این زن یعنی مریم رجوی عنوان پاسیونریای مقاومت ایران می‌دهند.

پاسیوناریا که در لغت به معنی گل احساسات است، اسم مستعار دولرس ایباروری، بانوی مقاومت اسپانیا است که در جنگ‌های داخلی این کشور به خاطر سخنرانی‌های آتشینش به یک افسانه زنده تبدیل شده بود. پاسیوناریا همیشه این جمله منسوب به امیلیانو زاپاتا را که به شعار جنگ‌های داخلی اسپانیا تبدیل شده بود تکرار می‌کرد که بهتر است ایستاده بر پاهایتان بمیرید تا بر روی زانوانتان زندگی کنید. پاسیوناریا در سخنرانی خداحافظی خود در بارسلون به زنان و مردان اسپانیایی گفت: به فرزندانتان در مورد آنهایی که از دریاها و کوها گذشتند و از مرزهای حفاظت شده توسط سرنیزه رد شدند تعریف کنید و بگویید در حالی که سگان تشنه در پی دریدن گوشتشان بودند، آنها از همه چیز خود گذشتند. عشقشان، کشورشان، خانه و ثروتشان، پدرانشان، مادرانشان، همسرانشان، برادران و خواهران و فرزندانشان تا به ما بگویند ما اینجا هستیم برای آرمانمان، آرمان همه بشریت مترقی و پیشرو.

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند. بیهوده می تند زنجیر باف پیر، زنجیر بندگی بر دست های شیر. این شیر خسته نیست، در خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنی است. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

آری برای ما این شیر زخم دیده و مغرور آشناست. این شیر گویا تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشت کوه سرکش البرز بردوش. ایران ماست این، همواره در خروش.

بیانگان عزیز، سلام بر شما. با برنامه روی خط ایران همراه شما هستیم تا تحولات پرشتاب ایران و چشمانداز آینده اون رو با هم بررسی کنیم. در این برنامه به موضوعات مهمی از جمله ضرورت به رسمیت شناختن آلترناتیو دموکراتیک برای آینده ایران رو و همچنین واکنش جامعه بین المللی به نقض حقوق بشر و اعدام‌های فزاینده و گام‌های اساسی برای حمایت از مبارزه مردم ایران خواهیم پرداخت. همچنین با مهمانان و کارشناسان برنامه از سراسر جهان گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امروز از صدای مردم ایران از داخل کشور گوش خواهیم داد و اونها رو خواهیم شنید و در ادامه به سراغ تحلیل بیانیه‌های حمایت از مقاومت ایران خواهیم رفت. برای خط ایران همراه ما باشید.

اما نگاهی داشته باشیم در ابتدای برنامه به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که روزهای 23 تا 26 خرداد دست کم 31 زندانی در ایران اعدام شدند، یعنی هر 3 ساعت یک اعدام. کشاورزان و مردم گرمسار و آرادان با بستن جاده و ایجاد زنجیره انسانی به بحران آب و عدم اجرای تعهدات اعتراض کردند. قیمت نان در استان آذربایجان غربی 70% تا 100% افزایش یافت. رئیس اتحادیه نانوایان این استان گفت این افزایش قیمت ناشی از بررسی هزینه های تولید است. معاونت راهبردی ریاست جمهوری رژیم پس از دهه اول محرم خواستار برچیدن تجمع‌های شبانه برای بازگشت جامعه به وضعیت عادی شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رژیم، دولت پزشکیان با افزایش پایه پولی از 18.7% به 53.7% رکورددار چاپ پول در تاریخ بعد از انقلاب سال 57 بود. اتحادیه اروپا نقض وحشتناک حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعدام‌های گسترده در ایران رو محکوم کرد و خواستار آزادی بازداشت شدگان و برقراری دسترسی به اینترنت آزاد شد. نمایندگان فرانسه، اتریش، کانادا، نروژ در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه در ایران شدند. سپاه پاسداران با هشدار به اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور طی 2 روز گذشته 84 بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض کرده و تهدید به پاسخ سخت کرد. این بود نگاهی به سرخط خبرها. با ما همراه باشید. با ادامه برنامه.

0: در ادامه برنامه امشب به بررسی ابعاد عمیق‌تر تحولات ایران به ویژه در خصوص آینده دموکراتیک میهنمون و نقش مقاومت سازمان یافته در اون خواهیم پرداخت. مفتخریم که میزبان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و دموکراسی و یکی از چهره‌های شناخته شده در حمایت از آرمان آزادی مردم ایران هستیم. در برنامه امشب آقای پائولو کازاکا، نماینده پیشین پارلمان اروپا از کشور پرتغال، سالها به طور فعال پیگیر وضعیت ایران و از حامیان مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی هستند. با آقای کازاکا به گفتگو خواهیم نشست تا دلایل این دیدگاه رو از ایشون جویا بشیم. همچنین موضوع آلترناتیو واقعی و جایگزین‌های ساختگی رو بررسی خواهیم کرد. آقای کازاکا سلام می‌کنم به شما، خوش اومدید برنامه امشب، خوشحالم که با ما همراه هستید.
1: Good evening.
2: سلام.
1: Thank you very much for
2: the خیلی متشکرم که از من دعوت کردید.
0: آقای کازاکا بسیار خوشحالم که با ما همراه هستید. همونطور که گفتم در ابتدا می‌خواستم از شما سوال کنم که شما به نقش مقاومت سازمان یافته در ایران و رهبری خانم رجوی بارها در سخنرانی‌ها اشاره کردید. شما با چه استدلالی این مقاومت رو از نظر خودتون تنها آلترناتیو دموکراتیک معتبر برای ایران میتونید؟
2: به نظر من حقیقت این مو که در جلوی ما هست، در جلوی چشمان ما هست و جامعه بین المللی هست نشان میده دقیقاً که اقدامات خانم مریم رجوی در دهه های گذشته رو نشون میده. این موارد
1: when you think that there will be some novelties and you say I will have 50,000 revolutionary guards with me.
2: حرف هایی که زده میشه در حاشیه به اصطلاح آلترناتیو های شبه آلترناتیو دیگر که ما 50,000 نیروی سپاه را داریم، اینا همش حرف های بیخود و غیر واقعی هست. واقعیت اینه که خانم مریم رجوی در تمام این دهه های گذشته که من با ایشون همراهی کردم نشون داده که این واقعیت اینه که این آلترناتیو واقعی هست.
0: شما در سخنرانی خودتون به لزوم گفتگوی جامعه جهانی با نمایندگان واقعی مردم ایران به جای جایگزین های ساختگی اشاره کردید. چرا این اقدام رو ضروری میدونید که جامعه جهانی باید با این نمایندگان وارد تعامل بشه؟
2: در حقیقت ما دیده ایم که با صحبت کردن با ملاها، مذاکره با ملاها و سفارتهای اونها در کشورهای خودمون به هیچ جا نرسیده. ما باید با مردم ایران صحبت کنیم که با نماینده های واقعی آنها و جمهوری دموکراتیک نمایندگان اونها صحبت کنیم. ما باید همراه بشیم با مقاومت سازمانی یافته و راه های واقعی رو برای حمایت از اونها پیدا بکنیم. این واقعیت، این حقیقت داره که ما باید که آنها را از طریق دیپلماتیک حمایت بکنیم و مقاومت را در برابر دیکتاتوری به رسمیت بشناسیم که حق اونها دفاع از خود در برابر دیکتاتوری در ایران هست.
0: به نظر شما مهمترین گام هایی که جامعه بین المللی باید برای حمایت از مبارزه مردم ایران، همونطور که خودتون اشاره کردید، و تضمین آینده دموکراتیک ایران برداره، به خصوص کشورهایی که دموکراتیک هستن، کشورهای غربی، اون گام های مشخص چی هستش؟
1: نمبر 1
2: قدم اول ما باید مردم ایران را و حقوق آنها را در مرکز تمامی دیالوگ ها قرار بدیم. ما باید به رژیم ایران بفهمونیم که باید اعدام ها را متوقف کند. قدم دوم بستن تمام سفارت های رژیم هست که جاسوس خانه رژیم در کشورهای معزش. ما نباید هیچ حقی برای رژیم ایران برای مانورهایی که انجام میده در هر کجا قائل بشیم. این میتونه مسئله رو به طور کامل حل بکنه.
0: همچنین میخواستم در رابطه با پستی که اخیراً شما منتشر کردید از شما سوال کنم. شما در حساب ایکس خودتون نوشتین که ایران متعلق به دیکتاتورها، جلادان یا شکنجهگران نیست، ایران متعلق به مردم ایران است. پیامی که برای مردم ایران از طریق همین پست میخواید بگید یا همینجا میخواید بگید چی هستش، به خصوص در این شرایط حساس که الان خبرهای متفاوتی هم میشنویم؟
2: واقعیت اینه که رهبران سیاسی و نظامی کارهای خوبی میکنن، بعضی وقتا کارهای چندان خوبی نمیکنن. من باید بگم که مهمترین چیز برای مردم ایران در حال حاضر اینه که دوستانی هستند که خودشون رو متعهد به آینده مردم ایران و واقع و آزادی مردم و حقوق مردم ایران. ما هیچ نیازی به هدیه قدرت های بیرون نداریم. این کار توسط خود مردم و مقاومت ایران قابل انجام هست. A lot of people around the world. ما دوستان زیادی داریم در سراسر دنیا که از این مقاومت حمایت میکنند و پشتیبان اون هستند.
0: بسیار عالی. آقای کاظمی، خیلی خیلی تشکر میکنم از شرکتتون در این گفتگو، زمانی که به ما دادین و همه تلاشاتون برای مردم ایران. فوق العاده سپاسگزارم.
1: Thank you so much. It was a pleasure.
2: منم خیلی متشکرم. برای من چیز بود. خیلی ممنون.
0: ممنونم. موفق باشید. بنگان عزیز، گفتگویی بود با آقای پائولو کازاکا، از حامیان مقاومت ایران و همچنین از سیاستمداران سرشناس اروپایی که سالیان در موضوع مسئله ایران فعالیت کردند و یکی از حامیان سرسخت مقاومت ایران بودند. با ما همراه باشید. برمیگردیم به ادامه برنامه.

0: بپردازیم به یک موضوع دیگه، مذاکره یا مفاهمه ای که الان بین رژیم و آمریکا مطرحه و موضوع جدال های درونی رژیم هم هست، اینکه آیا چشماندازی در اساس برای گشایش امور برای رژیم یا برای اساسا برای رژیم ایجاد میکنه یا اینکه نه. کمی میخوام این موضوع رو به بحث بذاریم. همراه هستیم با آقای فریدون سلیمی تا دقیقا کمی عمیق بشیم در این مسئله مهم که در خیلی از رسانه هم در اون صحبت میشه. آقای سلیمی سلام میکنم با شما، شبتون بخیر، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون، من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله در خدمتم.
0: آقای سلیمی، این در واقع چه میشه گفت، این برگه مفاهمه یا این یادداشت تفاهم، حالا هر طوری که اسمش رو بذارید، میخوام در مورد این صحبت کنیم. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، میخوام اول وضعیت رژیم رو ببینیم. مشخصا در این موضوع قسمت هایی از صحبت های امروز پزشکیان رو بشنویم، من بعد سوالم مطرح میکنم.
1: بله خواهش میکنم.
2: نهایتا به نظر من سند افتخاری است اگر همه آنچه که نوشته شده عملیاتی بشه. اصلا خیلی از مشکلات ما رو و اون مسائلی که هست برای کشور ما از بین خواهد برد و ما یک دنیای دیگه ای رو در کشور خودمون و در منطقه خاورمیانه خلق خواهیم کرد.
0: این در واقع حرفای رئیس جمهور رژیم پزشکیان هستش که میدونیم کمتر در این قضایا دخالت میکرده و حالا امروز این حرفا رو میزنه که میگه اگر این توافق عملیاتی بشه خلاصه مشکلات حل میشه و دنیای دیگه‌ای خواهند داشت. سوال اینه که آیا رژیم میتونه از بحران هایی که داره با این تفاهم نامه یا حتی اون مذاکره بعدی که در پیش هست، حتی اگر به توافق برسن بعد از 60 روز خارج بشه، از این بحران و این در واقع تو در توی مشکلاتی که براش ایجاد شده؟
1: بله، خب جواب کوتاه شما نه هستش. جواب منفی هست. یعنی این امیدی که پزشکان مدعیش هست که دنیا عوض خواهد شد در مورد رژیم، خب واقعا سرابی بیش نیست، چون تجربه سالیان هست ما از رژیم داریم و خب پر واضحه که این فقط یه امید درمانی بیشتر نیست. اما واقعی که هنوز که متن توافق که هنوز اعلام نشده و تازه فکر کنم متن توافق که اعلام بشه جنگ و دعواها سرش باز خواهد شد. بگذاریم از این که در غیر از این یکی دو روزه که امزار ولوم رو پایین آوردن، اما تا قبل از همین دو سه روز گذشته در خیابان‌ها شاهد بودیم که چطور با سیلیکو نمایش هایی که راه انداخته بود رژیم، اساس خواهان محاکمه به اصطلاح کسانی بودن که توی مذاکرات دست داشتن، یعنی از قالیباف و
0: محاکمه که خیلی خوبش بود، حتی در خیلی از جاها تو همین نمایشه خیابونی مرگ بر عراقچی قالیباف و در واقع خواهان مرگشون شده بودن.
1: بله دقیقا خواهان مرگش بودن و مجازات و اینها رو خائن خطاب میکردن و غیر و ذلک. به هر حال این جنگ و دعوا همش هست، همش الان ذخیره شده از قضا و مطمئنا بعد از اعلام متن توافق این دعوا بالاتر خواهد گرفت، این داشت نباید شکی بکنیم. ولی خب همین دیروز و امروز هم مثلا کارشناس رژیم تو تلویزیون میگه که مطرح میکنه، میگه خامنه ای گفته بود که جنگ نمیشه و ما هم مذاکره نمی کنیم. بعد میگی ولی یه عده الان به استهزا و تمسخر گرفتن که هم جنگ شد و هم مذاکره کردیم. و بعد در ادامهش هم میگه که عده از این روشنفکرها الان اصلا سیاست های نظام رو زیر سوال گرفتن و گفتن اصلا استکبار ستیزی و جنگ طلبی کار غلطی بوده و منجر به انزوای ما شده. خب از یک طرف خب این حرف رو داریم، از این ورم کیهان رژیمه که جالبه میگه که اگر این تفاهم نامه تا این حد محکم و قابل دفاع و متضمن منافع ملی است، پس این همه پنهانکاری و معطل کردن افکار عمومی برای چیست؟ و بعد یک عقبگردی میزنه به داستان برجام که اونجا هم ابتداش مثلا لبخندهای دیپلماتیک بود ولی بعد دیدیم که تبدیل به خنجرهای زهرآگین شد و میخواد بگه که با باز هم این صحنه تکرار خواهد شد. اینا خوبه که به روزنامه حکومتی آرمان هم اشاره کنیم که اشاره میکنه که چطور در حالی که این مذاکرات زیر نظارت به اصطلاح رهبری هست، مجتبی خامنه‌ای منظورش هست، اما الان اینها رهبری رو هم ازش عبور کردن، یعنی زیر همه سوال بردن، چون توی همین سیرک های خیابانه شاهد حرف ها و پلاکارت هایی بودیم که قیدقا خود مجتبی خامنه‌ای رو نشونه رفته بود. در حال میخواییم بگیم که دو طرف باند های موافق مذاکره و مخالف مذاکره میبینیم که الان دارن آماده سازی میکنن و تیرهای خودشون برای شلیک های بعدی آماده میکنن و بلا شک بعد از متن توافق این شلیک ها بیشتر بالا خواهد گرفت. در این حرف که گفته شده به نظرم که کاملا روشنه که غلط هست، اما نکته مهم اینه که از یک طرف خب بالا گرفتن این دعواها مطرح هستش،
0: درسته،
1: از طرف دیگه خب به طور واقعی بعد از مرگ خامنه‌ای که به اعتبار چه سابقه اش چه مدت زمانی که بر سر این حاکمیت بود، خب این باندها تا یه حدی جمع جور میکرد، اما مجتبی خامنه‌ای از پس چنین چیزی بعیده بر بیاد.
0: معتقد این که مجتبی خامنه‌ای نمیتونه جای پدرش رو بگیره و اون نقش رو برای رژیم ایفا کنه.
1: حتی علمانهده رو همین امروز صحنه فرستادن در مصاحبه، اومد یادآوری کرد که این 50 تا کی گفته که رأیش کم بوده تو خبرگان؟ 50 تن از خبرگان از 80 چند نفر بهش رأی دادن. خب معلومه که خب مشروعیت این واقعا زیر سوال تو دستگاه تا مذهبی خودشون، به همین خاطر خب ببینیم که علمانهده ازش دفاع کرد. اما میخوام اینو بگم، از یک طرف خب یک جنگ دعوا، از یک طرف بحران رهبری، از یک طرف دیگه به طور واقعی وضعیت اقتصادی و اجتماعی مهلکی که وجود داره که بارها قبل از داستان جنگ و شرایطی که الان بسا بسا بدتر شده از بابت پول ارزش ملی و نمیدونم گرانی و تورم و غیر و ذالک، همون موقع کارشناسا میگن اگه تحریم برداشته بشه و پولهای بلوکه شده ما آزاد هم بشه و نفت ما هم کامل فروش بره، که البته تا قبل از این محاصره دریای فروش میرفته، تغییر در وضعیت نخواهد بود، چرا که ساختارات وضعش بسیار وخیمتر از این حرف هاست و اینها قابل بازگشت نیست. اما بحران اصلی واقعا بحران مشروعیت و بحران سرنگونی است که گریبان رژیم رو گرفته و همون چیزی است که قابل بازگشت نیست. به همین خاطر خب جوابش منفی است.
0: بذارید من به چند موضوع اشاره کنم برای اینکه بهتر وضعیت رژیم رو بفهمیم. الان خب موضوع اعدام ها و سرکوب و اختناق است که بسیار شدیده، در کنار این کاری که رژیم کرده که هر از زمان شروع جنگ هر شب خیابون‌ها رو به نوعی به اشغال نیروهای خودش درآورده که از قیام جلوگیری بکنه. خلاصه با این سرکوب و اختناق داره اوضاع رو کنترل میکنه، در حالی که شما به عنوان بحران سرنگونی ازش یاد میکنید یا میگید که این بحران همچنین ادامه داره. این رو چطور ارزیابی میکنید با این اهرم‌هایی که رژیم داره برای اینکه جلوی همون در واقع بحرانی که میخواد ریشه این رژیم رو بکنه باش مقابله کنه؟
1: بله، از قضا دقیقاً به خاطر اینکه رژیم با بحران سرنگونی مواجه هست، دست به سرکوب و اعدام‌های وحشیانه و به هر حال جنایت‌هایی که شاهدش هستیم که در رتبه جهانی توی اعدام‌ها از بابت نسبت جمعیت یک هستش و اینا، خب چون اگر خب رژیمی بود که بحران نداشت با مردم خودش، خب چین اعدام‌ها رو که انجام نمیداد. پس بنابراین اعدام و سرکوب و ابزاری که رژیم به کار میبره برای ادامه حیات و بقای خودش دقیقا به دلیل همین بحران هست. و البته این که راه حل نیست، چون سرکوب و اعدام که بیشتر باعث در واقع ذخیره شدن هرچی بیشتر خشم مردم و اون آتش فشانی است که در با انفجار بزرگتری رژیم رو مواجه خواهد کرد، کما اینکه در چند سال گذشته ما شاهد قیام‌های متعدد بودیم از جانب رژیم، از جانب مردم ایران علیه رژیم، و درسته که با سرکوب مواجه شده، ولی هر بار دیدیم که این قیام‌ها هم قوی‌تر و هم سرتاسری‌تر بوده. به هر حال تا جایی که به این ابزار برمیگرده، دقیقاً می‌خوام بگم که رژیم این ابزار خودش رو دقیقاً با مکمل اون، یعنی جنگ و جنگ افروزی، به عنوان سپری برای ادامه بقای خودش استفاده کرده، کما اینکه این آخوندها به همین خاطر بین اینکه با قیام مردم مواجه بشن یا اینکه جنگ رو ادامه بدن جنگ رو انتخاب میکردن. و اگه یادتون باشه خامنه ای قبلا بارها گفته بود که اگر ما واقعا در کشورهای منطقه در همه لبنان و عراق و نمیدونم یمن و غیر و ذالک نجنگیم، مجنون در داخل با مردم خودمون و با قیام مواجه بشیم. بی‌دلیل هم نیست واقعا، هم بقایای این شیخ هم بقایای سلطنت به دنبال این هستند که جنگ ادامه داشته باشه، چون سرپوشی است برای همین اختناق و سپری است برای اون. به هر حال تا جایی که پس به این برمیگرده این هست. اما ما دیدیم که اثرات اعدام ها هم چطور بوده، کما اینکه وقتی زندانیان سیاسی و به طور مشخص مجاهدین خلق وحید بنی عامریان و اون به اصطلاح بقیه مجاهدین رو دست به اعدامشون زد، چطور مثل بمب منفجر شد. واقعا هم در داخل زندان ها مقاومت ها رو بسیار افزایش داد، هم سانسور رو شکست و به خارج از زندان ها این موج رفت و هرچی بیشتر استقامت و پایداری رو در رزمندگان و مجاهدان و کانونهای شورشی دامن زد. خب این آثاری هستش که به همین خاطر هم رژیم میبینیم که الان با احتیاط خیلی بیشتری وارد این مسئله میشه. این اون واقعیتی هستش که نتایج همون سرکوب اعدام هاست، که از اون ور هم میبینیم جوانهایی که از مرگ عبور کردن و این مجاهدین در مقابل اون نیستن و اینطوری رژیم رو افشا میکنن. به هر حال میخوام بگم در این موقعیت بخور که در آستانه سالگرد 30 خرداد هم هستیم، یعنی سالگرد به اصطلاح هم روز شهدا و زندانیان سیاسی هست و هم به اصطلاح مقاومت انقلابی در 30 خرداد سال 60، و این سالگرد داره با عظمت هرچی بیشتر با شکوه هرچی بیشتری در فرانسه برپا میشه، برای اینکه از قضا نشون بده همچنان راه این مقاومت کما اینکه از 4 دهه قبل صلح و آزادی بوده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک، همون راه رو پیگیرانه دنبال میکنه تا این رژیم رو سرنگون بکنه و یک جمهوری دموکراتیک برای مردم ایران به کمک ارتش آزادی بخش و یگانهای اون و مردم محبوبش رقم بزنه.
0: بسیار خوب، پس ببینیم که این تظاهرات بزرگ به چه صورت پیش خواهد رفت که الان چند روزی بیشتر با اون فاصله نداریم و خبرهای تدارکش هم زیاد میشنویم. آیز همین طرح شکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب و فرصتی که ما داریم که تونستیم سر این موضوع صحبت کنیم. البته هنوز معلوم نیست که مفاد این توافق یا داشته تفاهم چه هست، ولی خب در حال ممنون که ما همراه بودید.
1: با تشکر از شما و فرصتی که دادید.
0: موفق باشید. بعد از گفتگویی که با آقای فیدونی سلامی داشتیم، میپردازیم به ادامه برنامه با بخش صدای شما که با تماس‌های هموطنان از داخل ایران اختصاص پیدا میکنه، به خواست مشترک مردم ایران هم اشاره میکنه. در اون با سلام به هموطنان گرامی، طاهر از تهران و داریوش از خرم‌آباد، ضمن تشکر فراوان از این عزیزان که با ما تماس میگیرن و نظراتشون رو با ما در میون میذارن، صحبت‌های اونها رو با هم میشنویم.
3: من داریوش هستم از خرم‌آباد لرستان. با سلام به شما مجری محترم برنامه. من امروز خیلی خوشحالم که دارم در برنامه شرکت کنم. برادر مسعود و خواهر مریم و همه مردم ایران و جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی اشرفیان در اشرف سه و همه اشرف نشانان در سراسر جهان، از آمریکا تا اروپا، همه اونایی که تظاهرات میکنند به عنوان یک کانون شورشی تبریک و امیدوارم قیامی را که شروع کردیم انشاءالله به نتیجه پیروزی و سرنگونی آخوندها برسونیم. با تشکر از این وقتی که به من دادید.
4: با سلام خدمت همه
3: هواداران
4: عزیز برنامه صدای مجاهدین و سلام ویژه خدمت اشرف نشانها و همچنین مجاهدین سرفرات شهر اشرف. من یک کانون شورشی هستم، از تهران پیام میدم خدمتون و میخواستم خواهش کنم از همه هواداران سازمان مجاهدین که در تظاهرات شرکت کنن، به نیابت از ما هم شرکت کنن. ما اگر میتونستیم که جان فدای سازمان میکردیم و داریم میکنیم. فقط خواهش ازتون میکنم که این تظاهرات رو به نمایندگی از ما بسیار بسیار پرشورتر از همیشه برگزار کنید. منتظر دیدارتون هستیم. ما هم اینجا قطعاً که از هیچ فعالیتی برای سازمان کم نخواهیم گذاشت و هر چه در توان داریم برای سازمان انجام خواهیم داد.
0: و اما در این بخش از برنامه میزبان یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی از ایتالیا هستیم که سالهاست حمایت خودش رو در حمایت از مردم ایران و حقوق بشر با صدای رسا اعلام کرد. سناتور روبرتو رامپی از چهره‌های شناخته شده در پارلمان ایتالیا هستند. سناتور رامپی حمایت صریح خودش رو از طرح 10 ماده خانم رجوی به عنوان تنها آلترناتیو واقعی برای رژیم ایران اعلام کردند. امشب با ایشون به گفتگو خواهیم نشست تا عمیق‌تر به چرایی این حمایت، ابعاد مختلف این طرح و چشم‌انداز اون برای فردای ایران بپردازیم. همچنین با توجه به سابقه درخشان ایشون در زمینه حقوق بشر در رابطه با ادامه‌های جنایتکارانه رژیم صحبت خواهیم کرد و اینکه چرا موضوع به رسمیت شناختن آلترناتیو واقعی تأثیر مهمی میتونه داشته باشه. سناتور رامپی سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که ما همراه هستید. به برنامه روی خط ایران خوش اومدید.
5: شب بخیر به همگی شما، برای من هم افتخار بزرگیه که با شما هستم.
0: بفرمایید. افتخار از اون ماست. شما در سخنرانیتون به دفعات خواستار به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران به عنوان یک جایگزین دموکراتیک شدید. این به رسمیت شناختن از نظر شما چه تأثیر و اهمیتی خواهد داشت؟
5: من فکر میکنم که متاسفانه در دنیا بعضی ها هستن که فکر میکنن که رژیم ایران دارای آلترناتیو دموکراتیک نیست و اینکه رژیم شاید حمایت مردمی داشته باشه. این اصلا واقعیتی نداره. شورای ملی مقاومت یک آلترناتیویه که مشروعیت نمایندگی مردم ایران رو داره و دارای حمایت‌های بسیار بزرگ. سال‌های متمادی ضد شاه مبارزه کرده، شهدای بسیار زیادی داده، بسیاری از سازمان‌های دموکراتیک و پلورالیسم و مردمی دور هم جمع شدن در این شورا با دیدگاه‌ها و افکار مختلف که بسیاری از جوانان این آلترناتیو حمایت میکنن. همطور در خارج از کشور تبعیدیان بسیار زیادی ایرانیان حمایت میکنن. یک خانم بسیار هوشمند و بسیار قدرتمند رهبری این جنبش رو به عهده داره، رهبری این شورا رو به عهده داره. بنابراین میخوام به مردم ایران، به تمام دنیا میخواد بگه که مقاومت ایران آماده به قدرت گرفتن قدرت بعد، ولی به حمایت بین المللی نیاز داره.
0: ایران پی میخوام در رابطه یک موضوع دیگه ای سوال بکنم. افزایش اعدام ها در ایران پس از شهید کنی رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا رژیم از سر قدرت دست به این اعدام ها میزنه؟ میتونه با این اعدام ها شرایط رو تحت کنترل خودش نگه داره؟ ارزیابی شما چی هستش؟
5: به نظر من این فقط نشونه ضعف رژیمه. اون وضعیتی که طی ماهای گذشته مردم ایران تحمل کردن بسیار رنجاور بوده. شاهد تظاهرات بسیار بزرگی بودیم در ایران علیه رژیم. همه به یاد دادیم که زنان و مردان و دختران و پسران بسیار شجاع تظاهرات کردند و رژیم با بیرحمی تمام به خون کشید، اومدند و اعتراض خودشون نشون ندن. متاسفانه خون اونها ریخته شد، خون خیلی زیادی ریخته شد. بعد موضوع جنگ پیش اومد بعد از اون تظاهرات های دیما و من خیلی متاسفم از چیزی که پیش اومده و به طور خاص صحبت از توافق با رژیم میشه و برای اینکه به نفت دسترسی پیدا کنه کشتی ها از هرمز عبور بکنن و ولی کسی راجع به حقوق بشر صحبت نمیکنه، در با شرایط سخت مردم ایران صحبت نمیکنه. این باعث تاسفه.
6: che abbia dimostrato comunque di mancare completamente di guida politica.
5: Regime Adam Mashriat خودشو نشون داده, ضعف خودشو نشون داده. بنابراین من معتقدم که باید یه تنه محکم به این رژیم زد برای سرنگونیش. بنابراین
6: delle persone capaci e competenti. Ma io credo che
5: من فکر میکنم که رژیمی که مردمشو میکشه جایی نمیره جز سرنگون.
0: اتفاقا در آخرین پیام خانم رجوی هم بود که باید حقوق بشر یکی از مفاد همین توافقنامه باشه. اما میخوام از شما سوال کنم که پیام شما یا حرف شما برای مردم ایران چه هستش, به ویژه برای جوانان و زنانی که بهش اشاره کردید که در اعتراضات نقش محوری دارن, اونها رو شما نقش اونها رو چطور میبینید و جایگاه اونها رو چطور میبینید؟
6: Io mi sento veramente dire a loro grazie.
5: من فقط از صمیم قلب به اونا میخوام بگم که ممنونم از شما به خاطر مبارزه ای که میکنید جلوی رژیم, چون که ایران رژیم ایران یعنی نقش بسیار مخربی داشته در سطح منطقه و دنیا, بنابراین همچین مبارزه جلوش قابل تقدیره. یک ویروس بسیار خطرناک غیر دموکراتیک این رژیم. بنابراین من میخوام بگم به آنها که به عنوان یک ایتالیایی که شانس اینو داشته که در کشور دموکراتیک باشه میخوام بهشون پیامی بدم, ولی نسل های گذشته ما مثل اونا نسل های شجاعی بودن, مقاومت کردن علیه فاشیسم و بالاخره در این مبارزه پیروز شدن و به آزادی رسیدن. بنابراین ایتالیا با یادآوری فداکاری های این نسل های گذشته ما, فداکاری های این جوانان و مردم ایران ارج میذاره, همطوری که پارتیزان های ما فداکاری کردن دارن همون راهو میرن. ایرانی هم و همچنین ماها همه به شما جوانان و زنان افتخار میکنیم, افتخار خواهیم کرد. امیدواریم هر چه زودتر به پیروزی برسید علیه خشونت و علیه نقض حقوق بشر.
0: بسیار سپاسگزارم ایران پی از شرکتتون توی گفتگوی امشب, فوق العاده صحبت های انگیزتون برای همه ما بسیار بسیار امید بخش بود. ممنونم برای همه تلاشتون.
5: همچنین از شما تشکر میکنم. من امیدوارم هر چه زودتر همدیگر رو ببینیم در یک تهران آزاد, ولی قبل از اون در پاریس در تظاهرات 30 خرداد همدیگر رو ببینیم.
0: زنده باشید. ممنونم. به امید همین دیدار. موفق باشید. بسیار علی بیانگان عزیز, گفته که بود با آقای رامپی. آقای رامپی مسئله زیادی اشاره کردن به خصوص در حوزه حقوق بشر و اینکه چرا حقوق بشر باید اصلی ترین موضوعی باشه که بر سر اون با رژیم ایران مذاکره میشه. با ما همراه باشید, بعد از یک توقف کوتاه برمیگردیم.

0: نبرد شکوه مند فرزندان مردم ایران. فداکاری و خونفشانی مجاهدین در میدان. فصل آزادی. می توان و باید به 100 سال استبداد پایان داد. می توان و باید آزادی و جمهوری دموکراتیک را در ایران زمین برپا داشت. پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
1: و اما کارزار فراخوان به شرکت در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در 30 خرداد برابر با 30 ژوئن که در پاریس برگزار میشه، ببخشید در برابر با 20 ژوئن که در پاریس برگزار میشه، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. 1,3 میلیون شخصیت برجسته بین‌المللی از 5 قاره از 55 کشور با صدور بیانیه‌ای از مقاومت ایران حمایت کردند، به شرکت در این تظاهرات هم فراخوان دادن. اما تعداد خیلی زیادی از شخصیت‌ها به صورت شخصی با درج فراخوان‌های خودشون در اینترنت و فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف از مقاومت ایران حمایت کردن و به شرکت در این تظاهرات فراخوان دادن. در این قسمت خیلی کوتاه فقط چند تن از شخصیت‌های سیاسی از استرالیا که به شرکت در تظاهرات فراخوان دادن رو به شما معرفی کنیم. یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی که به شرکت در تظاهرات 30 ژوئن فراخوان داده، بخشید 20 ژوئن فراخوان داده، آقای پیتر مورفی هستند. پیتر مورفی یکی از چهره‌های فعال در میان حامیان استرالیایی دموکراسی در ایران هستند که بارها به صراحت از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران حمایت کرده و بر لزوم پایان دادن به اعدام‌ها و هر گونه دیکتاتوری چه از نوع سلطنتی و چه مذهبی در ایران تاکید کرده. آقای مورفی با اعتقاد به اینکه ایران باید به دست مردم خودش اداره بشه، به جمع فراخواندهندگان برای تظاهرات بزرگ ایران آزاد در تاریخ 20 ژوئن 2026 در پاریس پیوسته. شخصیت بعدی آقای فیل گلدنینگ هست، باز هم از چهره‌های برجسته استرالیایی در حوزه حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستند. ایشون به عنوان رئیس شورای پناهندگان استرالیا و مدیر مرکز ادموند رایس برای عدالت و آموزش اجتماعی یکی از شخصیت‌های مهم در دفاع از جوامع تحت ستم بودند. آقای گلدنینگ حمایت قاطع خودش رو از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرده، به توقف تمامی اعدام‌ها در ایران فراخوان داده و هر گونه دیکتاتوری چه سلطنتی چه مذهبی در ایران رو رد میکنه. حضور اون هم در جمع فراخواندهندگان این گرد همایی بزرگ در تاریخ 20 ژوئن در پاریس نمادی از همبستگی جهانی با آرمان‌های مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی رو برجسته میکنه. چهره برجسته بین‌المللی که از مبارزه مردم ایران برای آزادی حمایت میکنه، به سراغ چهره از جامعه مذهبی و مدنی استرالیا میریم. آقای برایان میوی، کشیش ارشد در گریس کامبرا و رئیس شبکه کلیساهای کراس لینک در استرالیا هستند. ایشون با سابقه طولانی در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران فعالیت میکنن. کشیش مدوی هر از حامیان دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران هستند. برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و همچنین از فراخواندهندگان به تظاهرات بزرگ 30 خرداد در پاریس. یکی دیگه از چهره‌های سرشناس در این فهرست کشیش بیل کروز هستند، بنیانگذار بنیاد بیل کروز در استرالیا، شخصیتی که سالهاست در عرصه فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی حضور درخشان داشته و در زمینه حمایت از حقوق بشر و عدالت و یک چهره شناخته شده در این عرصه هستش. کشیش کروز هم با حمایت قاطع خودش از خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و الزام پایان دادن به اعدام ها و هر نوع دیکتاتوری چه نوع سلطنتی و مذهبیش در ایران، ایشون تاکید کردن و از این موضوع حمایت میکنن و از جمله به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس هم فراخوان دادن. و ما آخرین شخصیت استرالیایی که در این گزارش به اون میپردازیم یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی و پارلمانی استرالیا است. خانم دکتر مردیت برگمان هستند، شخصیت آکادمیک و سیاسی که ریاست پارلمان نیو ساوت ولز و در سالهای 1999 تا 2007 رو در کارنامه خودش داره. دکتر برگمان با حمایت قاطع خودش از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران بر ضرورت پایان دادن به اعدام ها و هر نوع دیکتاتوری چه از نوع سلطنتی و چه مذهبیش در ایران ایشون هم تاکید کرده و البته به شرکت در تظاهرات 30 خرداد در مردیت برگمان هستند، شخصیت آکادمیک و سیاسی که ریاست پارلمان نیو ساوت ولز و در سالهای 1999 تا 2007 رو در کارنامه خودش داره. دکتر برگمان با حمایت قاطع خودش از خانم مریم رجوی و دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران بر ضرورت

0: در تظاهرات 30 خرداد در پاریس که قطعا با عزم دست اندرکاران و شرکت کنندگان و چنین پشتوانه هایی و حامیانی که از سراسر جهان بین المللی صدای مردم ایران رو بر بام جهان تنین انداز میکنه، این واقعیت رو که مردم ایران خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستند یک بار دیگه در واقع به ثبت میرسونه. البته این حمایت ها با تلاش و کوشش خیلی زیاد اعضا و یاران و همراهان مقاومت ایران به دست میاد. اجازه بدید که همینجا هم به نروژ بریم و تلاش هایی که این روزها اونجا در جریان هست رو کمی بشنویم. در همین خصوص دعوت کردیم از خانم دلارام دشتی که مهمان این قسمت از برنامه روی خط ایران باشن. خانم دشتی سلام میکنم به شما، خیلی خیلی سپاسگزارم که در این شرایط بسیار میدونم که در واقع در تلاش فوق العاده هستن هموطنان، باز این فرصت و وقت رو ما دادین که ما کمی گزارشی از شما داشته باشیم که اوضاع از چه قراره.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیزمون در سیمای آزادی و در خدمتتون هستم.
0: خانم دشتی برای اینکه کوتاه هم بگیم، برای ما بگید که الان در واقع چه فضایی وجود داره، فعالیت ها چه هست و چشمانداز این چه هستش در راستای در واقع این فعالیت هایی که برای این گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران هست امسال؟
1: امسال فضای فعالیت ها با سالهای گذشته تفاوت خیلی خیلی اساسی داره و فکر می کنم این تفاوت ها هم به دلیل تاریخی 30 خرداد هست که در آستانه 45 سال 30 خرداد هستیم و همینطور تأسیسش هستیم و همونطور که هموطنانمون گفتن و من هم تأکید میکنم 30 خرداد نقطه عطف تاریخی بود توی مبارزات مقاومت ایران و سازمان مجاهدین و هم از 30 خرداد واقعا نقطه خط ابطال بر حکومت آخوندی کشیده شد. و همچنین اگه بخوایم در شرایط حال رو در نظر بگیریم، در شرایطی هستیم که در واقع جنگ هاست و هیچ وقت مردم ما و مقاومت ایران در چند جبهه نجنگیدن. مردم داخل با وجود جنگ فشار اقتصادی در داخل کشور هستند و از طرفی هم ما در خارج از کشور شاهد گروه های قلابی هستیم که خودشون رو اپوزیسیون نام گذاشتن یا برای این تلاش میکنن که ادامه حکومت مذهبی رو بتونن براش جون بخرن، براش زمان بخرن و یا اینکه فکر میکنن که باید به دیکتاتوری گذشته بازگردن و این شرایطی هستش که هیچ وقت ایران عزیزمون توش نبوده و خیلی مبارکه، چون که نشون دهنده این هستش که مردم ما و مقاومت ایران در سمت درست تاریخ ایران وایستادن. پیامی که ایرانیان آزاده در آستانه 30 خرداد از همیشه روشنتر واضحتر خواهند داد این هستش که نه به شاه نه به شیخ، آری به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم. این شعار واقعا شعاری هستش که فراگیر هست و بخش بزرگی، بسیار بزرگی از جامعه ایران و از ایرانیان خارج از کشور خواهان این هستند. نروژ هم مانند کشورهای دیگه واقعا توی یه مدار دیگه فعالیتاشو داره میگذرونه. خب این شرایط رو همه میدونیم، شرایط اقتصادی هست، مرخصی از کار هست، زمان امتحانات بچه ها هست، زمان امتحانات دانشگاه هست، دوستانمون هستن که به قول معروف حقوق روزانه میگیرن یا راننده تاکسی هستن یا به صورت خصوصی برای خودشون کار میکنن که باید حتما روزانه کار کنن که معاش خودشون رو به دست بیارن، ولی توی این شرایط همه دست به دست هم دادن که واقعا کهکشانی بی نظیر با حضور 10,000 ایرانی در پاریس ایجاد کنند.

0: امسال واقعیتش اینه که بیش از هر زمان دیگه‌ای می‌خوایم به مردم ایران این پیامو برسونیم که یک مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی بخش آماده تر از همیشه، منسجم تر از گذشته در کنار مردم زخم خورده ما ایستاده. مقاومتی که حاصل دهها سال فداکاری، زندان، رنج و اینی که خون بهترین هاشو، بهترین فرزندانشو فدای این سرزمین کرده. در واقع مجدداً میگم 30 خرداد یا عید مقاومت برای تک تک ماها که با افتخار در این روز شرکت میکنیم، روز تجدید عهدی هستش با شهیدانمون، با زندانیان سیاسیمون، و روزی هستش که ما میخوایم به سراسر جهان اعلام کنیم که راه حل آزادی مردم ایران نه جنگ خارجیه و نه بازگشت به گذشته قلابیه، بلکه مردم ایران حق اینو دارن که به یک جمهوری دموکراتیک و انتخاب مردم بر مردم برسن. و این پیامی هستش که انتظار میره که ده ها هزار ایرانی توی پاریس میدون بوان فریاد بزنن روز شنبه. من از همین، از این موقعیت میخوام استفاده کنم، کسانی که هنوز بین دو شک هستن و مسلماً که مشکلات جدی هست، مسلماً که شرایط سخته، مسلماً بعضی ها مشکل اقتصادی دارن، ولی اینو به قول معروف به اون پیام برادرمون فرمانده هم وحید بذاریم که چه افتخار بزرگی هست که در کنار مقاومتی باشیم که به قول معروف اهل عمل هستش، و بیایید که اهل عمل بسازیم که به قول معروف دوستانمون رو شاد کنه و دشمنانمون رو کورتر و کورتر. ممنون ازتون.
1: ممنونم خانم دشتی. مطمئنم که این حرفهای هم صمیمانه و هم قاطع شما و حرفایی که ازش اراده کاملا درش دیده میشه بسیاری از شک ها رو برطرف خواهد کرد. در حال همه هموطنان آزاده چشم به این دوختن که در روز جمعه مقاومت ایران چطور از مردم ایران و خواسته بر حق اونها دفاع خواهد کرد و چشم ها به اون روز دوخته شده. در حال بخش روز شنبه،
0: بله.
1: دقیقاً روز شنبه
0: کمتر از 72 ساعت دیگه،
1: اینقدر هیجان این روزها بالاست که شاید زود داریم دوست داریم زودتر برسه. در حال ممنونم که با همراه بودین خانم دشتی، برای همه تلاش ها و براتون راضی موفقیت
0: که وقت رو به من دادید که پیامی رو به مردمم برسونم.
1: بسیار عالی،
0: وقتتون بخیر باشه.
1: همچنین وقت شما بخیر. یعنیوان عزیز، در همین رابطه این روزها بسیاری از هموطنانمون در تکاپو هستن، همچنان مثل خانم دشتی همه هموطنان دیگر و سایر هموطنان رو فرا بخونن به این اقدام ملی و میهنی. بعضی از این فراخوان‌ها رو همکارانم گردآوری کردن که با هم ببینیم.

با سلام و درود به هموطنان عزیزم در داخل و خارج از کشور، داریم به سالروز تاریخی 30 خرداد نزدیک میشیم، روز بزرگی که در اون مقاومت چند دهه اخیر مردم ایران علیه فاشیست و استبداد به یک سرفصل تبدیل شد. اون روز، یعنی روز 30 خرداد سال 60، من و تیم تحت مسئولیتم وظایف مختلفی داشتیم. چند تا از بچه های تیم در صحنه خود تظاهرات حضور داشتن و در این بین وحید عزیز با شلیک پاسداران کمیته چی تیر خورد، مجروح شد و بعد فلج شد. مجتبی عزیز، مجتبی غفاری و مهدی عزیز هم سالها بعد در نبردهای ارتش آزادی بخش خونین بر خاک افتادن در داخل خاک کشور. محمد گرجی عزیز سالها زندان بود و از سرنوشتش خبر ندارم و مرتضی گرجی هم بر اثر ایست قلبی درگذشت. ظاهرا از اون تیم توزیع نشریه در شرق تهران فقط من زنده موندم. حالا بعد از 45 سال باز هم بزرگ مقاومت ایران در تدارک برگزاری تظاهرات عظیم در پاریس روز 20 ژوئن مصادف با 30 خرداد سال 405 هستش. من هم همراه با خیلی عظیم هموطنانم از گرایشات مختلف فکری، سیاسی و عقیدتی و همینطور ملیت‌های مختلف هموطن در این تظاهرات حضور به هم می‌رسونیم، شرکت می‌کنیم و فریاد آزادی سر می‌دیم. آزادی رویای ناتمام نسل ما و خلق ما برای دفاع از ارزش‌های والایی که در برنامه 10 ماده خانم رجوی سمبولیزه میشه، برای نفی فاشیسم مذهبی حاکم و برای نفی آلترناتیو های فیک استعماری، برای محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و برای آرزو کردن روزهای بهتر و دنیای بهتر برای مردم ایران بدون ملا و بدون فاشیست و استبداد از هر نوعش. بنابراین بعد ما پاریس، میادگاه عاشقان آزادی و آزادی خواهان ایران زمین، زنده باد صلح آزادی.

0: در تمام طول این دهه های پیشین یکی از موانع اصلی در برابر مسیر آزادی و دموکراسی ایران فرهنگ استمالت و معاملات پشت درهای بسته بوده که سرنوشت مردم ایران رو در دالان های دیپلماتیک رقم می زده. اما در مقابل شفافیت مطلق و بسیج افکار عمومی پافشاری کرده. بیانیه های اخیری که مثل سالهای قبل امضای بیش از 80 تن از برندگان نوبل و 3000 تن از برجسته ترین شخصیت های علمی، سیاسی، هنری و ورزشی جهان رو روی خودش داره، تداوم همین خط استراتژیک هستش. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفرماتیک در دانشگاه کانزاس و همچنین عضو شورای ملی مقاومت ایران. تشکر میکنم از حضورتون آقای سعیدیان توی که ما همراه هستید.
1: سلام آقای فلاحکار، خوشحالم که در حضورتون هستم و خیلی خوشحالم که در حضور بینندگان محترم برنامه‌تون هستم.
0: ممنونم، کاملا افتخار ماست آقای سعیدیان از اینکه این فرصت پیش اومد بتونیم صحبت کنیم. آقای سعیدیان، همونطور که در مقدمه هم گفتم، به نظر شما چه سنتی در این سنت حمایت علنی نهفته که اون رو به اهرامی قدرتمندتر از دیپلماسی مخفی تبدیل میکنه و چطور این پیوند مداوم با وجدان عمومی جهان که میتونه سد معاملات پنهان رو در قبال منافع مردم ایران در هم بشکنه؟
1: بله، اتفاقا موضوع بسیار خوبی هستش برای درک این بیانیه ها و جایگاهشون. باید از نگاه های سطحی عبور کنیم. اون چه که ما امروز شاهد اون هستیم، همین بیانیه ها که شما بهشون اشاره کردیم، نتیجه یک دیپلماسی فراگیر و مردمی هستش که در 14 دهه گذشته برخلاف تمام الگوهای متعارف مبتنی بر، همطور که شما گفتین، مبتنی بر ضربندهای پشت پرده، راهی که مقاومت ایران گرفته، مسیرش رو از دل جوامع مدنی و وجدانهای بیدار جهانی باز کرده. آقای طلاحتگر، اگه بخوام به سوال شما دقیق جواب بدم، باید بگم همطور که شما عبارتی که شما استفاده کردید، سازوکار ذاتی این سنت حمایت علنی که در لایه‌های سیاسی، علمی، حقوق بشری، فرهنگی، هنری، ورزش، و میتونم به نمونه‌های مختلفشون هم اتفاقا اشاره بکنم، و مذهبی، درست؟ این مسیری که مقاومت ایران توش رفته یا توش ریشه دوونده، به نظرم در دو محور میشه راجبشون صحبت کرد. و همطور که شما گفتین، این راه یک اهرم بسیار قدرتمندتر در مقایسه با دیپلماسی پشت پرده و یا دیپلماسی مخفی هستش. اول یک مشروعیتی است که از شفافیت برمیاد و نه از زدوبندهای ضد ملی. دیپلماسی رایج در قبال ایران، وقتی که به نه تنها تاریخ معاصر بچه به قبل هم که نگاه بکنیم، آقای فلاحکار، دیپلماسی رایج در قبال ایران همیشه گرفتار منافع قدرت‌های استعماری بوده. در دهه‌های اخیر روی سیاست استمالت یا فرهنگ استمالت که شما گفتین پایه‌ریزی شده و پشت معاملات اقتصادی و پشت درهای بسته بوده، معاملاتی که نه تنها خیلی هاشون واقعا غیر اخلاقی بودن، بلکه اساساً علیه منافع مردم ایران بودن، چون منافع مردم ایران رو در پشت این درهای بسته واقعا به حراج می‌ذاشتن. که شما اشاره کردید در مقابل بیانیه‌های اخیر و حمایت مستمر نخبگان جهانی حاصل یک اعتبار روشن و مستند هستش. برای مثال آقای خلافگر، وقتی 80 برنده جایز نوبل و بیش از 3000 شخصیت برجسته سیاسی، علمی، مذهبی، حقوق بشری آشکارا از یک آلترناتیو حمایت میکنن، یعنی اینا بر اساس تحقیق مستقل و یه دقیق سوابق مقاومت ایران به این نتیجه رسیدن، این حمایت طبیعتا قابل ارجاع و حاصل معامله هایی که توش منافع ایران قربانی بشه نیست. این یک مورد بود. یک موردی که اگه بخوام اشاره بکنم آقای خلافگر، سیاستی که روی دیپلماسی مردمی بنا شده، تمایز راهبردی ما دقیقا همینجاست. قدرت دیپلماتیک خودمون را از لابیگری های پنهون نمیگیریم، بلکه توی یک شبکه گسترده حمایت های جهانی دنبالش هستیم. مقاومت ما موفق شده که قلب آدم ها را، دل ها را، اندیشه هاشون ها و قدم هاشون ها، حالا چه از مانی گرفته تا بالاترین سطوح علمی، مذهبی و فرهنگی جهان را حول خواسته های مقاومت ایران جمع آوری بکنه. این دیپلماسی مردمی واقعا یک ائتلاف بی‌نظیر ایجاد کرده که طیف های متنوع فکری را در بر میگیره. این سیاست مدارا اینا که حمایت کردن و نخبگان علمی به راحتی نمیان اعتبار حرفه‌ایشون رو به سادگی خرج بکنن. حمایت اونها، آقای فلاحتگر، اگه بخوام با یک عبارت تموم بکنم، حمایت اونها مهر نشون دهنده مهر تایید خرد جمعی جهان بر حق مردم ایران برای سرنگونی و آزادی هستش.
0: آقای سیدان، قطعا این جای تشریح خیلی بیشتر داره. من میخوام یک سوال دیگه هم بکنم، متاسفانه آخر وقت برنامه هم هست، امیدوارم فرصت بشه در فرصت‌های دیگه سر این موضوع صحبت کنیم. اما شما به اعتبار روشن و مستند به عنوان یک سپر حفاظتی و پشتوانه اخلاقی اشاره کردید. اما اگر از این سطح مشروعیت جهانی عبور کنیم و به میدان واقعیت در داخل ایران بیایم، چالش بزرگتری مطرح میشه. بسیاری نگرانن که در لحظه انتقال چطور میشه این خلاء قدرت رو مدیریت کرد تا ایران مثلا دچار هرج و مرج یا باز تولید چرخه استبداد نشه. در واقع چطور میخواید این پشتوانه اخلاقی و جهانی رو در همون لحظه حساس به یک مکانیزم اجرایی تبدیل کنید یا مکانیزم اجرایی مهار کننده تبدیل کنیم تا نظم و دموکراسی در داخل ایران مستقر بشه؟ آیا این چیزی که شما ازش، این دستاوردی که شما داشت صحبت میکنید، میتونه پشتوانه‌ای برای اون لحظه حساس هم باشه؟
1: بله، اتفاقا هم سوال بسیار خوبی هستش. ببینید، شورای ملی مقاومت ایران در طول این 14 فقط به مبارزه مشغول نبوده. در این حال همزمان دوران انتقال و برگردوندن حاکمیت به مردم را تعریف کرده، مهندسی کرده. ما تنها جریان هستش که کامل ترین پلتفرم را برای دوران گذار تدوین کرده، از برنامه دولت موقت و طرح صلح بگیرید تا طرح مثلا خودمختاری کردستان، حقوق زنان، تفکیک دین از دولت، استقلال دادگاه ها، تعامل با همسایه ها و کشورهای جهانی و خیلی موارد دیگه. وقتی که از برنامه 10 ماده خانم رجبی صحبت میکنیم، این یک سند ابسترکت و یا انتزاعی نیستش. این اساره 40 سال کارشناسی و تدوین قوانینی است که برای دقیقاً اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، برای جلوگیری از خلأ قدرت، هرج و مرج و به اصطلاح تجزیه طلبی هایی که ممکنه مثلا تو مد نظر بعضی از کشورهای استعماری باشه. پس مکانیزم های شورای ملی مقاومت برای انتقال قدرت بر پایه ساختارهایی تعریف شده که قابل اجرا هستند، مثلا همطور که گفتم دولت موقت دموکراتیک، شورای ملی مقاومت ایران به خاطر پیشینه تشکیلاتیش تنها طرح تعریف شده و عملی و جامع برای دوران گذران را داره. دولت موقتی که مقاومت ایران تعریف کرده نه برای چنگ زدن به قدرت، بلکه برای تضمین ثبات، اداره امور جاری و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان طراحی شده. این دولت موقت اون نیروی میدانی و تشکیلاتی رو هم داره که در لحظه انتقال قدرت میتونه از فروپاشی و اون مواردی که شما بهشون گفتین، هرج و مرج و غیره، جلوگیری بکنه. اگه وقت هست من یه دو مورد دیگه هم بدم.
2: بفرمایید.
1: دوم، پادزهر هرج و مرج در طرح‌های مصوبه شورا نهفته هستش. ما با طرح‌های مثلا تحت خودمختاری کردستان و بقیه ملت‌ها و تضمین حقوق همه اقلیت‌ها در چارچوب تمامیت ارضی رو را داریم که بر تمام وسوسه‌های حالا استعماری یا هر گونه وسوسه یا تحریکات جلوی تحریکات تجزیه طلبی رو می‌بنده. ثبات ایران فردا با قانون برابر و عدالت اجتماعی سرکوب میشه. آقای فلاحتگر، نه با سرکوب. این همون نقشه‌ای هستش که ما رو از آلترنتیوهای سیاسی گذشته و حال جدا میکنه. و بعدم همطور که شما گفتین آقای فلاحتگر، این نکته خیلی مهمه و اون هم مشروعیت بین‌الملل هستش به عنوان چتر حمایتی، حمایت مثلا همین نوبلیست ها و شخصیت های جهانی که در پرسش قبلی بهشون اشاره کردیم، به اعتبار اجرایی مقاومت ایران کمک میکنه. وقتی جامعه جهانی بدونه که ما برای تک تک مراحل انتقال از حقوق زنان گرفته تا امنیت کشور و حقوق ملیت ها هم طرح مسبب داریم و هم نیروی میدانی، اون دیوار معاملات پنهان، اون دیوار نگرانی درباره هرج و مرج و غیره رو میشکنه و لذا به ما اعتماد میکنن به خاطر اون اعتباری که کسب کردیم. ایران آزاد فردا، آقای فلاحتگر، با بقایای دیکتاتوری قبلی و یا کنونی و یا پشت میزهای پنهانی استعماری درست نمیشه، بلکه با اتکا با همین قنای تشکیلاتی و برنامه های مترقی ساخته میشه. ما تنها آلترنتیوی هستیم که هم طرح دوران گذار رو داریم و هم نیروی سازمان یافته هستیم که میتونه اون رو در میدان عمل محقق بکنه و طبیعتاً همطور که شما گفتین اعتماد بین‌المللی هم داره.
0: بسیار عالی. آیه سعیدم، بسیار بسیار لذت بردم شخصا از صحبتاتون، به خصوص اونجا که گفتید که این مقاومت اصلی ترین چیزی که پی میگیره عدالت و برابری هستش و حقوق همه مردم ایران، و فکر میکنم همه هم اینو تا الان فهمیدن، فرقش با همه هم همین هستش. در حال متاسفانه وقت کوتاست، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید و برای توضیحاتون در رابطه با این موضوع بسیار مهم.
1: من خوشحال شدم در حضورتون بودم. از شما و از همه بینندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
0: همچنین شب شما بخیر، موفق و پیروز باشید. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما و مهمانان برنامه و کارشناسان ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: همیهنان عزیز، سلام به همه شما. خوشحالیم که امروز گفتگویی داریم با آقای احمد حسنی از یاران دیرینه مقاومت ایران و پدر مجاهد شهید مشعل فروزان آزادی ندا حسنی، و در این گفتگو میخوایم با ایشون در رابطه با خودشون، زندگی خودشون، مسیری که طی این سالیان در همراهی با مجاهدین طی کردند بپرسیم، و همچنین از ایام 17 جوان پرکشیدن ندا حسنی با اون فدای عظیمی که انجام داد و روزها و ماهای بعد از اون ابتلاهایی که پشت سر گذاشتن، فعالیت‌های گسترده‌ای که داشتند تا همین امروز همراه با مقاومت مردم ایران در راه آزادی مردم ایران. خیلی ممنونم آقای حسنی که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید.
1: سلام احسان جان، خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به این برنامه، و در ابتدا میخوام که سلام و درود بفرستم به بینندگان عزیز برنامه‌تون. همچنین دلم میخواد در شروع برنامه سلام و درود بفرستم به آقای مسعود رجوی، رهبر کبیر مقاومت انقلاب دموکراتیک مردم ایران، و همطور درود بفرستم به خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. علت این که اصرار دارم در ابتدا به این برادر مسعود و خواهر مریم به قول خودمون درود بفرستم اینه که تمام این تشکیلات و امکانات شروعش و سرمنشأش از این دو انسان فوق‌العاده والا و غیر قابل توصیف شروع میشه. همینطور دوست دارم که سلام و درود بفرستم به همه مجاهدین و کانونهای شورشی، واقعا دست مریزاد.
0: خیلی ممنون، درود بر شما. خب موضوعات مختلفی هست که من دلم میخواد از شما سوال کنم، اما خوبه که برای آشنایی بیشتر خودمون و بینندگانمون با شما از خودتون شروع کنین. اینکه اهل کجا هستین و چه تحصیلاتی داشتین در ایران، مقداری برامون بگین.
1: بله چشم، من در تهران به دنیا آمدم و در یه خانواده مذهبی و متوسط، بعد وارد دانشگاه تهران شدم در رشته مهندس، در رشته مهندسی مکانیک، و مهندسی مکانیک هم از دانشکده فنی دانشگاه تهران گرفتم. در دوران دانشجویی، سال اول دانشگاه، 16 آذر بود، دو ماه بعد از اینکه ما رفتیم دانشگاه، چون مهر، آبان، آذر، من 17 سالم بود وقتی وارد دانشگاه شدم. دانشگاه شلوغ شد مثل هر سال، بعد گارد دانشگاه ریخت توی دانشگاه و ما رو هم دستگیر کرد، حالا بدون هیچ دلیلی. بعد من رو بردن زندان کمیته، اونجا یک ماه شکنجه و عرضم به حضورتون تو سلول انفرادی و اینها، بعد بردن دادگاه. یه جنرالی رئیس دادگاه بود برای یه پسر 17 ساله، بعد ما رو محکوم کردن به 6 ماه زندان. بعد رفتم زندان قصر 6 ماه، یعنی 5 ماه، یک ماه اونجا بودم، 5 ماه زندان قصر کشیدم. ولی خب اون دوران زندان یکی از بهترین دوران زندگی من بود، چون با فرهیختگان جامعه ایران اونجا آشنا شدم. مجاهدین بودن، فدایی‌ها بودن، بقیه گروه‌ها بودن، همه تحصیل کرده، دکتر، مهندس، و خیلی برای من سازندگی داشت اون دوران، یعنی شخصیتم رو ساخت در اثر برخورد با این سیاسیون جامعه. سیاسیونی که در این حال فعال بودن، نه فقط روشن فکر بشن.
0: چه سالی بود اون موقع؟
1: سال 1351.
0: 51 بود که بعد تونستین به تحصیلاتتون ادامه بدین.
1: بله، بعد اون موقع خب اومدم بیرون و ادامه تحصیل دادم و به هر حال درسم تموم شد و مشغول کار شدم به عنوان مهندس.
0: که بعد در ایام انقلاب ضد سلطنتی کجا بودین؟ چه خاطراتی دارین؟
1: ایام انقلاب ضد سلطنتی خب مثل همه مردم دیگه من شرکت میکردم و خاطرات خیلی خوبی دارم. همه مردم یک دل شده بودن، همه، حالا بگذاریم از این که خمینی بی همه چیز این رهبری انقلاب رو دزدید، ولی هر گروه و صنفی که شما فکرشو بکنین می آمدن تو خیابون، از تحصیل کرده ها، از دکتر و مهندس من می شناختم شرکت می کردن، از دانشجوها خیلی فعال بودن، خیلی فعال بودن. و خب من مثل بقیه در انقلاب ضد سلطنتی شرکت کردیم و خوشبختانه انقلاب پیروز شد که متاسفانه توسط آخوندها دزدیده شد. دلیلش هم این بود که خب مجاهدین و فداییها زندان بودن، یعنی نیروهای اصلی پاک و اصیل که میتونستن یه حرکتی رو ایجاد بکنن و رهبری حرکت توده ها رو به دست بگیرن نبودن در دسترس. به این دلیل خب اینا تونستن انقلاب رو بدزدن و بکنن صد بار هزار بار بدتر از زمان شاه. و به همین دلیله که الان سلطنت طلب ها میخوان برای خودشون آبرو بخرن. اونا واقعا بی آبرو بودن، ولی جنایات اینها باعث شده که یه عده که اون دوران رو ندیدن فکر بکنن که دوران خوبی بوده. اصلا که اینطوری نبود. بله.
0: شما به هر حال تحت هر دو نظام بودین.
1: بله.
0: و تو ایران آشنا شدین با مبارزین، با سیاسیونی که فعال بودن به قول خودتون. بعد خب بعد از انقلاب دیگه همه، هر کس تاریخ رو مطالعه کرده باشه مقداری میدونه که دیگه از در اون دوران که در مقاومت ایران به فاز سیاسی معروف هست، دوران مبارزات مسالمت آمیز تا 30 خرداد و بعد هم کشتارهایی که از همون شب 30 خرداد یا روز 30 خرداد در خیابانها و بعد هم در زندانها شروع شد، خانواده شما هم در این مسیر شهیدانی رو تقدیم کرد و شما به هر حال با این موضوعات کم کم آشناتر شدید. مقداری در این رابطه.
1: بله، من بعد از انقلاب نه به عنوان تشکیلاتی، ولی خب دوستدار مجاهدین بودم. نشریه مجاهد رو از خواهرایی که میفروختم تو خیابون 7-8 تا میخریدم میبردم محل کارم پخش میکردم. بعد یا برادرم که حالا مجاهد بود، هوادار بود، برادر کوچکم محمود، به من قبض مالی میداد، کمک مالی، اونا رو میبردم میفروختم و کمک مالی جمع میکردم. ولی رابطه تشکیلاتی با سازمان مجاهدین نداشتم، دوستدارشون بودم. بعد که بعد از 30 خرداد من یادم برادرم اومد خونه، تمام لباساش خونی بود، اونایی که تیر خورده بودن
0: گرفت. روز 30 خرداد،
1: روز عصر، شبش،
0: عصر شب 30 خرداد،
1: اینا رو جابجا کرده بود و اینا تمام لباساش خونی بود. بعد تعریف میکرد که چه جنایتی کردن و چه بیرحمانه واقعا جوونا رو بستن به رگبار و اینا. بعد دیگه تا 8-9 تیر دستگیرش کردن.
0: 9 تیر سال 60.
1: 60، یعنی یه هفته تقریبا بعد از 30 خرداد. و ما نمیدونستیم، می‌دیدیم که نیامد خونه و خبری ازش نیست و یه گروه سپاه دستگیرش کرده بود تو خیابون، منتها دادستانی خبر نداشت. یک ماه بعدش دادستانی ریخت خونه دنبال محمود، با اسلحه اومدن باغچه ها رو بیل زدن، خونه رو به هم ریختن، تمام کتابخونه ها رو ریختن به هم. اینا که ما بودیم والا ما نمی‌دونیم کجاست. گفتن خب حالا که نمیدونین کجاست ما خواهرشو میبریم. هر وقت اونو آوردین ما خواهرش تحویلتون میده. خواهرم 14 سالش بود. توی خانواده مذهبی دختر 14 ساله رو بعد من گفتم منو ببرین. گفتم خب تو رو هم میبرین. به هر حال یه جاهایی تماس گرفتن و تصمیمشون عوض شد. 1,000,000 تومان اون موقع ضمانت گرفتن. بعد که 1 ماه بعدش زنگ زد از اوین که من الان دادگاه داشتم و تمام مدت هم اینجا بودم.
0: یعنی شما تو این فاصله هیچ خبری نداشتین؟
1: هیچ خبری نداشتین. نگو این نبوده، دست خودشون بوده، اون تا دست یه گروه دیگه بوده. به هر حال بهش 10 سال زندان دادن. حالا جرمش مثلا روزنامه داده بود به این و اون، در این حد. بعد یا در تظاهرات شرکت کرده بود. خب بعد واقعا دوران زندان شکنجش کردن.
0: چند سالش بود اون موقع؟
1: 21 سالش بود. 21 سالش بود. 20-21. بعد 10 سال بهش زندان دادن. من یادم یه بار از قزلحصار تبعیدش کرده بودن به گوهردشت. گوهردشت دیگه خواهر برادر اجازه ملاقات نمیدادن. من مادرم بردم نشستم تو ماشین، ایشون رفت یه مدت مسیر زیادی را باید پیاده میرفت، رفت و برگشت اومد تو ماشین هق هق گریه میکرد که ماشین میلرزید. گفتم چی مامان چی شده؟ خلاصه وقتی آروم تر شد گفت من پسر خودم رو نشناختم، اینقدر شکنجش کرده بودم.
0: بله.
1: و چهرهش عوض شده بود. گفت از اون باید میگفت مامان منم. بعد به هر حال 7 سال خب تو اون شرایط زندانی بود، زندانهای مختلف، اوین، قزلحصار، گوهردشت، که بعد سال 67 با قتل عامهای 67 به فتوای خمینی ایشون هم اعدام کردن.
0: روحشون شاد. و از همینجا میخوام به این برسم که شما دیگه بعدش مثل بسیاری از ایرانیان که خب همچون چیزهایی رو در خانوادهشون، در بستگانشون، نزدیکانشون تجربه کردند، مسیر تبعید رو در پیش گرفتین و دیگه برادرتون رو ندیدین؟
1: نه خیر، نه دیگه ندیدمش.
0: آخرین بار کی دیدینشون؟
1: آخرین بار یه بار قزلحصار رفتم ملاقاتش و بعدش بهش هم به اشاره گفتم که من دارم میرم و تشویق کرد و گفت برو به دوستام سلام برسون.
0: یادشون بخیر. و خب این مسیر تبعید یا به هر حال خارج شدن از کشور همیشه تصمیم سختی هست برای هر کسی، برای هر فردی و هر خانواده‌ای. شما چی شد که این تصمیم رو گرفتین؟ خب تو اون شرایط که میگین مشخص وضعیتی که بود، ولی بالاخره تصمیمی گرفتین که خارج بشین از میهن خودتون با همه اون چی که ساخته بودین.
1: ده.
0: تحصیلاتتون به هر حال به مهندسی رسیده بودین و با همه خانوادتون خارج بشین از ایران.
1: والا من شرایط دیگه برام قابل تحمل نبود. بگذاریم از این که خب یه چیزایی یه کارهایی کرده بودم که هر موقع رو میشد ممکن بود که رژیم بیاد و ما رو بگیره و سرنوشتمون بشه مثل بقیه، ولی اون به کنار فضای جامعه و فضای خفقانی که ایجاد کرده بودن دیگه برای من قابل تحمل نبود. هر دفعه می رفتم پدر مادرم می بردم زندان برای ملاقات، واقعا له می شدم از دیدن اون فضا، دیدن پدر مادرها دم در زندان 5 صبح اومدن سرما وایسادن که می خوان 5 دقیقه بچه شون رو ببینن بعد از مثلا ساعت 10 صبح 11 صبح. و به همین دلیل خب تصمیم گرفتم از ایران برم بیرون، هم بتونم صدام در بیاد علیه این ظلم. یعنی دیگه امکان زندگی برای کسی که شرایط رو میشناخت وجود نداشت.
0: که بعد رفتین اول به کجا رفتین از وقتی که از
1: ایران؟ ما رفتیم ترکیه و از ترکیه رفتیم یونان و 3 سال یونان بودیم که اونجا میتونم بگم که تشکیلاتی با مجاهدین آشنا شدم. چون روز دوم سوم بود ما تو آتن بودیم، بچه های هوادار میز کتاب گذاشته بودن، ما اونجا دیدیمشون و دیگه وصل شدیم به مجاهدین. بعد اونجا دیگه فعالیت میکردیم، میز کتاب میذاشتیم، کارهای اجتماعی میکردیم، مردم رو آگاه میکردیم، امضاگیری میکردیم علیه رژیم خمینی. و توی همون فضا ندا 6 یا 7 سالش بود، ندا هم شرکت میکرد، میامد کتاب میگرد دستش، یونانیش هم خوب شده بود و علیه رژیم تبلیغ میکرد، امضا جمع میکرد علیه جنایت های خمینی. و بعد دیگه مهاجرت کردیم به کانادا.
2: من پشت میز کتاب ایستاده بودم، ندا هم توی پیاده رو از جمعیتی که عبور میکردن بر علیه جنایات رژیم امضا جمع میکرد و گفت بابا اگر که از اون ساختمون های روبرو رژیم بخواد ما رو ترور کنه چی میشه؟ امکانش هست؟ چون میدونه که ما داریم علیهش فعالیت میکنیم. گفتم بله بابا امکانش هست، ولی خب این بهایی است که برای مبارزه باید بدیم، این خطرها، این ریسک ها بهایی است که برای مبارزه باید بدیم. ولی نمیدونستم که یک روز نه در تروریسم مستقیم رژیم بلکه در معامله های کثیف بین المللی با بند و بست با رژیم ندا باید جونش رو فدا کنه.
0: به هر حال اون همین درد تبعید رو ازش گفتیم و شما هم توضیح دادین که خب علت همون اختناقی بود که در داخل حاکم بود، بعدم از این کشور به اون کشور، مثل بسیاری از ایرانی ها واقعا، صدها هزار نفر، شاید هم خیلی بیشتر. ولی خب شما همچنان که گفتین این مسیر رو انتخاب کردین خودتون و خانوادتون که همراه این مقاومت و مجاهدین باشین.
1: بله،
0: چون خب انتخابای دیگه ای هم هست
1: 100%
0: که خب بتونین یک زندگی آرام مثل بسیاری در خارج از کشور، اون هم در کانادا داشته باشین. ولی خب چی شد که شما این تصمیم رو گرفتین؟
1: والا این تصمیمی نیست که من فکر کنم آدم بگیره احسان جان، این یه مسیری است که آدم اتوماتیک واردش میشه. یعنی نیست که یه شب بشینه بگه من حالا این کارو بکنم یا نکنم، حالا تصمیم بگیرم برم دنبال مجاهدین یا نرم. حقایقی رو که میبینه خب میره تو اون مسیر. و حالا راجبه از ایران اومدن، یه نکته که تو ذهن من و همسرم فروغ خیلی تیز شد، ندا دبستان میخواست بره کلاس اول، 6 سالش بود توی تهران، روسری سرش میکردم میبرد و اصلا واقعا برام قابل تحمل نبود که یه دختر 6 ساله باید روسری سرش کنه و بره مدرسه کلاس اول بشینه. یکی از دلائلمون هم همین بود که آدم بخواد تو پوششش آزاد بشه. و ولی باز حالا برگردیم به سوالتون، نه دیگه، قدم به قدم. یه تصمیمی نبود که من امروز بگم خب من از فردا میرم دنبال مجاهدین، نه. خب مثلا تظاهرات میذاشتن علیه اعدام های رژیم، خب شرکت میکردم.
0: بله،
1: شاید اگه گروه دیگه هم میذاشت شرکت میکردم، ولی نبود گروه دیگه ای، یا به این جدی نبود. اگه گروه دیگه بهتر از مجاهدین با رژیم می جنگید، من طرفدار اونا می شدم. واقعا میگم نبود، متاسفانه نیست. و خب وقتی می دیدیم که اینجور اینا، اون موقع بچه ها تو کردستان بودن، می رفتن عملیات می کردن، با پاسدارا می جنگیدن، کیف می کردیم. با جنایت هایی که از این رژیم دیده بودیم داخل ایران، خب یکی جلو اینا اینجور شجاعانه با تحور وایسه آدم کیف میکنه. بالاخره ایرانی بودیم دیگه، ایرانی هستیم، و آدم اینو میدید که فرهنگ ایران و ایرانی فقط آخونده نیستن، یه چیز دیگه هم این بر هست، 100% مخالف اون و داره باهاش میجنگه. خب میتونستیم خودمون همچنان ایرانی بدونیم به همین دلیل.
0: بله
1: احسان جان، اگر کسی مثل مجاهدین نبود، من به ایرانی بودنم افتخار نمی کردم. بگم چون ایران کوروش چند هزار سال پیش داشته بوده، خوب بوده، ولی الان چی؟ به هر حال الان یه نسلیه، یه مش جوون، مسن، میانسال همه هستن. خب ما میخواییم بگیم ایرانی یعنی وابسته به چه جناحی از این جمعیت هستیم؟ خب به همین دلیل هی ما نزدیکتر و نزدیکتر شدیم به لحاظ فکری به مجاهدین. حالا عملی که متاسفانه خیلی کاری نمی کنم.
0: اختیار دارین. اون به هر حال ما هم که شاهد همه فعالیت شما دورا دور بودیم و حتما همه هموطنانی هم که شاید برنامه های سیمای آزادی رو دنبال کرده باشن در این سالیان دیدن، اما میخوام از همینجا بیام. خب شما همچنان که گفتین، میدونم خیلی کوتاه و مختصر گفتین، چه توی یونان چه توی کانادا دیگه به عنوان هواداران مقاومت ایران در همه فعالیت ها شرکت داشتین ده. که خب همیشه چه علیه نقض حقوق بشر رژیم، چه علیه تروریسمش، جنایاتش در داخل کشور جریان داشته در این سالیان، 40 و چند سال، نزدیک به نیم قرن این مبارزه.
1: بله همون ادامه 67 بود که بعدش که خبر رسید.
0: بله.
1: ما 14-15 روز اعتصاب قضا داشتیم.
0: بله.
1: در همه اتاوا.
0: بله.
1: و مشابه
0: از اعتصاب قضای جهانی بود که شما در اتاوا اونجا.
1: بله. مشابه این خوب خیلی بود دیگه.
0: حالا که رسید به اینجا، اینم بپرسم، شما همون موقع مطلع شدین که برادرتون شهید شد یا دیرتر متوجه شدید؟
1: نه، موقعی که اعتصاب قضا بودیم متوجه نشدیم.
0: یعنی ولی... هنوز اسمش جزو شهیدان 67 نیومده بود. و شما بی خبر بودین در واقع از موقعیتشون.
1: آره، ولی خب ما شنیدیم که دارن بچه ها رو اعدام میکنن دیگه. و وارد حساب قضا شدیم. خیلی هم کاوریج گرفتیم اون موقع، یادمه. چند تا نماینده مجلس اومدن و اینا تو سرمای منهای 27-8. چون تا خبر رسید شده بود زمستون.
0: بله.
1: اینا واقعا مخفی نگه داشته بود.
0: بله واقعا. و دیدیم برنامه ها رو که در واقع شروع کارزار دادخواهی از همونجا بود.
1: بله.
0: که شما یک گوشش رو الان گفتین. حالا میخوام به اینجا برسم که خب همین فعالیت ها ادامه داشت تا اواسط دهه 1370 که طبق اون چی که خوندیم و شنیدیم و خواهرمون ندا به تصمیم گرفت که به مقاومت بپیونده، در حالی که خب توی کانادا بود. از رشته تحصیلیش هم برامون بگین و اینکه چه موقعیتی بود. اول از خود ندا برامون بگین، که همیشه برای من سخت هست در مورد ایشون سوال کنم، به خصوص که هم نسل خودم بوده، واقعا همواره این احساسو دارم. اما اینکه چه شد که این تصمیمو گرفت و واکنش شما و همسر گرامیتون فروغ چی بود نسبت به این تصمیمش؟
1: بله خب ما چون من و فروغ تو فعالیت‌های هوادارا شرکت می‌کردیم، ندا هم با ما میامد، بعد کم کم بزرگتر شد و خودش مسئولیت هایی رو به عهده میگرفت، میرفت کانادا، آمریکا مثلا به هوادارا اونجا کمک میکرد، یا تعطیلات مثلا کریسمس و سال نو میرفت فول تایم کار میکرد تورنتو. بعد دیگه نزدیکتر از ما شد خودش به سازمان. بعد وارد دانشگاه کالتون توی اتاوا شد، رشته کامپیوتر، و تا سال دو هم خوند، منتها همینطوری وقت میذاشت برای سازمان و آن اند آف. یه روز اومد گفت من دیگه اینطوری نمیتونم زندگی کنم، من سری کلاس هم که میرم همش ذهنم به سمت مجاهدین و انقلاب و مسائل ایرانه. من میخوام برم فول تایم با مجاهدین کار کنم. به هر حال بهش گفتیم تو اگه درستو تموم کنی ممکنه مفیدتر باشی برای انقلاب، برای مجاهدین حتی اینا. گفت نه من اصلا دیگه نمیتونم، دل و دماغ سر کلاس نشستن رو ندارم. به هر حال ما رو قانع کرد و رفت ما سراغ مجاهدین.
3: و من با کمال تأسف باید بگم که مانعش بودم برای چند سال. دلیلم هم این بود که مملکت ما آزاد میشه، تو باید درس بخونی، تو باید خودتو بسازی که بتونی مملکتو بسازی. یه روز اومد گفت مامان کدوم مملکت؟ مملکتمونو به غارت بردن، مملکت نذاشتن برای ما، من باید برم مرتش، باید بشم مجاهد خلق و باید ایران آزاد کنم. رئیس جمهورمون مریم رجوی رو به ایران ببرم.
1: و ما هم خوب خوشحال بودیم، راضی بودیم از این تصمیمش و خیلی خوشحال بود، خیلی خوشحال بود. و دیگه فعالیتش رو فول تایم کرد و کم کم شد مجاهد.
4: ما از ماموریت مانور شلیک برگشتیم، الان داریم سرویس لوله رو میکنیم بعد از شلیک. هر بار بعد از شلیک باید با گازوئیل لوله کامل شسته بشه، بعد 500 سنبه میزنیم که خشکش بکنیم، که این سه بار فعلا انجام میشه بعد از شلیک. تفاوتی که برای خودم این مانور داشت با مانورهای دیگه، چیزی که خیلی چشمگیر بود یکی همکاری بالای بچه ها بود، یکم تسلطی که همه تو موزه های خودشون داشتن. من خودم تو موزه توپچی بودم این بار، ولی با این که خیلی از بچه ها اولین بارشون بود که با زرهی شلیک میکردن، خیلی توی موزه خودشون خیلی تسلطی بالایی داشتن.
5: من همش دنبال این بودیم که بالاخره یه چیزی تو زندگیمون پیدا کنیم، مثلا یه تفاوتی داشته باشیم، بالاخره یه کاری بکنیم، یه تأثیری بذاریم تو محیطمون. و به خاطر همین بود که مثلا تو این نقطه بود که تصمیم گرفتیم بیایم. بعد انگار به اون میرسه، مثلا میرسه که بالاخره یه چیزی بیشتر هست تو زندگی، مثلا آدم میتونه هدفدار زندگی کنه، میتونه مثلا یه تأثیری بذاره، بره یه جامعه رو مثلا بسازه، از دست این آخونده نجات بده.
0: بله خب میخوام برسم شاید به سخت‌ترین قسمت این گفتگو برای خودم و چه بسا برای خود شما هم، با عرض معذرت. برسیم به ایام 17 ژوئن و اون کودتای نافرجام 17 ژوئن، حمله به مقر شورای ملی مقاومت و پایگاه‌های مقاومت در سال 2003 یا 1382. شما کجا بودین اول خودتون اون موقع و چطور این خبر رو شنیدید؟ چه احساسی داشتیم؟
1: ما توی کانادا بودیم و احساس که احسان جون دنیا سرمون خراب شد با شنیدن این خبر. تازه نمیدونستیم که خواهر مریم هم جزء بازداشت شدگانه.
0: در وهله اول خبر نداشتیم؟
1: نداشتیم، یعنی خبر رو بیرون نداده بودن. بعد در وهله اول که هیچی، در وهله دوم هم خبر نداشتیم. عرضم به حضورتون ما بلا فاصله همون روز رفتیم جلوی سفارت فرانسه توی اتوبا و بس نشستیم که اینا رو که گرفتین آزاد کنین. توی روز دوم سومی بود که ما اونجا بودیم، روز دوم که اونجا بودیم خبر دادن که یکی از خواهرها تو فرانسه خودسوزی کرده، که خب همه رو ملتهب کرد و همه متاثر شدید و اینا. بعد از اون خبر اومد که ندا هم در انگلیس خودسوزی کرده. و ما بلافاصله بلیط گرفتیم اولین فرصت، فرداش پرواز کردیم، من و فروغ و دختر کوچیکم سارا پرواز کردیم انگلیس که بریم ببینیمش دیگه. که خب وارد که شدیم مستقیم از اونجا رفتیم بیمارستانی که بود، البته سفارت کانادا اومده بود فرودگاه کمکمون کرد که ما رو به صاف ببره بیمارستان، ما که نمیدونستیم کجاست. و رفتیم دیدیم که خب بله، به هر حال سر تا پاش سوخته بود، رو تخت خوابیده بود، دکترها پرستارها دارن مراقبت میکنن و متاسفانه چند روز بعدش شهید شد.
0: بله.
1: در اثر مقدار زیاد سوختگی ها چند تا عمل هم روش کردن ولی جواب نداد و شهید شد.
6: بیمارستان و یه راست رفتیم بالا، دیدیم پلیس جلو ما رو گرفت. اومد که من از اسکاتلند یارد هستم و باید با شما صحبت کنم. دست دادم تخت سینش، گفتم برو کنار، من اول باید ببینم بچم سلامته بعد با تو صحبت کنم. پتو رو دادم بالا، دیدم بچم سوخته، همه جوش رو ماهینه کردم، همه جای بدنش سوخته، انگوشتاش از این رفته بود، از فرق سرستانه که پاش سوخته بود، موهاشو زده بودن، پتو روش انداخته بودن، همه جاشو باندیشی کرده بودن، انقدر دست که به این وصل بود. دوباره این یارو آژانه پیدا شده که من اول باید ببینم بچم سلامته بعد با تو صحبت کنم. پتو رو دادم بالا، دیدم بچم سوخته، همه جاشو ماهینه کردم، همه جای بدنش سوخته، انگوشتاش از این رفته بود، از فرق سرش تونده که پاش سوخته بود، موهاشو زده بودن، پتو روش

0: هستیم که این شرایط شده، میخوایم کمکتون کنیم و خیلی هم میتونیم از این نظر کمکتون کنیم، فقط باید پیدا کنیم که کی اینو مجبور کرده که این کارو بکنه. گفتم که کار نداره پیدا کردن و اینوستیگیشن نمیخواد، من میدونم که اینو مجبور کرده. گفتم بیا من بهت میگم، من میدونم که اینو مجبور کرده، بعدت میخوام که اینو بکشونی به دادگاه و خودم هم میام شاهدش میشم. فقط دعا کنیم که بچه من زنده بمونه، اگر نه همه شو بکشم به دادگاه. گل از گل این اسکاتی شکر بکرد که حالا من کیو دارم میدم. گفت بگو من بینویسم. گفتم آره، دولت فرانسه و بالخصوص ژاک شیراک باعث این جریان شدن و من اونو مسئول میدونم. انگار که یخو گذاشته باشم تو آفتاب 1000 درجه، این یهوی بارم. گفتم حالا برو پیام. از قضایا فهمیدم که تک تنها بوده، رفته 2 ساعت سوخته، سرپا وایساده 2 ساعت سوخته. یه خبرنگار اونجا با من صحبت کرد بعد از شهادتش، گفت شعله هاش تا 3 متر بالا میره، مثل کوه وایساده بود. برام تعریف کرد اینقدر این دختر با غرور و با افتخار وایساده و سوخته.
1: هر کجا شمع بلا افروختند، 100 هزاران جان عاشق سوختند. یادتون بخیر صدیقه و ندای عزیز، چقدر برام دردناکه. من اون روزها دیوارها مانعم بودند، درها برون بسته بودند، به هم اجازه حتی حرف زدن نمی دادند و الا امکان نداشت اجازه بدم که شما چنین کاری رو بکنید. دلم میخواست به هر قیمت خودم به شما میرسوندم و حتما به شما میگفتم که نباید این کار رو بکنید، اما دیوارها و درها و خیلی چیزهای دیگه مانع من بود، حتی خبر رو به من دیر دادن.
2: ولی یه چیزی که دلم میخواد تو این فاصله بگم، ما خب دخترمون رو تخت بیمارستان خوابیده، ما یه اتاق خیلی کوچولو تو خود بیمارستان اجاره کرده بودیم، داشت اونجا مونده بودیم که مرتب میرفتیم 24 ساعت باشیم. ماموران سازمان امنیت انگلیس MI6 می آمدن مزاحم ما می شدن شدید، که ما علیه حرکت ندا موضع بگیریم. می گفتن ما خیلی تسهیلات براتون ایجاد می کنیم اگه این کارو بکنیم. چه تسهیلاتی برای ما ایجاد کنیم؟ بعدم من که علیه دخترم که اینقدر شهامت به خرج داده، قهرمان ملی، من اینو موزه بگیرم که؟ ولی میخواستم اینو بگم که واقعا از هیچ فشاری مزایقه نکردن، من جمله روز ما قبل آخر شهادتش میخواستم ببرنش یه عمل که از ما امضا گرفتن، چون عمل خطرناکی بود، پوستاشو درارن. بعد این آقای MI6 من سراغ من گفتش که این الان میخوام ببرن عمل. گفتم خوب میدونم. گفت حدود 40,000 پوند خرج این عمله، میتونی بدی؟ گفتم آره میرم خونه، یه خونه دارم، خونه هم میفروشم میدم. گفت نه نیاز به این کار نداری، یه راه های دیگه هست که تو بکنی اونو شما تقبل میکنی. گفتم نه نمیخوام تقبل بکنی. و دیگه اونجا داد کشیدم سرش، یعنی گفتم دختر من داره شهید میشه، داره میمیره، تو اومدی اینجا منو تهدید میکنی.

0: که دکترها پرستارا بیرونش کردن از بخش، همه عصبانی شدن گفتن گم شو برو، که دیگه رفت دیگه پیداش نشد. در صورتی که احسان جان یه نفری تو انگلیس که سیتیزن کانادا هم هست یه سانحه ای براش پیش بیاد، اینو چارجش نمیکنن بخون درستش کنن.
1: من
0: از فرض کن من الان برم انگلیس یه اتفاقی برام بیفته، من بیمارستان، صورت حساب برام میفرستن؟ نه، اولا که خوب کشورهای تابع چی هم، بعد دولت کانادا ما چیز داریم، هلت کیر داریم، مجانی پزشکیش، انگلیس مجانی پزشکی. یعنی ببین از چه تهدیدهایی استفاده کردن علیه ما. میبخشین طولانی شد، نمیخواستم که
1: بسیار من اتفاقا دلم میخواست بیشترم بگین. اجازه بدین یک کلیپ کوتاهی ببینیم با هم، بعد من باز در همین رابطه میخواستم ازتون بیشتر بپرسم. آخرین مصاحبه دختر گرامی شما قبل از اون فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران، خب از یک طرف همین فدای عظیم در راه آزادی مردم ایران هست که شما هم مقداری بهش پرداختین، از یک طرف هم خب احساسات واقعی یک پدر که فقط خودش میتونه واقعا اون رو با عمق وجودش درک کنه و هر کدوم از ما به میزانی میتونیم اون رو حس کنیم. در اون ایام نسبت به این تصمیم ندا و این فداکاری عظیم، شما و همسر گرامیتون خواهرمون فروغ چه احساسی داشتین؟
0: من اولا خیلی خوشحالم که این مصاحبه از ندا درست یک روز قبل از خودسوزیش، یا شاید همون روز بود، نمیدونم دقیقا تاریخش رو، شاید همون روز عصرش بوده، ضبط شده. این خیلی خوشحالم، چون به همه داریم میگه ما این کار رو میکنیم و دلایلش هم میگه و توضیح میده جنایاتش و اعدام زندانی های سیاسی و اعدام عموش و ببین احسان جان، در این که جواب سوال شما بسیار بسیار سخته، یعنی من دیگه دنیا برام آخر شد واقعا، ولی در این حال شکوهمند و پر افتخاره. در این که بسیار سخته ولی درد تلخی نیست، درد شیرینیه. شما میدونی که در یه مسیری این حرکت رو کرده که خب ما در نهایت دیدیم. حالا من نمیخوام بگم فقط به خاطر این، بقیه خواهر برادرامون هم بودن، مجبور شد دولت فرانسه زندانی ها رو آزاد کنه، من جمله خانم رجبی رو آزاد کنه. خب این غرور آفرین و افتخار آفرینه، ولی خب درد خودش هم داره. ولی گفتم، دوباره تکرار میکنم، درد تلخی نیست. خدای نکرده مثلا اینکه تو خیابون تصادف کنه، خب درد شیرین نیست، ولی یه درد. من اصلا زندگی برام دیگه واقعا مهمه. ما با هواپیما برمیگشتیم کانادا، یه هواپیما چند بار تکون خورد، مثلا احساس میکنم میخواد بخوره زمین، اصلا بدم نمیاد بخوره زمین. همچین احساسی داشتم. با وجود این افتخار میکنم به این کاری که کرده، و یک لحظه شک به خودم راه ندادم که کاشکی نمیکرد. میدونی؟ کاشکی نمیکرد به خودم راه ندادم، گفتم کاشکی من جای اون بودم، ولی که کاشکی این عمل رو نمیکرد رو هیچ وقت نگفتم تو ذهنم.
1: بسیار احترام برانگیز نکاتی که گفتین در این رابطه. میدونم که سخت هست برای خود منم، خیلی سخت بود سوال کردن در این رابطه، ولی خب دلم میخواست که حتما از خودتون بشنویم.
2: یه همونجا بالا سر این بودیم تا هی ما رو بیرون کردن از اتاق، و دکترها هی میامدن هی میرفتن، هی ما بیرون وایستده بودیم، نرسش میامد و نرسه اومد گفتش که دیگه انصاری به ندا. گفتم ندا چون برو میخوایی بری برو، من از دست راضیم. بوسیدم نشم، از بر اتاق اومدم بیام بیرون، دیدم که زیر بغلم و ندا گرفت.
3: She burned herself. She went to do it in a place that nobody could see. Nobody has a picture. Nobody saw. The hope got to her after 2 hours. They took her to hospital. When I talked to her, she recognized my voice. I told her, I'm here. I'll be here. I'll be with you. Please stay with me. I'll be send your message. I'll be your voice. I'll be the one to say to the people why you did that. My daughter was a good girl. Everybody knows her. They can testify to that. She did it for the purpose. Her symbol, her freedom, her wishes was captured. Wrongfully captured in France.
4: وای که چه آتشی از وجودش برخاست. شعله هایش هنوز زبانه می کشه و در آتشش پلیدی و نامردمی تا دنیا دنیاست خواهد سوخت.

0: ندا عاشق بچه ها بود و عاشق همه بچه ها، به خصوص بچه های ایرانی بود. همیشه تو کیفشه عکسی دختر داشته.
1: بله
0: گلی اسمشو گذاشته بودیم گلی.

0: بعد از این ایام و بعد از در هم شکستن توته که خودتون گفتین با اون فدای عظیمی که ندا و بقیه مجاهدین و یاران مقاومت کردند، به علاوه اون اعتصاب قضایی که در جریان بود و 3 ژوئیه روز شکوهمند آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از بعد از اون ما شما و همسرتون فروغ حسنی رو خیلی بیشتر دیدیم در مراسم های مختلف، در حتی برنامه هایی که بهش میگیم کهکشان، گرد همایی های سالانه مقاومت که خب از این راه و این مسیر دفاع میکردیم. اون روزها و اون سالها چطور گذشت و همچنین در دفاع از اشرف و مجاهدان اشرفی؟
1: بله بله، حالا خب چه چیزی واضح تر از این که وقتی یه همچین فدای بیکرانی رو ندا کرده خب ما دفاع کنیم ازش، و این دفاع هم فرمالیستی نیست، واقعیه، و میخواستیم که حتما صداشو برسونیم. ظلمی که به این مقاومت شده رو تا اونجا که توان داشتیم افشا بکنیم، بعد بند و بستی که دولت فرانسه کرده بود و 11-12 تا کشور دیگه کرده بودن، اینا رو میخواستیم خوب افشا بکنیم، و به همین دلیل در همه برنامه ها شرکت میکردیم. البته قبلش هم شرکت میکردیم، ولی شرکت میکردیم و دفاع میکردیم از این حرکت فوق قهرمانانه ندا. و به قول فروغ که میگفت من میخوام صداش باشم،
0: و میگفتن که به خودش قول داده که صداش باشه. من یادم هست اون صحنه تکون دهنده.
2: من از سهم خودم به عنوان کسی که فقط دخترمو به دنیا آوردم، خانم رجوی و شیر همیشه بیدار و پدر مادر ندا میدونم، چون اونا بودن که به ندا یاد دادن و نداها رو ساختن. ما لایق آزادی هستیم، ما خون دادیم، آزادی رو با خون میخریم، مریم رو به تهران میبریم. آخه ندا عاشق بود، عشق تو مکتب مسعود و مریم آموخت، عشق به زندگی، فدا. آخه بذاریم به مردم دنیا بگم به ندا قول دادم لحظه شهادتش که مادر تو سوختی، من صدات میشم، من صدات میشم، امیدوارم بتونم صداتو برسونم. بچه های ما آزادی میخوان و تنها و تنها این با ارتش آزادی بخش، با شورای ملی مقاومت تحت رهبری خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومته.
0: خب شما با اطلاعات کمی روبرو نبودین، از همون زمان شاه و دستگیری خودتون گفتین، دوران استبداد سلطنتی تا بعد ایام 30 خرداد و بعد دستگیری برادرتون، تبعید و شهادت برادرتون، و بعد هم همین ماجرای 17 ژوئن و شهادت و پرکشیدن ندا، و در همین مسیر خب همسر گرامیتون فروغ حسنی هم پرکشید. اجازه بدین یک قطعه کوتاهی ببینیم، بعد مقداری میخوام از فروغ برامون بگین.
1: حتما.
3: خوشا به سعادتت که خواهر مریم تو رو زن مجاهد خلق نامی که واقعا بودی. خوشا به سعادتت که همیشه عاشق شیر همیشه بیدار مسعود بودی. خوشا به سعادتت که یک لحظه در مقابل رژیم خونخوار آدم کش آخوندها و خمینی دجال و خامنه‌ای کثیف رزم یک لحظه کوتاه نیامدی. درود بر تو.
4: درود درود درود.
0: تم صحبتتون در این سخنرانی که الان مقداری شدیم در خاک سپاری همسر گرامیتون این هست که خوشا به سعادتت. در این رابطه و در رابطه با خود خواهرمون فروغ برامون بگید.
1: واقعا خب فروغ کلن شخصیتن شخصیت بسیار قوی داشت، یعنی شیرزن بود توی حتی مسائل معمول، گرفتاری های معمول زندگی خیلی قوی بود و اینو اطرافی ها میدونستن. و خب خوشا به سعادتش که همچنان پای حرکت قهرمانانه دخترش تا آخر ایستاد. یه بار در دوران مریضیش که خب میدونست که منتهی میشه به فوتش اواخرش، گفت من اگه دوباره به دنیا بیام دوباره همین مسیر رو میرم. یعنی مطلقاً احساس پشیمونی نمیکرد.

0: مجاهدم فروغ از زمره زنان پیشتازی بود که در لحظه های تاریخ ساز بهترین و شایسته ترین پاسخها رو به ابتلا و آزمایش زمانه میدن. این ویژگی و این موفقیت و پیروزی متعلق به افراد معدودیه و فروغ یکی از اونها بود. فروغ ما زنده و حاضر است. هر روز که مادران دلیر شهدا و زندانیان در برابر زندان اوین یا بیدادگاه های رژیم با فریادشان خامنه ای رو به محاکمه می کشند.
1: میخواستم این خاطره رو نقل کنم از فروغ که بعد از این که دکتر خبر داد که به هر حال سرطان داره، برای من درد دل میکرد. عمر وجودشون میگفت گاهی. بعد گفت که من از زندگیم راضی بودم و اگر که دوباره برگردم و انتخاب داشته باشم همین مسیر رو میرم که تا الان رفتم. و همین دلیل فکر میکنم که با رضایت و آرامش پیش پروردگار خودش رفت. فروغ خیلی با سعادت بود، خیلی سعادتمند شد و بود. ما همه بهش افتخار میکنیم واقعا. یعنی یک همچین زندگی و یک همچین رفتنی من توی تاریخ کم خوندم و دیدم. یک همچین ارزش گذاری از سوی خواهر مریم، بچه های اشرف، مجاهدین اشرف که دلش همیشه باهاشون بود. خب این افتخاریست که واقعا نصیب هر کسی نمیشه.
2: فروغ عزیزم، اکنون یاد ندا و فریاد تو در خروش و فریاد نداهای قهرمان میهنمان در خیابانها و میادین رسم هر روز ناقوس مرگ ولایت فقیه را به گوش جهانیان میرساند و شعله آزادی را روشن نگاه داشته و میرود که ریش و ریشه آخونهای جنایتکار را بسوزاند. درود بر تو و بر پایداری قهرمانان تو.
3: من هر روز فروغ را در شبان میبینم و این ندا، حرکت ندا بود و حرکت فروغ بود که امروز میبینید در تمام خیابان‌های تهران، کوچه پس کوچه های تهران رشد کرده و انشالله داره به پای به اونجا میرسه که سرنگونی را هرچه سریع‌تر به امید خدا هممون ببینیم و همه تون را در تهران. من البته تصویر نداشتم، الان تصویر اومد، حدود 20 دقیقه 25 دقیقه از قطع من الان دیدم. دختر گلم الان دارم میبینمت. من باز قطع شد. بعد من همیشه هر دقیقه به یاد ندای شما هستم، به یاد شماها هستم و برادر حسنی به شما بگم که دخترتون هر روز من تو خیابون میبینم. شما شاید نیستی ولی من هر روز میبینمشون و به همتون تسلیت میگم و این پیروزی های پی در پی را به همتون تبریک میگم.

0: یه نکته رو که راجع به شهادت ندا گفتیم من یادم اومد الان، قبلا جایی نگفتم، پیش نیومده، میخواستم بگم بهتون ما بالا سر ندا بودیم توی اتاق که بستری بود تو بیمارستان تو لندن، که دیگه دکترها گفتن ما بهتره که این اکسیژن رو بکشیم و اینا کشیدن و فروغ خدافزی کرد با ندا، من خدافزی کردم. شده 4-5 تا دکتر و 7-8 تا پرستار بودن تو اتاق. فروغ اونجا رفت بالا سر تخت ندا وایستاد سخنرانی کرد به انگلیسی، گفت فکر نکنین دختر من دیوانه بوده، دختر من عاشق بود و توضیح داد جنایات رژیم و خواهر مریم و مقابلش رو با رژیم اینا. دکترها و پرستارا شروع کردن اشک ریختن، خیلی صحنه عجیب با شکوهی بود و میخواستم یادم افتاد که اینو بگم بهتون.
1: خیلی واقعا یادشون گرامی باشه و همین که گفتین همونجا همچنان که خودشون تعریف میکردن و از زبان خودشون شنیدیم گفتن که من بهش گفتم که راه تو ادامه میدم و همینطور هم شد، به این عهدشون وفا کردن. یاد هر دو گرامی باد. و اما بپردازیم مقداری به موضوعات مربوط به چشم‌انداز آینده ایران. به هر حال در رابطه با اطلاعاتی که هر یک از اعضای این مقاومت پشت سر گذاشته، خب مال شما من باید از آن کنم که به واقع مقداری ویژه و خیلی زیاد هم هست، آدم هم سیر نمیشه در رابطه با اون با شما
0: نه این صحبت که خب کنه. حقیقت نداره ولی خب
1: به هر حال بعد از این همه سال همراهی با مجاهدین و دفاع از حقوق مردم ایران در میادین مختلف، از همون ایامی که در داخل بودین تا بعد در اروپا و در کانادا و بعد هم در سراسر جهان با همه این بالا و پایینیایی که بوده و هر کدوم اون گوشه‌ش درش دخیل بودیم یا دیدیم و شنیدیم، با عشق و امیدی ادامه دادین دیگه به اینکه برای آینده ایران و برای آزادی مردم ایران. چه چشم‌اندازی همیشه تو ذهنتون بوده و چه امیدی داشتین که این مسیر رو با همه این سختی‌هاش تونستین ادامه بدین و خلاصه تصمیم، چون یک تصمیم یک باره نیست، یک بار آدم تصمیمی میگیره و باید تجدید کنه به قول معروف اون تصمیم رو.
0: والا من امیدوار هستم و بودم همیشه و مطمئنم که اینطور خواهد شد که دوران این جنایت آخونده به سر خواهد اومد و سرنگون خواهند شد، مشخصا بیشتر توسط مقاومت ایران و مجاهدین خلق، و مردم روی آزادی و آبادی رو میبینن. خیلی مردم ما سختی میکشن و سختی کشیدن، خیلی. و من الان خیلی امیدوارم وقتی که اخبار رو دنبال میکنم از داخل ایران، میبینم فضای مردم علل خصوص جوانها خیلی تغییر کرده و خیلی رادیکال شدن علیه این رژیم و میبینم روزی رو که ایشالله به کمک کانونهای شورشی اینها بریزن تو خیابون و ختم این رژیم رو اعلام کنن و عملی کنن. من میبینم اینو، امیدوارم بهش واقعا و همینطور هم خواهد شد، امیدواریم به زودی بشه ولی قطعا همینطور خواهد شد. به هر حال مردم ما ایرانی ها مستحق یه همچین استبداد رذل کثیف فاسدی نیستن. مردم ما و فرهنگ ما بهتر از این هاست. مردم ما مجاهدین خلق رو داره، پس معلومه که زمینه آفرینش یه همچین سازمانی رو داره و اینها رژیم رو تحمل نخواهند کرد. امید من هم اینه که این اتفاق ایشالله زودتر بیفته.
1: خیلی ممنون. حالا قبل از اینکه به پایان گفتگو برسیم، دارم میخواد در حال بعد از این همه سال، 40 و اندی سال تجربه، نزدیک به 50 سال در این مبارزه، در این مسیر، بخواین تجربتون رو خیلی خلاصه بگین به نسل‌های جدیدتر، به نسل‌های جوانی که الان ازشون صحبت کردین، چه اونهایی که در داخل کشور هستن، چه اونهایی که در نقاط مختلف جهان هستن، چه چیزی دلتون میخواد به اونها بگین از تجربتون در این بالا و پایینی‌ها، در این ابتلاعاتی که مقداریشو تونستیم امروز با هم صحبت کنیم؟
0: بله، من اگه یادتون باشه یه جا گفتم که اگر گروه دیگری بود بهتر از مجاهدین و با رژیم خمینی آخوندا میجنگید طرفدارش میشدم، ولی نیست. من چیزی که دلم میخواد به مردم ایران و جوانها بگم، بدون اغراق و طرفداری خاص، اینه که بهتر از بچه های مجاهدین پیدا نکردم و شما هم پیدا نمی کنید. هر طور شده بهشون کمک کنید. اگر شهامتشو دارین وارد فعالیت مستقیم علیه رژیم بشین، اگر اونقدر ندارین کمکشون کنید، حمایتشون کنی. تجربه من اینه، تنها متاسفانه، نه خوشبختانه، متاسفانه تنها راه برون رفت از این رژیم جنایتکار مقاومت ایران و مجاهدین خلق. بنابراین تا اونجا که میتونین حمایتشون کنین و گول تبلیغات غلط علیهشون رو نخورین. در طول، شما گفتین تجربه 40 چند سال، در طول 40 چند سال هر روز رژیم یه دروغ علیه مجاهدین میبافته. من نمیخوام بگم اصلا اینقدر بعضیش بی نزاکت و کریهه که نمیخوام اصلا اسم ببرم. همون موقع ها میرفت خونه تیمی میگرفت، هزار جور شخام میکرد بچه های پاک مجاهدین. خب من خدا